0: rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Najljepši glas, glas Hrvatske.
5: Sportski vremeplov. Gold medalists and Olympic champions representing Croatia. Medaglia d'oro, campions olympicus, representando Croatia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
7: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
8: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
9: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
5: Sportski vremeplov. Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo u Katar stigla s 1,5% šansi da ga osvoji. Ispred nje su bili prvi favorit Brazil, pa zatim Francuska, Engleska, Španjolska, Argentina, Njemačka, Portugal, Nizozemska, Belgija, Danska i Urugvaj. Hrvatska je bila tek 12. u tom poretku, a na kraju je završila treća. Sve su to izračunala moćna super računala i algoritmi, no izbornik Zlatko Dalić tijekom cijeloga prvenstva je naglašavao.
11: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
10: Nemogućom se misijom činilo za našu reprezentaciju ponoviti nešto slično srebro iz Rusije, a ovoga puta dogodilo se to već nakon 4 godine. Hrvatska je nogometna velesila. I to nije moje subjektivno mišljenje, to su činjenice. Hrvatska nogometna reprezentacija jedina je uz Francusku koja igra maksimalan broj utakmica na 2 prvenstva zaredom. Hrvatska je jedina uz Francusku i Njemačku osvojila 3 medalje u posljednje 24 godine od kada naša reprezentacija nastupa na najspektakularnijem sportskom natjecanju. Hrvatska je bolja od Brazila, Belgije, Nizozemske, Italije, Španjolske, Portugala i svih ostalih 205 reprezentacija koje pokušavaju izboriti nastup na završnici, a naša je zemlja sada već redovito u samim završnicama tih završnica. U borbi za broncu odabranici Zlatka Dalića pokazali su protiv Maroka kvalitetu na terenu, unatoč tome što je to opet bio jedan novi sastav u odnosu na dosadašnje, a ova je bronca i time sjajnija ako uzmemo u obzir da je od prvenstva u Rusiji de facto napravljena smjena generacija. Samo osmorica srebrnih bili su ovdje, ali kada je među njima jedan Luka Modrić, onda to zapravo ne može nikako biti samo. Taj dobri naš Luka vodio je godinama reprezentaciju do nevjerojatnih uspjeha i zato Luka jedno ogromno hvala.
12: Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir i što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku. To je ono što smo htjeli, to je ono što smo ostvarili, hvala Bogu i sad smo presretni, idemo se proveseliti i uživati u ovome što smo napravili, jer stvarno ovo velika, velika stvar. Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
10: Hvala i svima ostalima, jer naša je reprezentacija tako uspješna jer je sastavljena od nogometnih znalaca koji dišu kao obitelj. To je snaga Hrvatske i opet je naša nacija jedinstvena, presretna, složna. Zahvaljujući našim nogometašima, slavilo se unatoč lošem vremenu diljem Hrvatske, ali i cijeloga svijeta. A kako i ne bi, kada je ova bronca zaista zlatnoga sjaja.
13: Ovo je naša zlatna medalja, zlata medalja. A za mene je bila zlato kad smo izbacili Brazil, koji je bio favoriti, jel? Nismo izbacili. Hvala ti, dragi Bože. Ma gdje to može? Ko to može? Pa znate ovo što govori? Mi nismo normalni. Mi smo normalni.
10: Krećemo kronološki, pod radnim nazivom Od Maroka do Maroka.
14: Nećemo biti prekritični nakon prvog nastupa jer Hrvatska ima 1 bod i situaciju u oči Kanade i Belgije još uvijek apsolutno pod kontrolom. Moram u uvodu još i podvući kako je Maroko odigrao odličnu utakmicu, prije svega u defensivnom smislu, kako su bili u pravu svi oni koji su sipali komplimente na račun Marokanaca. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Najveću prigodu propustila je Hrvatska u nadoknadi prvog poluvremena, kad je nakon asistencije Sose udarac Vlašića sjajno obranio Bono. Dalić nakon susreta nije imao nešto posebno zamjeriti igračima, osim, kako reče, nedostatka okomitosti u napadačkim akcijama.
15: Pa točno je da smo mi danas igrali s kontrolom lopte, posjedom, ali da nismo puno napravili, jer je i protivnik bio dobar, bio je brz, bio je kompaktan, bio je u nekim situacijama brži od nas, zatvarao je naše vezne igrače, zatvarao je našu stranu i mi smo tu imali jedan problem u tom pasu koji je trebao biti okomitiji, brži i više da smo ulazili u prazan prostor, to nismo činili.
14: Marokanci nisu previše prijetili, nekoliko opasnih situacija bez problema riješio je Dominik Livaković.
16: Prva utakmica na turniru, bili smo oprezni i oni, tako da mislim da je na kraju rezultat i realan. I dobro, idemo dalje, normalno nismo izgubili, sve treba, pozitivno je sve i idemo sada, moramo pobijediti na Kanadu.
14: Maroko, recimo, na kraju treba zaboraviti, sad je Kanada, u nedjelju ona utakmica biti ili ne biti.
17: Protiv Kanade naša reprezentacija odradila pravi posao. Pobjedila s 4-1, iako početak utakmice nije slutio na dobro. Razigrani Kanađani poveli su već u drugoj minuti. Njihov najbolji igrač, Alfonso Davis, zakucao je glavom loptu u mrežu Livakovića nakon samo 70 sekundi igre. Trebalo je Hrvatskoj pola sata da se oporavi i počne igrati kako treba i onda je krenulo. 37. minuta, Perišić asistira, Kramarić zabija iskosa. 44. Juranović sretno gura loptu do Livaje, koji je precizan sa 16 metara. 75. minuta, opet Perišić asistira, opet Kramarić zabija. Drugi pogodak, igrač utakmice, Andrej Kramarić.
18: Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu. Sigurno se ne da dva gola svaki dan. Težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no dominantno pobjedili. Ne treba previše veselice slavi, svi znamo kako je stanje u skupini. Zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas i nadam se prolazku grupe.
17: Za konačnih 4-1 zabio je Lovro Majer nakon greške Kanađanina Millera i dodavanja Oršića. Bilo bi nepravedno ne spomenuti sjajnu igru Matea Kovačića. Trčao je, dodavao, bio na svakoj lopti, baš kao i Joško Guardiola u obrambenim zadacima. Ali na kraju pobjedila je momčad Hrvatske. Sretan je bio i izbornik Zlatko Dalić.
19: Pa, mi smo igrali protiv sjajne Kanade i kad se ti vratiš u jednoj ovakvoj utakmici protiv ovakve poletne ekipe, agresivne, onda je to velika kvaliteta tebe. I to me je veselilo da je Hrvatska ponovo pokazala tu jednu moć, jednu snagu, jednu kvalitetu. I...
17: Protiv Belgije, koja je izgubila od Maroka s 2-0, našima je dovoljan bod za prolaz, ali s pobjedom Belgijanci prolaze, a Hrvatsku bacaju u probleme, jer i Maroko je itekako u igri, ima 4 boda kao i Hrvatska, Belgijanci su na 3, mogla bi odlučivati i gol razlika. Biće zanimljivo u četvrtak u 16 sati kada igraju Hrvatska i Belgija te Maroko i Kanada. Hrvatskoj je za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će inače igrati protiv Japana, trebao bod protiv Belgije, Hrvatska ga je i osvojila. Završilo je 0-0 u žestokom okršaju velikih momčadi, gdje je pobjeda mogla otići na bilo koju stranu. Naši su imali prvu šansu, već u 9. sekundi promašio je Perišić. Odlično su krenuli Dalićevi izabranici, vidjelo se da ne igraju na bod, da žele pobjedu. U samo 5 minuta od 50. do 55. Courtois je branio udarce Kovačića, Brozovića, pa dva put Modrića. S druge strane, u nastavku je u igru ušao Romelu Lukaku i što li je sve samo promašio najbolji strijelac belgijske reprezentacije. Pogodio je vratnicu u 61. minuti, a spašavali su pomalo i paničnu mrežu Livaković, Juranović, a posebno Joško Guardiol, koji je sa svojih 20 godina još jednom pokazao koliko je već sad dobar.
18: A okej, okay, nije bilo lagano čuvati Lukaku, svi znamo kakav je igrač i kakva je građa, ali ono što smo rekli, moramo biti kompaktno jednostavno i kad smo kompaktni i kada djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Ostvarili smo taj cilj, prošli dalje, slažem se da smo možda mogli i postići koji pogodak. Sa naše strane bilo dosta šansi, na pri kraju utakmice su nas malo stisli. Imali su i oni itekako kvalitetni šansi, nisu iskoristili, nerešena utakmica, tako da ako ćemo iskreno moramo biti zadovoljni sa bodom.
19: Joško ima 20 godina i rekao sam to i ponovit ću, po meni je najbolji stoper na svijetu, ako među najboljima. Želim mu samo da tako nastavi i da se ponaša kako se ponašao do sada, pametno, vrlo, vrlo inteligentno razmišlja i da tako nastavi.
17: Zadovoljan je bio i Zlatko Dalić, te je priznao.
20: Imali smo sreće, moramo biti pošteni u tim trenucima i da smo na kraju uspjeli izreti. Zaista velike, velike čestitke svim igračima, dali su sve od sebe, nisu posustajali niti minute, napadali smo, branili smo se, izlazili van u kontru, potrošili se maksimalno i mislim da je bila sjajna utakmica. Teška za gledanje, teška za praćenje, teška za vođenje, teška za igranje, ali evo, to je nogomet i evo, moram biti na kraju sretniji.
17: Sad je ipak sve lakše, Hrvatska je prošla skupinu, ušla u osminu finala kao drugoplasirana uz 5 bodova. Maroko je s pobjedom 2-1 protiv Kanade otišao na 7 i osvojio prvo mjesto. Očekivali smo Španjolsku u osmini finala, a dobili smo Japan. Dojma smo da su Španjolci izabrali rađe Maroko nego Hrvatsku, ali nemamo ništa protiv.
21: Čujemo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
22: Presretni smo što smo u osmini finala, mislim da smo to zaslužili po prikazanoj igri, pogotovo u zadnje dvije utakmice.

0: Drugi put zaredom, fantastična Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva među 8 odabranih svjetskih nogometnih velesila, a sad se već zna da ćemo igrati protiv Brazila koji je deklasirao Južnu Koreju. Naš junak ove večeri zove se Dominik Livaković. U raspucavanju uz bijele točke protiv Japana obranio je 3 od 4 udaraca Japanaca i odveo nas među 8 najboljih na svjetskom prvenstvu. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Igrao se, kako volimo reći, šah s dosta opresa na obje strane, a u 43. minuti Japanci su nakon jednog kornera i slabe obrambene reakcije naših uz malo sreće preko Maede poveli 1-0. No Hrvatska se brzo vraća u 56. minuti, odlični Lovren u ulozi asistenta, Perišić s 12 metara glavom pogađa za 1-1. Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: Nakon tog gola i u produžecima nijedna momčad nije preuzimala previše rizika. Golova i previše prigora više nije bilo, završilo je 1-1. I kao što rekao smo u uvodu, u tom ruletu 11 teraca ovoga puta ukazao se Dominik Livaković.
2: Pa stvarno osjećaj super, najprije zbog ekipe, zbog atmosfera u ekipi je odlična. Hvala ovim prednim navijačima što su došli. Da tu nije lak put sigurno, tako da evo, hvala Bogu sve je dobro završilo. Stvarno su radili su pressing od početka, stvarno vrhunski. Jako su spremni, ali i mi smo, tako da eto, odigrali smo 120 teških minuta i kad je najteže bilo pobjedili smo. Stvarno je super osjećaj, definitivno je najdraži trenutak u mojoj karijeri.
0: Obranio je udarce Minaminju, potom Mitomi, pa onda i kapetanu Yoshidi. U međuvremenu jedino je Asano pogodio za Japance. Kod naših sigurni Vlašić, Brozović, Livaja Gađa Vratnicu, a za potvrdu četvrtfinala pogodio je Pašalić za krajnjih. Hrvatska Japan 4-2. Zalet udarac, brani Livaković!
1: Livaković
0: brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol! Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: Mitoma udarac je Japan! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Tasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Liva, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Yoshida uzma sad zalet, udarac i ovo je treća obrana. Dominik Livaković, 3 puta brani iz bijele točke.
1: Pašalić ima pritisak, ali zabija i gol! Gol!
0: Hrvatska je u četvrtfinalu!
1: Doan ubacuje opasno, je opet i gol. Vodi Japan 1-0, Maeda.
0: Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.

0: je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tim i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Hrvatski san se nastavlja, hrvatska bajka se nastavlja, sanjamo otvorenih očiju nakon Rusije i ovdje u Dohi. Drugi put za redom Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. A na tom putu pao je i jedan Brazil, prva reprezentacija svijeta po svima i prvi favorit ovog svjetskog prvenstva. Kontrolirano prvo poluvrijeme Hrvatske ostavili smo Brazilce bez šansi. U nastavku Brazil je pritisnuo, ali imali smo sjajnog Livakovića na vratima. Skidao je najprije jednu loptu Guardiola u 46. minuti, pa dva opasna pokušaja Pakete u 65. i 80. te Neymara u 51. i 77. minuti, završilo je 0-0. U produžecima nastavlja se dominacija Brazila i onda u 105. minuti, nakon sjajne kombinacije i duplog pasa Brazilaca, Neymar zaobilazi i našeg vratara Livakovića, pogađa za 1-0. Neymar, Neymar...
3: Baci Neymar! Baci Neymar!
4: Neymar!
3: Neymar! Neymar!
4: Neymar! Neymar!
3: Neymar!
2: Činilo se da su nam lađe potonule, no Hrvatska ima stotinu života. Krenuli smo na sve ili ništa i u 116. minuti nakon sjajne kontre Vlašić, Oršić, Petković pogađa Bruno za 1-1.
5: Ne mogu vam opisati. Najvrijedniji gol u mom životu.
6: Pa nekako nam Livi to uvijek olakša kad obrane odmah na početku, tako da bilo nam je svima malo lakše, ali normalno da je drama, normalno da ti je mali grč. Tolika vjera u ekipu, tolika karakter smo pokazali, ova ekipa može jako puno toga.
7: Oršić, Petković, gol!
2: Odvodi nas u 11 terce. A u 11 tercima Hrvatska mirna. Pogađaju Vlašić, Majer, Modrić i Oršić. Već u prvoj seriji udarac Rodriga, Bradi Livaković. A onda nakon tog pogodka Oršića, Marquinhos pogađa vratnicu i priči je kraj. Hrvatska 4, Brazil 2 u 11 tercima i Hrvatska je u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva.
8: Borili smo se 120 minuta, isto koji zadnju utakmicu, eto, hvala Bogu, opet smo dobili na penalima i idemo dalje. Prije utakmice, mislim, sigurno govorili smo svi da igraju najbolji nogomet i stvarno pojedinačno mislim da jesu najbolji, ali evo, borili smo se, ostali smo srce na terenu s našim navijačima.
9: Sve više i više navijača izlaze, naravno, u kakvom drugom raspoloženju, da čujemo kak je bilo na tribinu.
10: Šta kako je bilo? Pa bilo je ludilo!
9: Fenomenalno. Brazil, napokon je pao Brazil. Da. Gospođo, da čujemo, vi ste Livaja.
11: Livaja. Jesam Livaja.
9: Kako je bilo?
11: A kako će biti? Pobjednički.
12: Znao sam da će biti jako, jako teško, ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači da su nas podcjenjivali, to je to.
13: Gledam ove što sve se dijeli sada.
14: Ovaj kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
13: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
15: Ludilo, brate. Znači, nevjerovatno, svi su nas meni ono, potpravili sve kao da nećemo biti dobri, bla bla, ali ipak smo razvojili.
16: A šta reći, ja reka je, ovi Delić, ovo je nemoguće!
17: Pa ja sad da ćemo dobiti, nema tu šta za reći.
18: Osvetili smo se za 2014, nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment, majs, više ništa loše o Petkoviću, ni riči.
2: Bravo vatreni Kaparopoda, čujmo izbornika Zlatka Dalića.
4: Ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Ovo nam treba i zaista svaka čast dečkima. Sjajna utakmica od prve zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita. I ovo je Hrvat. Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije. Rekao sam, nikad se potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije.
19: Ne, niste sanjali da je Hrvatska pobjedila Brazil i plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. To se zaista dogodilo. I teško je sada biti pametan nakon takve lude večeri u Dohi, što reći da bi se opisao još jedan epski dvoboj Davida i Golijata. Prije početka susreta prišao mi jedan brazilski navijač i bahato rekao, a što je to Hrvatska, gdje je to? Odgovorio sam mu, vidjet ćete nakon utakmice. Možda čovjek već sada u avionu na putu kući proučava kartu i traži geografski malu Hrvatsku koja je porazila brazilski nogometni stroj. Peterostruke svjetske prvake, naciju s gotovo 100 puta više stanovnika i to stanovnika koji plešu nogomet. Imaju tu lepršavost, nogometnu imaginaciju. Sve to ima i Hrvatska, ali još i malo bolje. I kako sada to objasniti? Pa vjerojatno tako da objašnjenja nema. Jer kako objasniti da zemlja koja ima manje stanovnika nego Njemačka registriranih nogometaša igra među najboljih 4, a Njemačka je već odavno kod kuće. Dugo je na snazi bila ona da je nogomet jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče, natjeravaju loptu u kojoj uvijek na kraju pobjeđuje Njemačka. Rekao je to legendarni Englez Gary Lineker. Kako si naši susjedi Talijani mogu objasniti da smo mi u polufinalu, a da oni nisu ni izborili Katar? A znamo kako Italijani cijelim svojim bićem žive nogomet. Belgijanci kao druga reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici bila je primorana mahnuti Dohi na povratku kući upravo zbog naše reprezentacije koja je kući poslala i prvu reprezentaciju tog statističkog poretka. A sada nas čeka i broj 3 ljestvice koju određuju FIFA algoritmi Argentina. No, Dalićeva družina nije skupa algoritama, oni su momci koji su sinoć na terenu pragmatičnom igrom ponovno doveli protivnika do ruba i bacili ga s litice. Iako, i mi smo šetali po rubu te litice s obzirom da su Brazilci vodili u 117. minuti. No kao što je to prije neki dan rekao naš izbornik, nikad ne otpisujte, a kamoli podcjenjujte Hrvate. Nema predaje, nema predaha. Hrvatski nogometni stroj ovoga puta ide na zlato. Ako do njega i ne stigne, naša zemlja ostaje najveće nogometno čudo.
4: Ponos do neba, ali ovo nije naš kraj, idemo dalje.
19: Perišićev sin nakon utakmice na terenu tješi uplakanog Neymara. Njegov je tata bolji. Žao mi je brazilske djece, ali drago mi je da naša djeca osjećaju taj ponos i sreću, jer naša je zemlja u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu prava senzacija. Gledao sam noćas CNN i američki voditelji jednostavno se ne mogu načuditi kako se to sinoć dogodilo. Kako je reprezentacija koju su mnogi prije utakmice protiv Hrvatske predviđali lagani prolazak pala. Smiješak im je cijelo vrijeme bio na licu jer tko ne voli pomalo fikcijske romane gdje unaprijed otpisani na kraju slave pobjede nad velikima. Spomenuo sam samo jednu televiziju, ali Hrvatska je glavna priča svih svjetskih medija. Taj globalno pozitivan medijski publicitet vjerojatno bi u brojkama po marketinškim cjenicima koštao više nego cjelogodišnji hrvatski proračun, a kolektivna sreća naših ljudi cijenu niti nema.
20: Obila je ludilo!
21: Mulli Baković!
22: Makinjoz!
23: Futebol para semifinal.
24: Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia.

0: Orsić, Orsić, Petković, gol! Zalet, Plašić, udarac, gol! Hrvatska Bosića, Rodrigo i Livaković oči u oči, Livaković mirno čeka, Rodrigo mirno puta i Livaković brani! Dominik Livaković! Dominik Livaković je čudesan!
1: Majer i

Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije, rekao sam Rika Tipočevite, hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije. Mi s 3 milijuna stanovnika i odnos čarak reći, oni nisu normalni, oni nisu

0: Ajmo dalje. S čime bi prosječan hrvatski navijač bio zadovoljan? Do kuda da Hrvatska dogura? Uvijek se nadamo finalu, ali to nije baš realno.
1: Naravno da bi bio super zadovoljan sa finalom, ali ako idemo realno gledati, ono je četvrt finale 30% zadovoljstva, a polufinale, ajde na 75, a finale je top, ono, nema se kaj reći. Ali kažem, ne mogu se reći za četvrt finale i zadovoljan, uvijek hoćemo više, više, više. Kad dođeš, hoćeš više. Kad si u grupi, ako ispadneš, hoćeš proći. Kad dođeš u četvrt finale, hoćeš proći. U polufinale, tu si do finala i onda finale hoćeš pobijediti. Na kraju si finalom, kad izgubiš, nezadovoljno. Ali si bio u finalu i nakon dva dana, nakon pet godina igrao si finale svjetskog prvenstva, kad neke zemlje nikad u životu ni blizu. I neki igrači koji ni ne idu na svjetsko prvenstvo, onda moraš biti zadovoljan. Ali kažem, evo, mogu podijeliti po postocima pa ispadne tako.
2: Nije mi namjera okretati pilu naopako, ani parafrazirati onu studentsku revolucionarnu budimo realni, tražimo nemoguće. Hrvatska je na dva svjetska prvenstva zaredom u polufinalu nogometne elite i to odabrane nogometne elite. Jer ne zaboravite da primjerice jedan od trenutno najboljih nogometaša svijeta, Erling Haaland, nije ni dobio priliku doći u Dohu jer njegova Norveška nije prošla kvalifikacije. A naša je Hrvatska prošla kvalifikacije, pa grupnu fazu u kojoj je bila jedna Belgija, pa Japan, veliki Brazil i sada svi naravno očekujemo da će pasti Argentina. Čitam naše novine i kažu Hrvatska protiv Argentine ide po finale, kao da je to otići po kilu banana na plac. Protivnik je Argentina. Argentina s jednim mod, ako ne i najboljim igračem svih vremena, Leo Messijem. Naravno da treba pokušati ovoga puta pobijediti ga učase kada smo već tu i pruža nam se prilika otići korak dalje nego u Rusiji. Ali ta je Rusija bila nešto nadnaravno, a nama je u međuvremenu to nadnaravno postalo normalno. Lijep je to osjećaj, složio se Ivan Perišić.
3: Osjećaj je predivan za na dva svjetska prvenstva u minimalno polufinalu, kao što svaki sportaš želi ući u finale, tako da ćemo dati se od sebe protiv Argentine, koja je odlična ekipa i stvarno kad igram za svoju zemlju daju uvijek 100%. Bit će teško, ali opet kao što kažemo, puno to ovisi o nama, ako mi budemo pravi, neće biti straha i moramo igrati kao prava ekipa, kao što smo bili protiv Brazila i onda je sve moguće.
2: Sve je moguće, iako Ivan nije pri tom mislio na mogućnost poraza pa borbe za treće mjesto. No, budimo realni, tko se prije odlaska u Katar ne bi složio i prihvatio kao odličan rezultat plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Tu smo, ponosni smo na našu reprezentaciju.
4: Uvijek igračima kažem da uživaju nogometu, zavrijedili su, došli su u četiri na svijetu, došli su negdje gdje možda nismo očekivali ove godine, došli su negdje gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska i zaista neka Hrvatska uživa nogometu. Mi smo u polufinalu svjetskog prvenstva, tu je cijela priča gotova.
5: Nakon Argentine u Rusiji smo poletjeli, nakon Argentine u Kataru smo sletjeli. Međustanica je bio finale i poraz 2018. protiv Francuske. Sada će krajnje odredište biti Doha, utakmica za broncu. Guardiol, Petković, Oršić, Juranović, Vlašić, Sosa, Pašalić, Majer, Livaja, Budimir, oni nemaju rusko srebro, neki su bili premladi, neki nisu tad bili još dovoljno dobri. Ali oni koji ga imaju žele tu broncu, zašto ne? Tko je očekivao uoči odlaska u Katar, tko je očekivao da ćemo igrati opet u polufinalu, malobrojni. A dogodilo se kao što se dogodilo da je Argentina pobjedila s 3-0. Jednostavno, Messi i društvo su bili bolji, iako to prvih pola sata nisu pokazivali. Sve do 34. minute i prilično sumnjivog kaznenog udarca, nakon što je Livaković sudario se s natrčalim Alvarezom. Sudac Orsato je pokazao na bijelu točku s koje je Messi bio neumoljiv za 1-0. Samo 5 minuta kasnije taj isti Alvarez je od centra jurnuo prema hrvatskim vratima i nisu ga mogli zaustaviti ni Guardiol, ni Lovren, ni Livaković, bilo je 2-0. U nastavku Dalić je uveo Vlašića, Petkovića, Oršića, Livaju, krenuli su naši riskantno, ali bez velikih prilika, dok je Messi u 69. minuti još jednom promiješao našu razriđenu obranu i dodao Alvarezu, koji je bio precizan za 3-0. Ruku na srce mogli su Argentinci još zabiti, ali nije im trebalo. Hrvatska se namirila na boljeg i tu se nema što puno dodati. Evo što je rekao izbornik Zlatko Dalić.
6: Čestitam Argentini na pobjedi na plasmanu u finale. Nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore i ja nemam dečkima zameriti ništa. Idemo u borbu za treće mjesto. Imali smo mi kontrolu pola sata jako dobro, čuvali posjed. Međutim, gdje sam stavio? Neka kontra i penal, nakon toga gol iz kornera, našega kornera koji primio puno odbijanaca, ali to je tako, nekad te sreće pomazi, nekad ti vrati drugi način, evo šteta, međutim, kažem, nemamo mi puno sad da kukamo i da žalimo, idemo se spremiti za treće mjesto. Gdje nama neko ponudio prije, mi bi ovo prihvatili i zaista sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije i na ovo smo ponosni.
2: Mateo Kovačić.
7: Dali smo sve od sebe, to je sigurno, da smo mogli možda u kojim trenucima malo bolje. Mogli smo, penal nas je dotukao jer stvarno izgubili smo to polufinale, htjeli smo ući u finale naravno, ali evo tu je treće mjesto i borit ćemo se za to.
5: Za Hrvate u Kataru ovo nije kraj, naprotiv, medalja pa bila ona i brončana, itekako je važna i velika.
6: Ovo je bronca, ali nama je zlatnoga sjaja.
8: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir.
4: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
8: Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga, na drugom svjetskom zaredom. To je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
9: Uzeo je čovjek srebro u Rusiji.

0: kakva kombinacija, kakva realizacija. Joško Gvardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Oštra lopta, neko je tamo od naših sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kakav početak utakmice.
2: Previše zakomplicirali, ipak pratili loptu u posjed, opet Ribaja, Gurnova.

0: pjevajca. Slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana. Croatia 2, Morocco
1: 1. Nemoj nikad Hrvata podcijeniti. Kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju poželi. Jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu. Nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo po pobjednicu.
3: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Bravo Hrvatska, treća na svijetu, treća u velikom nogometnom svijetu. Samo 4,5 godine nakon ruskog srebra imamo i katarsku broncu. Nije smetalo što su od prve minute krenuli Stanišić, Šutalo, Majer, Oršić ili Vaja, što je Perišić igrao lijevog braniča. Krenuli su naši od početka furiozno, poveli već u 7. minuti nakon sjajne akcije koju je sjajno završio Joško Gvardiol, zabio je glavom nakon ubacivanja Perišića s lijeva. Nije radost trajala dugo, uzvratio je Dari samo 2 minute kasnije za 1-1, ali vidjelo se po igri da je Hrvatska bolja, bilo je šansi. Drugi gol je stigao u 42. minuti, golčina Mislava Oršića s lijeva desnom nogom s 18 metara u suprotni kut od vratnice u mrežu za pobjedu za broncu.
5: Mislim da još nisam svjestan ovoga šta smo zapravo napravili. Možda ću tek poslije, nakon par dana, shvatiti kad se vratimo u Hrvatsku, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je uzbudljivo na kraju krajeva, ali evo, borili smo se cijelu utakmicu i mislim da smo na kraju onda zasluženo pobjedili.
4: Mogli su naši u nastavku i povećati prednost, mogli su i Marokanci koji su navalili izjednačiti, ali nije dao Livaković, ušao je Vlašić umjesto ozlijeđenog Kramarića, pa Petković, Pašalić i na kraju Jakić. Dirigirali su i dalje igrom Modrić, Kovačić i Perišić, koji su izdržali do kraja i potpomognuti mlađim i svježim snagama stigli do slavlja, do svečanosti samo za Hrvatsku i brončanih medalja iz ruku predsjednika FIFA Gianija Infantina. Evo što je na kraju rekao Luka Modrić.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku.
4: Izbornik Zlatko Dalić prvo je naglasio.
6: Ja bih ovu pobjedu poklonio jednom čovjeku koji je ovo počeo, a to je Ćiro Blažević. Šefe, ovo je za vas, ovo je vaša medalja i ja mogu svojih 5 medalja, ali vi ste uvijek trener svih trenera.
4: Zatim je Dalić ovu utakmici rekao.
6: Danas su igrali svi oni koji su bili zdravi i spremni. Mi smo htjeli napraviti malo taktiku drugačiju, jer znali smo da oni po desnoj strani, njihovoj lijevoj, našoj, imaju puno problema. Igrači su umorni, ali rade puno problema. I Ziješ ne može pratiti Perišća, to smo tako se dogovorili. Napravili po toj strani puno problema, puno nereda. Orša je bio sjajan i sve skupa je to jako dobro funkcioniralo. Svi smo dali svoj maksimum, tako da u svakom dijelu terena bilo je dobro. 7. utakmica, dobra utakmica, pobjeda i tako idemo doma. I lijepo je da se vraćamo kući kao pobjednici.
7: Spektakularnom finalnom utakmicom između Francuske i Argentine spušten je zastor na 22. prvenstvo svijeta u Kataru, kontroverznom domaćinu koji je ipak učinio sve da sporan izbor domaćinstva kompenzira dobrom organizacijom, što su i uspjeli, jer s tog organizacijskog aspekta više manje sve je bilo gotovo besprijekorno. Stadioni istina nisu bili dupkom puni, ali ni sablasno prazni, od čega se strahovalo. Da, atmosfera nije bila kao ranije, ali neće to biti ni na budućim svjetskim smotrama. Navijački DNK se mijenja, velika natjecanja postaju mjesta za probranu publiku. Uglavnom, u sportskom smislu, publika je također mogla uživati. Ogledni primjerak cijeloga prvenstva zapravo je finalni okršaj za naslov prvaka, koji je ponudio i manje atraktivne dijelove, ali u konačnici ipak zaplete koji pale emocije i drže vas da utakmicu gledate na nogama i bez daha. A Argentince na kraju priče bacaju u trans. Messi i društvo upisali su se u povijest pobjedom u finalu i osvajanjem pehara kojeg im je posljednji put donio Maradona prije 36 godina. Nisu oduševljavali kroz turnir, ali preskakali su prepreke, vodili 2-0 i u finalu, pa 3-2.

0: stadionu na kojem su otvorili ovaj mundijal šokantnim porazom od Saudijske Arabije. Bio je to prvi u nizu nekoliko iznenađujućih rezultata u igri po skupinama. Najveće iznenađenje te faze natjecanja svakako je ispadanje Njemačke, drugo zaredom u korist Japana i Španjolske, koje je kasnije kao i Portugalu i Belgiji na put stao izvanredni Maroko. Uz Argentinu i Mesija svakako najveća priča i najveće iznenađenje ovoga prvenstva svijeta, jer Hrvatska ipak bez lažne skromnosti nije toliko iznenađujuća u borbi za visoke plasmane. Ali Maroko se tamo našao prvi put, prva afrička reprezentacija među četiri najbolje na svijetu s betonskom obranom, nošena podrškom vjernih navijača, na putu do bronce ispriječila im se ipak lijepa naša. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postignuta su rekordna 172 pogotka. Prvi strijelac je s 8 zgoditaka, od čega 3 u finalu, francuski Kylian Mbappé, pred kojim je, ako ovako nastavi, još puno prilika za trofeje. Onaj najvažniji, kao i ostali pojedinačni, u rukama Argentinaca. Enzo Fernandez iz redova pobjednika proglašen je najboljim mladim igračem, Emiliano Martinez najbolji vratar, a najboljim igračem turnira proglašen je dakako Leo Messi. Za treći naslov prvaka svijeta u rukama Argentinaca, za točku na i veličanstvene karijere, ali i šlag na kraju ovog neobičnog, a nama svakako i nezaboravnog katarskog mundijala u vatrenu jesen 2022.
1: Fantastično. Hvala još jednom našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U Rusiji smo rekli, ko zna hoće li se ikada ponoviti, da gledamo Hrvatsku u borbi za medalju. Zahvaljujući izabranicima Zlatka Dalića, to se i ovoga puta ostvarilo. Iz Dohe su se za slušatelje Hrvatskog radija javljali Davor Ulić, Srđan Fabijanac, Dameo Ramić-Kovačić, ja sam Krešimir Gotlin, a za prijenosne veze bio je zadužen Daniel Blagic.
2: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nacija 8501, ako ste spremni, imamo jednu kratku poruku za naše vatrene.
4: Može, krenite.
3: Dragi naši vatreni, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas pozdravlja i želim vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala vam što smo zbog vas ponosni i što ste našu domovinu ponovno učinili velikom.
4: Puno na čestitkama, dečki su sve čuli, dobili ste pljesak i čujemo se.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
8: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
9: Hvaljen Isusi Marija i dobrodošli poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam u novome susretu u programu Glasa Hrvatske i našoj religijskoj emisiji Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Posebno se u današnjoj emisiji osvrćemo na netom održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrhbosanskog Tome Vukšića. Na svetkovinu Gospe Karmelske 16. srpnja i ove godine održano je tradicionalno hodočašće Gospi od Okita u Vodicama, a o svetištu i vlastitom životnom putu priča nam župnik Franjo Glasnović podrijetlom iz Janjeva. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrhbosanskog Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, priopćila je Katolička informativna agencija. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije, biskup Mostarsko-Duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-Mrkanski potpredsjednik BKBiH Petar Palić, banjolučki biskup Željko Majić, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini Miro Relota i nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije bio pomoćni ljubljanski biskup Franc Šuštar, te je Franjo Komarica banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo i apostolski nunci u BiH, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Na početku zasjedanja biskupi su poslušali izvješće o provedbi zaključaka s 95. redovitog zasjedanja održanog u Mostaru u ožujku ove godine, te izvješće o djelovanju Caritasa BiH u 2025. godini, nakon čega su usvojili izvješće nadzornog vijeća Caritasa BiH o poslovanju u 2025. godini, kao i preporuke istoga vijeća za bolje i transparentnije djelovanje te institucije. Isto tako, odobrili su novi statut Caritasa BiH, a za novog ravnatelja izabrali su svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, monsignora Luku Tunjića. Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izvješće o provedbi đakonske pastoralne godine, te zajedno s njezinim voditeljem, velečasnim Ilijom Markovićem, razgovarali o mogućnostima njezina unaprjeđenja. Za promicatelja sustava katoličkih škola za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je banjolučki biskup Željko Majić. Domaćin 96. zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, banjolučki biskup Majić, na početku zasjedanja poželio je dobrodošlicu svim biskupima na čelu s vrhbosanskim nadbiskupom monsignorom Vukšićem i apostolskim nuncijem u BiH nadbiskupom Čulikatom, te naglasio da banjolučka biskupija, nažalost, od prošlog zasjedanja nije postala brojnija, broj vjernika i dalje se smanjuje. Takvo je stanje, nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama, rekao je biskup Majić.
10: No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod, od 12 apostola do temelje crkve. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerenim vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se, stado malo, svidilo se Ocu vašemu dati vam kraljestvo. Upravo su te riječi desetljeće bile izvor utjehe, snage i nade ove mjesne crkve. Naše se zasjedanje održava u vremenu koji pred cijeli svijet, onda i pred crkvu, stavlja ozbiljna pitanja. Ratovi, nasilje, nesigurnost, siromaštvo, iseljavanje, demografska kriza i sve izraženija ravnodušnost prema Bogu traže od nas ne samo pastoralne odgovore, nego prije svega vjeru da Duh Sveti da nas vodi svoju crkvu. Stoga, nek nas u svim našim promišljenjima prati primjer apostola, koji su se prije donošenja važnih odluka okupljali na molitvu i osluškivali Duha Svetoga. Neka i za nas vidi ono što čitamo djelima apostolskim, zaključi smo Duh Sveti i mi. Neka to bude duh ovoga zasjedanja, zajedno moliti, zajedno promišljati, zajedno tražiti ono što će biti na slavu Božiju, na duhovnu korist i na svekoliku dobrobit naroda koji nam je povjeren. Povjeravajući ovo naše zasjedanje, zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, Svetom Bonaventuri, Zaštitniku Banjaluke biskupije i svim svecima našega naroda, još jedno vas sve zajedno i pojedinačno i bratski pozdravlja i nada se molim dobroga Boga da sve što budemo promišljali, govorili i odlučivali bude u duhu Evanđelja i vođeno Duhom Svetim.
9: S ovogodišnjeg zasjedanja predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i nadbiskup Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić u ime svih biskupa posebno je istaknuo i poručio.
7: Na društvenom planu ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini obilježavaju dva važna događaja. Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada, i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije, jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi. Slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama. U tom smislu neka bude ponovljeno dvoje. Prvo, Papa Lav XIV. Je nedavno u enciklici Magnifica Humanitas, koja je posvećena očuvanju ljudske osobe, potvrdio nauk crkve o razlikovanju između crkvene i političke zajednice, te naglasio da svaka od njih mora djelovati u potpunoj autonomiji i u suradnji za dobro čovjeka. Prisutnost crkve u svijetu izražava se i u njezinu odnosu s civilnim društvom i javnim institucijama. U dijalogu s njima crkva priznaje vrijednost društvenih i političkih stvarnosti, te poštuje njihove specifične odgovornosti, podupirući sve ono što štiti život pojedinca i jača temelje društvenog života. U nastavku istoga dokumenta Papa kaže da se socijalni nauk u svom najautentičnijem obliku ne prikazuje kao priručnik načela i normi koje treba primijeniti, nego kao put zajedničkog razlučivanja. On se rađa iz susreta vječne istine Evanđelja i povijesnih pitanja. Dopušta da ga izazovu znakovi vremena, hrani se doprinosom znanosti, kulture i ljudskih iskustava. Stoga, kada je povrijeđeno dostojanstvo naše braće i sestara, kada politika ne odgovara na drame čovječanstva, kada se ekonomija okrene protiv čovjeka ili znanost prekorači granice svoje nadležnosti, crkva, zajedno s drugim kršćanskim konfesijama i vjernicima drugih religija, mora podići svoj glas ne kako bi gospodarila, nego kako bi služila zajedništvu. Tako shvaćen socijalni nauk postaje teologija zajedništva u povijesti. Mjesto u kojemu riječ, koja je tijelom postala, nastavlja biti prisutna putem dijaloga, pamćenja i proroštva. Drugo, poslanje crkve je univerzalno, jer ona obuhvaća obzore cijeloga svijeta. Ali životu i poslanju crkve jednako pripadaju i pitanja svakoga pojedinog konteksta, kao stvarnog okruženja u kojemu Evanđelje poprima oblik. U tom smislu, primjenjujući spomenuta načela socijalnog nauka crkve i njegujući teologiju zajedništva, naša biskupska konferencija u konkretnom kontekstu povrede dostojanstva u tronošcu države, također u vidu narednih izbora u ime pravde i morala, nedavno je izjavila: Bosna i Hercegovina je, sukladno svome ustavnom poretku proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi u produbljivanje nepovjerenja i političkih napetosti. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama. I na kraju, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredijeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana i istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
9: Tijekom zasjedanja nadbiskup Vukšić osvrnuo se na predstojeće crkvene događaje, te posebno izdvojio skorašnji 9. obiteljski dan u župi Kupres i preporučio da se u nedjelju 26. srpnja u svim župnim i drugim zajednicama moli za sve obitelji, a one kojima je moguće doći pozivamo na središnje molitveno okupljanje na Kupresu, poručuje nadbiskup Vukšić. Podsjetio je i da je Papa Lav XIV. U povodu 800 godina od smrti Svetoga Franje proglasio posebnu jubilejsku godinu i u vezi s tim pozvao vjernike i svećenike, a posebice redovnike i redovnice, da se pridruže slavljima koja se priređuju u povodu ovoga jubileja.
11: Živjeti put nade.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. I ove godine Svetkovina Gospe od Karmela 16. srpnja na Okitu i u Vodicama proslavljena u ozračju duboke vjere, molitve i zajedništva. Dani duhovne priprave i samo blagdansko slavlje još su jednom posvjedočili da Okit ostaje jedno od značajnijih marijanskih svetišta, mjesto na kojem se već stoljećima susreću čovjek i Bog, molitva i zavjet, križ i nada, poručuje vodički župnik župena šašća Svetoga križa Don Franjo Glasnović, svećenik Šibenske biskupije rodom iz Janjeva. Prigoda je da se uz blagdan Gospe od Karmela ponovno susretnemo u priči o čudima na Okitu i ovome svetištu s kojim su usko vezani i iseljeni Vodičani, te progovorimo i o dubokoj povezanosti Hrvata na Kosovu sa životom crkve.
1: Živjeti put nade.
2: Polovica srpnja posebno se svečano dočekuje u Vodičkoj župi kad Vodičani proslavljaju blagdan Gospe Karmelske prigodnim pobožnostima i tradicionalnim hodočašćem na Okiti. Evo nas sa vodičkim župnikom župena šašća Svetoga križa, Don Franjom Glasnovićem. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli, Don Franjo.
3: Uvijek je hvaljen, pozdravljam evo vas, vaše slušatelje, i zahvaljujem što mogu biti gost evo u vašoj emisiji i iznijeti evo ono što mi držimo važnim vezano i uz Gospu od Karmela, uz Okit i uz povijesne i duhovne tradicijske baštine koje imamo ovdje u Vodicama, posebno uz evo Okit koji je središnje mjesto za nas u našem gradu župi.
2: U pisanim tragovima govori se da je prva crkva na Okitu sagrađena u 17. stoljeću. Otkad se zapravo časti Gospa Karmelska u Vodicama?
3: Pa prema tradiciji, kako ste spomenuli u nekim pisanim dokumentima, odmah poslije, vjerojatno i prije, ali poslije Turaka, tamo negdje 1660. i 1670. godine na Okitu sagrađena je prva crkva u čast Blažne Djevice Marije od Karmela ili Gospe Karmelske. Zašto baš Okit? Pa vjerojatno, evo Okit je jedno lijepo brdo iznad Vodica, na 135 metara. Zanimljiva je etimologija imena Okit. Okit, latinski mont Okitus, znači oštro brdo, a s druge strane neki kažu, možda je to i bolja verzija tumačenja, Okit dolazi od okićen, onaj koji je lijepo uređen, ima i lijepe flore, ima i sjeća i svega, i Okit stvarno dominira tu, na tom mjestu. I tu su stari Vodičani prepoznali evo mjesto gdje će biti bliže Bogu. Jer uvijek kroz povijest spasenja, kad promatramo uzvišice, svete gore, vidimo to iz Biblije i u Starom Zavjetu, pa i Karmel, evo, u svetoj zemlji, a onda Isus je išao na goru. Ta sveta uzvišena mjesta pokazuje nam jednu blizinu Božju, gdje čovjek rado dolazi, tako je sigurno i Vodičani Okit bio evo jedno mjesto gdje su oni započeli taj duhovni hod i povezano s Marijom, a onda kasnije evo kako ćemo evo spomenuti, Okit ima svoju povijest, kako onu slavnu, a tako i onu burnu, jer se tri puta crkva trebala graditi, a dva puta su je rušili.
2: Današnja crkva je iz novijega vremena, projekt je to arhitekta Nikole Bašića, ali ajmo prvo o legendi. Ima li veze Okit i ovaj pridjev okićen sa zapravo narodnom predajom koju su svjedočili stari Vodičani i koja govori o čudo na Okitu?
3: Pa evo, spomenuli ste evo ono što na jedan način posebno Okit manifestira za razliku od drugih svetišta, je to da se tu dogodilo čudo. Prije nekoliko godina profesor dr. Josip Mužić, profesor na teološkom fakultetu u Splitu, istražujući marijanska svetišta, evo, upoznao se s fenomenom Okita i ovako u susretu s nama, s nekim vjernicima, počeo je pisati knjigu i na kraju ispostavilo se da je evo cijela jedna knjiga napisana Okitu koja nosi naziv Božićno čudo na Okitu, gdje on tu opisuje fenomen Okita. Na Okitu je postojalo stablo Klena, to je stablo porodice Javora, koje je od 1880. do 1950. nažalost, kada su evo neprijatelji vjere, jer znamo da u onom sustavu bilo je represivno ili su se odnosili represivno i prema vjeri, vjernicima i nekim takvim pojavama, odlučili su neki uništiti to stablo pa su ga odrezali, ali od 1880. do 1950. svake treće godine, upravo u božićnoj noći, znači nekoliko minuta prije ponoći, tad nisu bile ponoćke, ali su se vodičani okupljali u molitvi, to stablo bi cvalo i posebno jedna grana koja je, kako stoji na slici, usmjerena prema crkvi. Sad je tu posađen novi ovaj klen, evo, mi molimo, hoće li se dogoditi čudo ili ne, ali čudo je samo po sebi ono što mi doživljavamo na Okitu, gdje, evo, doživljavamo susret s Gospodinom, ali po njegovoj majici Mariji, koja nam je darovala Gospodina, to jest rodila Isusa i Spasitelja, i svake treće godine događalo se to čudo i ljudi bi dolazili, neki bi ubrali taj svijet. To je jedan fenomen, jer to stablo redovito cvate negdje tamo u proljeće, peti mjesec, a ovo je izvanredna pojava. Zanimljivo, evo, prije nekog vremena dobio sam poziv od jednog našeg profesora, gospodina Kale iz Šibenskog muzeja, da jedna gospođa koja je rodom iz Vodica, koja je bila ovdje 30 godina i ubrala je cvijet koji je čuvala i to je poklonila taj cvijet svome nećaku koji onda kasnije to sačuvao i predao nama. Evo, taj cvijet stoji sa autografom da je evo ubrano 1936. čini mi se, i da je to evo autentični cvijet, i ima još takvih svjedočanstava u knjizi. Tu se donosi svjedočanstvo moga prethodnika župnika Katalinića, drugih redovnika, posebno profesora Crnice, ovaj, koji su pisali o tom fenomenu. Ali evo, taj fenomen zapravo pokazuje i ono što se uvijek kroz povijest događalo, da neka izvanredne događaje prati evo i ovaj sam duhovni događaj. Pa tako profesor Mužić kaže, evo, božićno čudo na Okitu pokazuje da u jednom malom narodu, malom mjestu, kao što se Gospodin rodio, dogodilo se to čudo kao znak. Spomenuli ste novu crkvu na Okitu. Ona je napravljena, to jest počela se raditi odmah u vrijeme Domovinskog rata i ona sad tu stoji kao treća crkva, ali prije toga ona stara crkva koju smo govorili od 1670. ona je bila do Drugog svjetskog rata i Talijani koji su okupirali ovaj dio Hrvatske odlučili su u određenom trenutku, njihova komanda, imamo povijesni zapis, da tu crkvu radi svog položaja uzvišice koja može evo tu kontrolirati sve ono što se vidi ovdje oko Vodica, Šibenski arhipelag, da tu crkvu sruše, i nažalost evo srušili su tu crkvu i Vodičani im nikad nisu to oprostili. I nakon Drugog svjetskog rata Vodičani su imali veliku želju ponovno sagraditi tu drugu crkvu, ali komunističke vlasti su evo odbijale dati dozvolu i negdje su podigli do neke razine, a onda se čekalo i zahvaljujući mom prethodniku Don Vjekoslavu Kurentu, svećeniku naše Šibenske biskupije koji je bio rodom iz Slovenije, ali je tu i postao svećenik i djelovao do 90. godina, i on zajedno s vjernicima postoje veliki, rekao bih, i zanos i duhovni naboj da se to napravi. I 67. i to je jedno, možemo reći, ajde, slikovito čudo, 67. tamo negdje iza Uskrsa, kako govore neki povijesni ovaj dokumenti, započelo se s gradnjom te druge crkve i doslovno negdje u 70 dana ljudi su, noseći i na glavama, kako mi kažemo, i materijale i drvo i sve ono što je trebalo, uspjeli su 70 dana podignuti tu crkvu. Nije bilo ovoga puta danas prilaznoga za mehanizaciju, nego su sve to na hodočasničkim skalama nosili i ta se crkva napravila i blagoslovila, posvetila tadašnji biskup monsignor Josip Arnavić posvetio tu crkvu u srpnju 1967. I to nas je potaklo da proslavimo jubileje i onda smo mi tako od 20. godine počeli, a ta crkva je bila na Okitu u klasičnom stilu do 91. i na početku Domovinskog rata, evo opet ta crkva je bila pogođena najprije granatama od strane srpsko-četničkih agresora i onda granatiranjem Jugoslavenske armije koja je avionskim projektilima gađala tu crkvu, ona je bila pogođena. Zanimljivo je evo ovdje spomenuti moga prethodnika, Don Franu Šimata, koji je upravo došao u vrijeme rata tu i vidio evo i ta stradanja i pokrenuo je list koji se zove Okit, ali onda i želio je da se ta crkva ponovno obnovi i tako je nastalo evo to novo zdanje u suradnji sa akademikom Nikolom Bašićem, našim istaknutim projektantom, arhitektom, i oni su napravili tu novu crkvu koja je danas stoji ovdje, evo pomalo se obnavlja, i to je jedan bio poticaj da svaka obitelj daje jednu kunu u danu, znači 365, oko 100 maraka obitelj je davala da se ta crkva izradi, a onda su dalje ljudi davali i svoje dnevnice, rukama su radili, tako da Okit stvarno pokazuje jednu vežnu dimenziju. Ja ću spomenuti jedan citat našeg Don Frane Šimata koji je rekao da Okit kada doprije do pobožnog uha vjernika, vodica i drugih, nije samo jedno brdo, nego i sveto mjesto koje u vjerniku pobuđuje osjećaj ljubavi i prema Bogu i blaženoj djevici Mariji. On je ovako lijepo istaknuo, dok karavane zla prolaze, događaju se evo to što se događalo, Okit čvrsto stoji evo kao znak i vjere, ali i ljubavi ovog naroda prema Gospodinu, ali i prema svojoj baštini, svojoj zaštitnici blaženoj djevici Mariji.
2: Iseljeni Vodičani također su tu dali svoj obol i oduvijek su vezani uz svoj rodni kraj. Tako je bilo eto i u toj davnoj povijesti 1909. godine kada su financirali izgradnju križnog puta.
3: Da, to je zanimljivo. Postoji u župnom uredu dokument tih ljudi koji su originalu, koji su darovali evo iz ljubavi prema Vodicama, kao što i druge evo župe i drugi dijelovi Hrvatske imaju svoje iseljenike, tako i iseljenici iz Vodica u Australiji, njih 40-ak dali su svoj doprinos kako je to brdo, a mi znamo da evo Kalvarija je isto brdo, pa su željeli oplemeniti i dati jedan duhovni sadržaj Okitu, onda su dajući svoja sredstva evo pripomogli da se naprave postaje križnog puta koji danas stoje. Mi smo o godini vjere 2016. godine obnovili te postaje. Biskup Arnavić je dao izraditi, on je poklonio postaje koje su ovako vrijedne. Jedan talijanski autor Alesco je radio, oni su nabavljeni i tu mi svake godine evo imamo pobožnost križnog puta u četvrtu korizmenu nedjelju gdje sudjeluju i žudi i naši mladi i mnogi drugi vjernici pa i susjedi, i tako evo nastojimo da budemo povezani i duhovno, ali i kroz povijest sa onima koji su nas prethodili, ostavili na tu bogatu baštinu.
2: Dakle, zadržao se ovdje taj običaj žudija.
3: Pa evo, žudiji su mladići koji pripadaju evo određenoj zajednici, čuvari Božjega groba, i to je jedna bogata tradicija preko 100 godina ovdje u našoj župi, također u Metkoviću, ali kasnije i u drugim župama. I naš sumještanin, akademski snimatelj Šime Strikoman, odlučio je da napravi jednu fotografiju najprije sa žudijima i smotru žudija koji su ovdje u Šibenskoj biskupiji, a onda je poslije vidio da ima još, i tako je nastao kasnije festival Vodički žudija, sad je Hrvatski festival žudija i on ima svoju tradiciju negdje tamo skoro do 2050. raspored. To je jedna bogata pasionska baština koja na osobit način evo pokazuje ono što mi u liturgiji crkve slavimo u velikom tjednu od cvjetnice. Na poseban način kulminacija je Vazmeno Trodnevlje, Veliki četvrtak, gdje žudi kod nas sudjeluju kao apostoli u obredu pranja nogu, a onda kasnije u čuvanju groba kroz Veliki petak i Velika subota, kulminacija kada žudi padaju kao evo izraz toga da Isus uskrsnuo. Ti momci imaju svoj statut, svoja pravila, oni su nastoje biti aktivni kroz cijelu godinu, ne samo tada. To je jedna važna skupina evo mladih od do 33. godine, kako je kod nas, i oni sudjeluju u životu crkve, a vjerujem tako i u drugim župama gdje postoji taj običaj čuvanja Kristova groba gdje postoje Židi.
0: Naš gost je danas vodički župnik don Franjo Glasnović, rodom iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore. Razgovaramo o svetištu Gospe od Okita i tradicionalnom hodočašću župljana na blagdan Gospe Karmelske, koji se u ovome kraju štuje od davnina, o svećenicima koji su oduvijek tu s narodom i za narod i u najtežim vremenima.
1: Živjeti put nade.
2: Kažu da ste vi više nego revan župnik, da znate poimence svakog mještanina u gradu. Je li to istina, kako je to zapravo moguće?
3: Pa, slušajte, to je najbolje pitati druge. Sigurno prije mene, ja ću to spomenuti, bili su također revni župnici. Ovdje postoji jedan popis, kronotaksa župnika po nekom onome što sam ja uspio pronaći, negdje ja sam 40. župnik, bilo je još župnik vikara vrijednih. Ja ću spomenuti dva, tri, bolje rečeno, svoja prethodnika, a to je don Josip Markica, koji je bio i važan za područje grada, to jest vodica župe, koji je napisao vodički običajnik, važno djelo tada. On je bio tu do 860. godine, ali bio je i važan za našu biskupiju, jer je bio i kanonik, a također i u političkom životu tada Dalmacije i Hrvatske. On je vrlo aktivan i na području, evo, kao istaknuti bogoljub, na području religije, a onda tako i rodoljub i domoljub, napravio je puno toga. Također, evo, moj prethodni, spomenuli smo ga, don Vjekoslav Kurent, u tim važnim posljeratnim godinama, kada je znao učiniti sve, jer Vodice moramo spomenuti ovdje, nažalost, evo, u jednom povijesnom trenutku su bile podijeljene, kako kaže jedan članak, između križa i zvijezde. Dogodilo se to da zvali su Vodice Mala Moskva, evo taj utjecaj komunizma, ali i represivnog sustava. Postoji zbornik o biskupu Baniću, također našem biskupu koji je u najtežim godinama posljeratnog razdoblja djelovao ovdje. Evo, u jednoj pastirskoj vizitaciji, nažalost, pucalo se i na biskupa, bili su teška stanja, a onda don Vjekoslav Kurent je evo, svojim pristupom potakao vjernike, evo, i na izgradnji te druge crkve, i na kraju spomenuo bi svoga prethodnika don Franu Šimata, koji je stvarno ostavio veliki trag, pa možda jedan od najduže župnika koji je ovdje djelovao skoro 20 godina, od 1991. do 2010. godine, koji je ostavio trag i na duhovnom, ali na materijalnom području. Spomenuli ste ovdje jednu zanimljivu činjenicu, koliko župnik može sve znati, danas je to teško reći, jer Vodice se danas mijenjaju. Vodice su prije rata bile jedno mjesto koje je bilo relativno veliko za šibensku biskupiju, sada je to jedna od najvećih župa, jer iza rata došli su mnogi i izbjeglice i prognanici iz Bosne, pa i ovih koji dolaze iz naše Dalmatinske zagore. Danas dolaze i drugi, pa kao župnik koristim se naravno tehniku koju je do Frane ostavio dobrom bazom, i onda nastojim, evo, na jedan, kako bi rekao, osoban način pristupiti ljudima i biti s njima, dijeliti, evo, ono što kaže drugi vatikanski, radosti, nadu, žalosti, tjeskobu, i kao župnik služiti tu gdje sam stavljen na službu, u gradu i među ovim narodom.
2: Don Franjo, zaboravili smo spomenuti i jako zanimljivu priču vezanu uz sliku Gospe od Okita.
3: Pa, slika Gospe od Okita, evo, to je jedna čudotvorna slika, kako ona stoji. Tamo na Okitu postoje zahvalne ploče, oni koji su doživjeli milosti. Ne znamo točno dataciju, ali pretpostavljamo tamo negdje 18. stoljeće ili kraj 18. stoljeća, početak 19. Mi smo tu sliku kompletno restaurirali, trebalo je obnoviti, i vidimo da ta slika ima važnu ulogu, kako u liturgiji, tako i u povijesti crkve, i evo, vratili smo se ponovno. Ona je bila tu u župnom uredu, ali odlučili smo da ona stoji tamo gdje je i njeno mjesto i mnogi dolaze. I ono što bi još kazao vezano, evo, uz okit nastojali smo da to svetište gdje je utrošeno puno i truda i financijskih sredstava i mara ljudi, rekao bih i znoja i suza, da taj okit bude dostupan ljudima, pa smo nastojali da ne bude to evo nekoliko puta, nego da bude više, pa tako smo uveli prve subote, kada se okupljamo na okit, uz one druge blagdane, uz Gospu Karmelsku uočnicu, uveli smo i tu veliku procesiju koja je bila, prije procesija išla jednim dijelom autom i onda od podnožja okita, a sad smo uveli tu veliku procesiju na 4 km u oči Gospe, gdje ljudi rado sudjeluju, nosači Gospene slike, kao obitelj ili prijatelji, njih četvero ili četvorica, pa onda se izmjenjuju i onda na sam blagdan vrhunac 16. srpnja bude više misa, ali evo okit malo po malo sigurno će postati jedno važno za sad lokalno svetište, ono nije svetište u onom pravom smislu kako su svetište u našoj biskupiji Četrimarijanska, Visovac, Vrpolje, biskupija Kutnina i Tisno u Karavaj, nego evo svetište u koje mnogi dolaze, ali ja bih naglasio tu važnu dimenziju koju smo mi započeli zahvaljujući o profesoru Mužiću, njegovim tamo prijateljima iz Splita, pridružuju se mnogi drugi. Mi nemamo, koliko je meni poznato, ja ću sad spomenuti ovdje jednu dimenziju, da su naše svetišta vezana uz Božić. Mi imamo Veliku Gospu, Malu Gospu i sve druge. Ali ovo svetište, evo i samim imenom te knjige Božićno čudo na okitu, ali i sa onim što smo mi sad pokrenuli, moglo bi ostvariti tu dimenziju, a to je da se mnogi vjernici rado odazivaju tom pozivu i u četvrtu subotu pred Božić imamo to noćno hodočašće od župne crkve do okita. Misu u 23 sata i negdje u ponoć završimo i evo ljudi rado dolaze već skoro jedno 5-6 godina je to hodočašće i zanimljivo i po kiši, ali uvijek smo imali lijepo vrijeme nekako po zagovoru Marije, Bog nam udjeli to lijepo vrijeme i mnogi tamo dolaze. Čak ima jedna zanimljiva priča da se jedan par susreo na tom hodočešću, oni su se upoznali, oženili, imaju svoju djecu, evo sad žive u Hercegovini, bili su tu u Splitu kao hodočasnici s don Josipom Mužićem i onda evo i to je jedan plod tog hodočešća, tih ljudi drugih. Mnogi nisu ni ispričali svoje događaje, to je doživlje okita i onoga što su tamo doživjeli.
2: Gdje je Marija, tu je ljubav i sve što usta ide.
3: Tako je, Marija nam je rodila onoga koji nam je darovao ljubav, a Marija sama evo pokazuje tu ljubav. I ja svima želim da Marija, evo kao naša nebeska majka, isprosi najprije milost od Gospodina, ali i da mi poput Marije, ono što mi molimo, istinski ljubimo i Boga, ali onda i bližnje, budemo otvoreni za ljubav prema ljudima.

0: Velik je broj duhovnih zvanja izrastao iz obitelji don Franje Glasnovića i po očevoj i po majčinoj strani, što nije neuobičajeno kad je o Hrvatima na Kosovu riječ.
1: Uvijek kada spomenemo Janjeva, bar nama koji smo rodom iz toga kraja, nekako uvijek poteknu i neke emocije i ljubav prema tom našem zavičaju. Naši su stari tamo već od kraja 13. početka 14. stoljeća, kad se Janjevo spominje u papinskom dokumentu kao župa 1303. godine. Janjevo, kako sam jedan put već spomenuo, je mitska zemlja za nas u smislu da se uvijek rado prisjećamo te slavne povijesti svoga naroda, ali i onoga što nam je Janjevo dalo u duhovnom smislu i kulturnom smislu, gdje smo bili, evo, živjeli među drugima kao najstarija hrvatska dijaspora, kolonija, gdje su naši stari, evo, na poziv srpskih kraljeva došli tamo oko Janjeva, u Janjevu, baviti se onim što su znali, a to je rudarstvo, kasnije i filigranskim zanatima, i tako, evo, stoljeća kroz stoljeća, više od 7 stoljeća smo opstali zahvaljujući i katoličkoj crkvi, to znači vjeri, a onda i identitetu koji smo nosili u sebi, da smo uvijek znali tko smo i što smo, i da je naš identitet uvijek povezan sa hrvatskim narodom na osobit način, nemo sa Dubrovnikom, jer najveći broj njih je došao iz Dubrovnika, kasnije neki iz Bosne, jer se stvorila još jedna mjesto, to je Letnica i Vrnavo Kolo blizu Skoplja, to su ta tri hrvatska mjesta. Najveći, možemo kazati, uspon tih mjesta je bio tamo negdje do 80-ih, 90-ih godina. Nažalost, evo, rat je učinio svoje da su mnogi morali otići. Sad je na Kosovu negdje oko, u Janjevu, 150-ak vjernika Hrvata. U Letnici možda 5, u Vrnavo Kolu nema više ništa. Nisam dugo bio, skoro 33 godine, u 90-ih kad sam otišao, bio sam u Janjevu za Svetog Sebastija na zimi, to jest oko 20. siječnja. Ponovno sam, evo, malo evocirao uspomene na te naše i ulice onog djetinjstva koje smo mi imali tamo, ali isto tako vidio, evo, da tamo ljudi žive, rade i, evo, nastoje živjeti. Koliko će opstati ili kako će opstati, to samo Bog zna. Župnik Domato, koji tamo svesrdno radi, djeluje, nastoji pomoći i duhovno, onda nastoji aktivirati, to jest upoznati i hrvatsku vladu, to jest prema Ustavu Republika Hrvatska je dužna brinuti se o Hrvatima izvan domovine, i te urede i sve druge ljudi će pomoći, jer uvijek oni imamo tamo koji su moraju ostati. Spomenuli ste našu obitelj. Naša obitelj, kao i mnogi obitelji, iako je val počeo prije, moj otac je došao tu negdje tamo 76. prvi put, 70. kad se ožene, posle 77. su doveli mene kao tromjesečnu bebu, otac, majka i ja. Tu se rodio i brat Roko u srpnju 1998. onda sestra i još jedna sestra, i tako smo mi jedan period živjeli na Kosovu, jedan period u Šibeniku, a onda smo odlučili, zapravo otac je odlučio, vidio je da nema tamo perspektive i ono što se sprema, vidjeli se te okolnosti prije rata, svega onoga, da se mi za stalno preselimo u Šibenik. I tako sam ja upisao 7. razred, brat 6., sestre su bile mlađe, tu sam završio i gimnaziju, onda sam se odlučio za duhovni poziv, najprije ja, a onda i moj brat. I to je malo, eto kako otac svjedoči u jednom svom intervju, možda poremetilo planove roditelja ili oca koji je imao trgovinu, ali evo, Bog ima svoj plan. Nas dva brata smo izabrali duhovni poziv i tu smo bili, djelujemo u Šibenskoj biskupiji do toga, evo, trenutka kada je papa Franjo odlučio da brat Roko bude imenovan dubrovačkim biskupom, a onda sad, evo, on tamo djeluje. Spomenuli ste i našu širu obitelj, kako Glasnović, to je obitelj po ocu, Palić, obitelj po mami. Još imamo neke rođake, evo, rođak je biskup Palić, to je sin našega pokojnog Uvica, mi smo bratići, i tu je moja teta Časna, koja je evo sad blagopokojna rodica i još neke rodice. I zanimljivo, to uvijek spominjem, mi ne možemo birati rodbinu, Bog ima svoj plan. Mi imamo jednog svećenika koji je Rumunjske pravoslavne crkve, on djeluje u Negotinu, njegova baka i djed su Hrvati iz Janjeva i mama, otac mi je rumunjski vlak, tamo se on rodio i on je postao rumunjski pravoslavni svećenik, a imamo i neke rođake redovnike, fra Rozo Palić, i tako da evo naše obitelji, to duhovno stablo raste. Ali još možda ono što bi naglasio jest to da uz tu duhovnu dimenziju i duhovni poziv imamo i ono što je najvrijednije, ako ćemo reći tako, i za vjernike i za ljude, to je otvoren životu, da ima puno potomaka u našoj obitelji. Zadnji put kada sam ja malo istraživao, tražio za točno ređenje biskupa Roka, to je bilo u siječnju 2022. godine, 900 nas je točno bilo iz 4 obitelje. Najbrojnija smo mi pojedinačna obitelj Glasnović, sada nas je, evo sad se zadnji rođak krstio, ja sam bio pozvan od strica i njegovog sina, mali Petar, 106, a sad neke druge ne znam, trebalo bi vidjeti. Ali evo, uz otvorenom životu i ljubavi prema

0: I pa evo, ove godine smo nešto brojili, negdje oko 37 je svećenika, redovnika, rodom iz Janjeva, neki su podrijetlom po majci, jer većina je i po ocu i po majci, i negdje tamo 20, 25 do 30 redovnica. I evo, želimo malo se i povezati uz ta dva biskupa na koje smo ponosni. Također, evo, ono što je zapravo plod ili posljedica svega toga, a onoga što smo mi prolazili, jest i to da imamo tri mučenika s Kosova, evo sad i treći mučenik, najprije Franjevac Serafin Glasnović Kodić, pra Anton Mužić i sada Alojzije Palić, evo to je jedna snaga vjera, sigurno ima i drugih, jedan naš prastric koji je sad je nešto se evo priprema oko njega također nastradao na Krk, jer to će biti nešto za novo vrijeme, ali evo nastojimo da ono što je nama Hrvatska davala kroz povijest da to na neki način neće reći vratimo, ali da se uklopimo i ovdje u Hrvatskoj gdje djelujemo, a to je najviše u Zagrebu, u Kistanju i po drugim mjestima, ali na sreću imamo rodbinu i po cijelom svijetu od Kanade, Toronta pa drugih koji su također aktivni članovi i istaknuti građani i sportaši u drugim segmentima života, ljudi rade, žive, nastoje evo svjedočiti da su evo podrijetlom iz Janjeva i čuvati tu bogatu baštinu kao najstarija hrvatska dijaspora u svijetu.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. I vratimo se na kraju svetištu na Okitu, na kojem se tradicionalno proslavlja Gospa Karmelska, što je bio povod ovom susretu s Don Franjom Glasnovićem, vodičkim župnikom. Okit nije samo mjesto kojemu hodočastimo, kaže naš sugovornik. Okit je živi svjedok vjere našega naroda. On i danas poziva da podignemo pogled duha i srca prema Gospodinu, kojemu nas Marija uvijek vodi. Zato i danas odjekuju riječi koje su slušali naši stari i koje ostaju trajni poziv svima nama. Slušaj, sinko, Okit govori. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade Glasa Hrvatske. Lijepo vas pozdravljamo do našeg novog susreta za tjedan dana. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
2: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
4: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
5: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
6: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
7: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa.
1: Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura. You're listening to the Weekly News Chronicle, the voice of Croatia's weekly summary of the top political, financial and domestic events. The Chronicle is an easy and quick way to keep up with current events in Croatia.
1: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and you're listening to this week's review, a look back at the top stories from the past week. Last Monday, French President Emmanuel Macron brought together the leaders of the Coalition of the Willing in Paris. Prime Minister Andrei Plenković was among around 30 heads of state and government attending the meeting, where the informal group discussed security guarantees for Ukraine. The talks came on the eve of France's national holiday, Bastille Day. Ahead of the traditional military parade, Prime Minister Plenković visited members of Croatia's Lučko anti-terrorist unit, who will take part in the ceremony after President and Commander-in-Chief Zoran Milanović refused to send a contingent from the armed forces. Back at home, lawmakers enter the final week of their current session before Parliament takes a two-month summer recess. On Monday, they debated an SDP proposal that would require the Ministry of

Ovdje sad idemo onu novu pjesmu, onu pjesmu zbog kojeg imam ovo u dijelce, jer sam htio da sve bude, znate, u konceptu, da jumbo plakati budu sa istom fotkom kao na Facebooku, kao na Instaču i kao večeras.

od brojane, naivno gledam kako lišće nikako da se preda. Dani ko suhe grane odavno odreza,

žene dijelim dane na pogrešne i prave, i proljeću treba jesen.

Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Bečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu je moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Colors.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dva američka vojnika, dok se treći smatra nestalim. Osim Jordana, gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Vašingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom odgovorile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila u blizini Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o ljudskim žrtvama, niti o šteti na infrastrukturi. Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana. Vrhovni vođa, ajatolah Mojteba Hamenei, izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Nastavljeni su prosvjedi na ulicama Kijeva zbog smjene ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da sluša što ljudi govore, te da je razgovarao i s Fedorovom i s vrhovnim vojnim zapovjednikom Oleksandrom Sirkim. U prosvjedima sudjeluje većina mladih ljudi, čiji je ključni zahtjev da Zelenski smjeni Sirskog. Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump je zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optuživši Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
2: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali i brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu, takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti, vidjet ćemo.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj, predsjednik FIFA Gianni Infantino, već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji do sad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke, a koje se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije

0: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica EU.
1: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje? Jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan. Svijet.
0: U iranskim napadima u Jordanu poginula su 2 američkih vojnika, a 3 se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
2: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
0: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
3: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
2: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
4: Jutarnja kronika.
2: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
0: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta

0: Da sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
1: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine murterskog kraja.
0: U vratima pokraj Fužina, pod sloganom Šuma okusa, u 14 sati počinje šesti Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelji će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
2: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom, vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
1: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
3: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
4: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé je zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellinghama za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti i Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
5: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
3: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda, kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
6: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavoska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji jugozapadnjak. Najniža temperatura između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.
2: Prvi program.
8: Glas Hrvatske.

kreće djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila dama, kako nam je lijepo.

srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: 8 sati. Vijesti. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage, osmu noć zaredom, uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa, ajatolah Mojteba Hamneji, izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Najmanje osmero ljudi je poginulo, a više od 60 ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno, Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao. Kući u Rusiju. Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su Goliadisa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sata, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom, jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka, kojima je početkom tjedna u ponedjeljak osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso, koja bi trebala ojačati domaću proizvodnju i povezati cijeli lanac od stočne hrane i farmi preko klaonice i prerade do trgovine, ugostiteljstva i potrošača. Ova je inicijativa proizašla iz velikih potreba hrvatskog tržišta koje domaća proizvodnja svinjskog mesa sve teže prati, jer se sektor suočava s brojnim izazovima od rasta troškova i tržišnih oscilacija do biosigurnosnih rizika. Naime, situacija sa širenjem afričke svinjske kuge u Slavoniji vrlo je ozbiljna, pa mjerodavni ponovno pozivaju uzgajivače na poštivanje svih biosigurnosnih mjera koje su i njihova zakonska obveza. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati, a stanje te kulture analizira u našoj emisiji doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Anton Jambrović. I danas ćemo se osvrnuti na žetvu pšenice, generalno završenu s dobrim prinosima, ali i s mizernom otkupnom cijenom. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica posvećen toj kraljici ljeta. S vama su danas i tonski realizatori Tino Barišić i Mladen Badurina. Zbog novih žarišta afričke svinjske kuge i njezinog pojačanog širanja raste zabrinutost za domaću svinjogojsku proizvodnju. Stanje je vrlo ozbiljno jer je to bolest koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali zbog velike zaraznosti i visokog mortaliteta uzrokuje goleme štete u svinjogojstvu. Prema posljednjim podacima, zaključno s petkom, potvrđeno je ukupno 89 izbijanja virusa, 44 u Osječko-baranjskoj i 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom petka potvrđeno je još 12 novih žarišta. Do sada su usmrćene 2822 svinje. Te podatke na izvanrednoj konferenciji za novinare jučer u Vukovaru iznio ministar David Vlajčić i ponovno pozvao svinjogojce na strogo pridržavanje biosigurnosnih mjera koje su, kako smo i rekli, njihova zakonska obveza.
8: Nakon više od 50 milijuna eura od pojavljivanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj, nakon što smo mjesecima s lokalnim stožerima pripremali se za novi val, nakon 3 milijuna eura uložena u biosigurnost, imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, filmski scenarij je lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin. Sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet. Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište. Prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike

veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske. Bitno je za naglasiti ovom prilikom da smo nedavno u Gorskom Kotaru otkrili sličan slučaj, dakle bez biosigurnosti, bez traga o porijeklu, bez označavanja, gospodarstvo s velikim brojem tih neobilježenih svinja, gdje je policija i morala intervenirati kako bi se privela suradnja tog vlasnika. Imali smo slučajeve kojima smo komunicirali da lovci koji su u kontaktu s pozitivnim divljim svinjama svjesno šire afričku svinjsku kugu, iako znaju da je izričito zabranjeno ići u lov i držati domaće svinje već pune 3 godine. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i to činjenica je da moramo pojačati, nema te inspekcije koja može biti na svakoj farmi, u svakom trenutku, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima. Ići ćemo s mjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Od HAPIH-a i savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, iako su se one izanalizirale prošlom valu, prošlu jesen, ali ako postoji potreba, ići će se i tamo. Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe. S Hrvatskim lovačkim savezom ćemo održati jedan hitan sastanak kako bismo zatražili dodatno uključivanje svih lovaca iz cijele Hrvatske koji su raspoloživi za pomoć u jedan pojačani odstrel divljih svinja. Podsjećam da sam naredbom propisao potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija. Tražit ćemo od njih i redovita tjedna izvješća o poduzetim svim aktivnostima i radnjama kako bismo u stvarnom vremenu mogli pratiti gdje je najveći rizik, gdje je najveće kretanje populacije divljih svinja. Od Državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje je jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove. Podsjetimo da inspektori imaju uvid u sve potrebne sustave kako bi detektirali one farme koje su najrizičnije, kako su one potencijal gdje prvo trebaju pokucati na vrata. Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta, gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Ti nadzori prije svega će se usmjeriti upravo na takve objekte kako bi se spriječilo širenje i daljnje izbijanje. Istodobno, paralelno ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili zdravu proizvodnju. Velike svinjogojske farme su s pravom zabrinute, dakle prsten zaraze se oko njih sužava i zato s proizvođačima tražimo rješenja koja će zaštititi proizvodnju, smanjiti kompletnu gospodarsku štetu. Kroz novo osnovanu sektorsku organizaciju okupio sam proizvođače, klaoničku i preradbenu industriju, kako bi našli model koji će zaštititi što veći broj zdravih svinja, pravodobno ih plasirati na tržište, preraditi, samim time smanjiti gubitke i kako bi se izbjegla nepotrebna eutanazija. Tu dolazimo do jednog od mogućih rješenja da što veće količine zdravih svinja, dok se još uvijek mogu staviti na tržište, usmjerimo u preradu. I zato sam okupio klaoničke prerađivačke kapacitete kako bismo procijenili koje su to količine koje oni mogu preraditi, koja je to dinamika kojom se te svinje mogu zbrinuti, kako bismo mogli, dakle, proizvodnju spasiti, kako bi se što više svinja preradilo.
U ovome trenutku je to najracionalnije rješenje.

0: Cijene svježeg svinjskog mesa su na europskom tržištu povijesno niske od početka ove godine. Procjenjujemo da je u Hrvatskoj 25% viška svježeg svinjskog mesa. Upravo zato zbog svih tih viškova na europskom tržištu imamo i povijesno nisku cijenu u Hrvatskoj. Dakle, je 25% tog viška i prerada u proizvode dodane vrijednosti koji mogu trajati je najbolji način da se smanje gubici i zaštite svi naši proizvođači. To je smjer u kojem želimo ići. Cilj nam je eutanazirati što manji broj životinja, spasiti što je veći mogući udio domaće proizvodnje.
1: Razvoj situacije naravno pratit ćemo i u našoj emisiji i u informativnim programima Hrvatskog radija. A kako smo i rekli u najavi, u ponedjeljak je u Osijeku osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Inicijativa za osnutak međustrukovne platforme koja će povezati cijeli lanac od stočne hrane i farmi preko klaonica i prerade do trgovine, ugostiteljstva i potrošača proizašla iz velikih potreba hrvatskog tržišta koje domaća proizvodnja svinjskog mesa sve teže prati jer se taj sektor suočava s brojnim izazovima od rasta troškova i tržišnih oscilacija do biosigurnosnih rizika. Ministar David Blajčić istaknuo je kako je riječ o povijesnom trenutku za hrvatsko svinjogojstvo, čiji je cilj omogućiti udruživanje proizvođača i stabilnost tržišta.
0: Hrvatski svinjogojci, a i općenito hrvatski proizvođači u svim sektorima su dugo godina bili prepušteni sami sebi pojedinačno na tržištu. Takvi su nekonkurentni, a zajednički kreiraju tržište, imaju zaista jednu aktivnu ulogu. Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje u posebno kada je pitanje prehrambene sigurnosti svakog dana nam se postavlja. Ovakvi iskoraci su iznimno bitni. Unutar Europske unije ćemo na legalan način moći urediti tržište svinjogojskog mesa. Od proizvodnje do polica na našim supermarketima slijedi nam, gdje smo isto određene korake napravili sa goveđim mesom. Voće, povrće je već iskazalo svoj interes, a mi smo tu da pružamo snažnu i stručnu institucionalnu podršku kao ministarstvo. I zaista u svim tim sektorima ćemo paralelno raditi da dođe do ovoga trenutka.
1: Niste spomenuli ratare i tamo je nužna sektorska organizacija. Znamo kako je stanje sa pšenicom, s otkupnom cijenom i s viškovima.
0: Upravo i ratare smo spomenuli na svim brojnim zadnjim sastancima. U proizvodnji gdje smo i više nego samodostatni je nužno također ovakva jedna sektorska organizacija kako bi stabilnost tržišta, otvaranje možda nekih drugih tržišta također došlo na red. Održali smo dakle jedan konstruktivan sastanak, shvatili smo svi tu i pozdravljam da jednostavno s bilo kakvom galamom, ako se sjećate ovdje smo imali sastanak nekoliko tjedana prije gdje su bili i oni prisutni kao i svi drugi. Udruživanje, stabilnost tržišta je put koji moramo ići i po meni onako iskreno smo razgovarali da idemo utrošiti svu energiju u okupljivanje proizvođača na taj način kako bismo se udružili i bili konkurentni. Ono što je bitno za reći, dakle od Europske unije iz krizne pričuve smo dobili samo 4,4 milijuna eura za sušu u 2025. godini. Šećerna repa, lucerna, vinogradi, šljiva, lješnjak. Tu nemamo ratarskih kultura i ono što sam im osobno došao reći da smo našli 20 milijuna eura unatoč svim programskim uštedama, unatoč izazovima u strateškom planu i državnom proračunu, 20 milijuna eura za sve preostale kulture gdje su dominantno štetu imale ratarske kulture. Mislim da je vijest koja ih je definitivno obradovala. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske imamo program certificiranog sjemena gdje smo sa soje proširili ga na strne žitarice i sadni materijal. 50 eura na prvih 75 hektara, isto jedna dodatan stimulans svim našim proizvođačima, što novčano, a što kad siju certificirano sjeme imaju kvalitetniju biljku, otporniju na klimatske promjene s boljim prinosom i boljom cijenom u konačnici. Paralelno sa programom za sušu osigurali smo 10 milijuna eura. Zahvaljujem se svim drugim ministrima koji su morali se ustegnuti na uputu Ministarstva financija kako bi naši ratari dobili isključivo za njih 10 milijuna eura, koje ćemo u dogovoru s njima, sa sektorom, osmisliti program usmjeren prema izgradnji skladišnih kapaciteta svih naših ratara. kako bi prodavali pšenicu ne u vrijeme žetve, nego u trenutku kad mogu postići bolju cijenu, ali kažem, tržište je izazovno, skladištenje možda nekad u nekom trenutku neće ni dovesti do bolje cijene, jer je zaista sad jedini put udruživanje i na ovaj način kako smo sad sa svinjogojskim mesom, to moramo i području ratarstva. Agronomska komora, Poljoprivredna komora je dala snažnu volju, podršku da ćemo se organizirati i ići prema udruživanju u tom području, tako da ovi iznosi koje sam spomenuo su možda pusti milioni, ali opet jedan značajan financijski poticaj svim našim ratarima kada se suočavaju sa niskom otkupnom cijenom pšenice, ječma, ali vidjeli smo da cijena je i suncokreta, soje, uljane repice jedna malo bolja, tako da nije tako možda ni loša situacija.
2: Hoće li se država odreći zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta? To spominju kao najvažniju stavku tog dogovora.
0: Spominjalo se je, ali državno poljoprivredno zemljište je nekih 20-25% od svih poljoprivrednih zemljišta koje naši ratari obrađuju, tako da je to onda možda mjera usmjerena samo prema jednima, a ne prema drugima. To je nešto što trebamo još izanalizirati ukoliko je pravno moguće, ali svakako treba i to sagledati. Otprilike kod mesa smo na 50-55% samodostatnosti naše proizvodnje. Težimo naravno prema 100%, to je uvijek, ali kažem, to je dugoročni cilj, ništa se ne događa jednom odlukom, jednim programom pomoći ili mjerom, nego upravo uspostava stabilnog tržišta, stabilne onda i proizvodnje, kada netko može planirati svoju proizvodnju, izvjesna ulaganja, kada ima izravan kontakt sa plasmanom, sa tržištem, bit će mu u svakom slučaju puno lakše i zato mislimo da je ovo put po uzoru na druge razvijenije zemlje.
1: Put bi bio dobar, možda i provodio se dosta brzo da nema ove afričke svinjske kuge, pa je doista opravdano strogo se pridržavati biosigurnosnih mjera. A koordinator inicijativnog odbora za osnutak Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso bio je Krešimir Kuterovac, inače zamjenik ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
3: Ako govorimo o postocima, 80% primarnih proizvođača koji djeluju u sektoru svinjskog mesa, prisutno je 80% tvrtki koje sudjeluju u preradi svinjskoga mesa i 30% nam je predstavnika trgovačkih lanaca. Prema tome, ozbiljni članovi koji se nadaju da će kroz Hrvatsku sektorsku organizaciju za svinjsko meso promicati i unapređivati sektor svinjskog mesa, prvenstveno u, naravno, u proizvodnji, preradi i u trgovini, i osigurati veću dostupnost i kvalitetu svinjskog mesa našim građanima. Europska tržišta moraju biti organizirana, ona nisu slobodna u smislu da svatko može na njemu raditi što hoće. Postoje dva modela. Jedan model je prisilan putem zakona o uređenju tržišta i zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, a drugi model je putem sektorskih organizacija gdje se sami sudionici, dionici tržišta dogovaraju i uređuju to tržište na taj način. Ovo je jedan evropski model koji funkcionira u ozbiljnim zemljama tipa Francuska, Španjolska, Italija, kroz koji smo mi vidjeli da je na ovaj način moguće pomoći svinjogojsku primarnu proizvodnju, preradu i samu trgovinu i osigurati građanima dostupnu i kvalitetnu hranu. Povijesni dan je zato što Hrvatska je od 2013. u Europskoj uniji i nakon koliko godina nam je trebalo da osnovimo prvu sektorsku organizaciju za svinjsko meso. Pogrešno mislimo da na neki drugi način je moguće urediti. Znači, ovo što sam govorio, ili zakonskim prisilnim propisima ili dobrovoljni način udruživanja kao što je sektorska organizacija. To su ta dva modela i ovo je povijesno zato što smo mi ipak shvatili da možemo na neki način se organizirati i zajedno napraviti pravila rada na tržištu svinjskog mesa. Znači, vi kao dionik, znači imamo dionike, primarna proizvodnja, proizvodnja stočne hrane, proizvođači svinja, prerađivači i trgovački lanci. Znači, to su vam 4 karike. Ako je svaka karika za sebe, ja sam svinjogojski proizvođač i ja sam karika za sebe. Ako niste uvezani u taj lanac, vi kao proizvođač imate problem. Imate problem po pitanju vašeg plasmana vaših proizvoda, po pitanju sigurnosti otkupa vaših proizvoda, i vi kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi. Vaša cijena, odnosno vaš proizvod, ostaje kod vas u proizvodnji, ne završava tamo gdje treba, preradi, odnosno u trgovini. S druge strane, potrošači koji kupuju to meso nas oslanjaju se na to da će uvijek u trgovini moći kupiti to meso po cijenama koje, a vidjeli smo da u situacijama krize i potrošači ostaju bez tih proizvoda, a da ne govorimo o tome da kroz ovaj sustav vi kontrolirate kvalitetu od proizvodnje stočne hrane kroz primarnu proizvodnju, preradu i samu trgovinu i na taj način vi u stvari povezujući taj cijeli lanac imate zajednički interes. Svako od vas ima pojedinačni zajednički interes kao što ima znači konačnici i sama trgovina kroz plasman sigurni i osiguravanju dugoročne stabilnosti tržišta Republike Hrvatske. Oni su to prepoznali i zato su i članice.
1: No, cijena svinjskog mesa nikad niže, još niže nego prije 4,5 mjeseca, pa evo i svinjogojci posluju s gubitkom. Oni mogu prodati za sad ovi malo veće svoje proizvode, ali zapravo je cijena koštanja nešto što ih koči.
3: Pa upravo govorimo o organizaciji tržišta. Vi sad kad bi otišli u Francusku, vidjeli kako kod njih tržište funkcionira u ovim uvjetima, a svi kažemo da je tržište u Europi jednako. Pa nije jednako. Znači negdje je jednakije nego što je u Hrvatskoj. Hoću reći, tamo su primarni proizvođači zaštićeni od ovakvih situacija, u Hrvatskoj nisu. I zato je upravo i organizacija tipa naše da organiziramo to naše tržište i da pomognemo primarnoj proizvodnji da krizne trenutke, ove koje se sad dešavaju, prebrodimo. To je u stvari i jedan od ciljeva naše organizacije. On mora biti udružen kroz svoje svinjogojce mali, kroz Središnji savez uzgajivača svinja i on kao takav će biti zastupljen u našoj sektorskoj organizaciji. Mi ćemo u sektorskoj organizaciji dogovarati zajednička pravila ponašanja na tržištu. Nakon što se sektorska organizacija prizna od strane Ministarstva poljoprivrede, to je sad sljedeći korak, onda se ta pravila mogu primjenjivati na cijelom tržištu bez obzira da li su neko je da li je član organizacije sektorske ili nije. Naravno sve sukladno Europskoj direktivi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.
4: Ja sam Josip Križanić, potpredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.
1: I svinjogojac.
4: I svinjogojac, imamo 30.000 svinja i oko 1500 krmača. Iz Varaždina. Dugo se razgovara već o tome, 10 godina pripremamo osnivanje ovakve organizacije. Ako ta organizacija zaživi, a mi se nadamo da hoće, onda bi ona trebala donijeti sređivanje stanja u ovom sektoru koji nikad nije bio u zadnjih 30 godina na ovako niskim granama kakav je sada. Jednostavno mali proizvođači odustaju od proizvodnje, nemaju nikakvu sigurnost i prije 3 ili 4 mjeseca ti proizvođači su kupovali plastič, da vam se izrazim, svinju, odnosno odojka za 100 eura, sad tog istog odojka koja su hranili 5 ili 6 mjeseci sa 300 kila hrane prodaju opet za 100 eura. To su gubici nenadoknadivi. Imamo sad sastanak s ministrom i potpredsjednikom vlade koji je obećao, razgovarali smo i s premijerom da će pomoći ovom sektoru. Nama je od izuzetne važnosti držati sektor svinjogojstva jer kao što naši predstavnici vlade govore o naoružavanju i samodostatnosti, u svinjama smo samo dostatni 40%, ukoliko ne budemo imali, bar u ovim sektorima u kojima možemo imati samo dostatnost, onda nam ništa ne znači i ne znam kakva spremnost vojna i vojni angažman ako nemate vojske šta da ti jeste. Puno je problema. Ovi naši kolege u Slavoniji imaju problem sa svinjskom kugom s kojim se bore već nažalost 2-3 godine i koja bude još dugo prisutna. Mi se zavaravamo ako mislimo da budemo to riješili brzo. To se brzo neće riješiti. Mi na sjeveru imamo problem što ne možemo prodati svinje ovog momenta jer je potražnja za svinjama gotovo nikakva. Niko ih ne želi kupiti niti po ovoj niskoj cijeni. Nije to problem samo Hrvatske, to je problem cijele Europe i to je problem koji nažalost ne vidi se svjetlo u tunel da se to riješilo brzo. Taj sektor je izuzetno ugrožen i ukoliko se ovog momenta ne reagira, ljudi će početi klati krmače, a onda to za sobom rezultira još više smanjivanja ovog sektora. Uvoz je, vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza po euro 70, euro 60, 70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinje je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili ili hoćete nekakvih 50-60 euro po svinji. To je nenadoknadivo i to se ne može izdržati, to nije bilo nikad. Još prije nekoliko godina smo proklamirali kratke lance dostave ili tu zelenu tranziciju gdje bi mogli riješiti puno problema naših domaćih svinjogojaca na način da naša vojska, policija, bolnice, dječji vrtići uzimaju hranu od svojih proizvođača i gdje bi se moglo propisati da takve organizacije moraju uzimati hranu koja je unutar 50 ili 100 km. To je jedna stvar. Ovakvom organizacijom gdje bi se trebalo udružiti i prehrambeni lanac od proizvođača, otkupljivača i na kraju trgovačkih lanaca. Mi svi u ovom lancu imamo određeni broj zastupnika u organizaciji. Takvim nekakvim džentlmenskim ili kako hoćete dogovorima bi se sigurno mogla situacija u ovakvim kriznim situacijama nivelirati i u vremenima kad bi ta cijena bila svinjogojcima pozitivna, a možda za otkupljivače ili za trgovačke lance lošija, onda se na takav način tu može nivelirati. To je sigurno nešto od čega očekujemo da će biti korist. Ne samo prema našoj legislativi, našem ministarstvu, nego i na nivou Europske unije, takva proizvođačka organizacija ima težinu, jer onda vi možete imate snagu regulacije tržišta, bar na neki način, sigurno ne do kraja, sigurno da vi ne možete zabraniti uvoz ili takozvani unos hrane iz Europske unije, jer granica nema, to nije uvoz, nego intertrade jedno tržište, gdje jednostavno meso bez ikakvih kontrola dolazi na naše tržište, a pune momenata i načina na koji naše susjedne zemlje sufinanciraju i subvencioniraju svoju proizvodnju, pa vi svi znate da oni imaju više cijene koštanja rada, imaju veće inpute nego mi, a svinju mogu proizvesti za cijenu kakva je kod nas, prema tome neke tu ne štima.
1: I Robert Spajić iz Podravke Agri, koji je izabran za predsjednika ove sektorske organizacije, evo što je rekao.
5: Osnovni cilj nekakav vodilja je bila da udruženjem ovakvog tipa barem malo kompariramo se sa sustavima koji to uspješnije rade od nas u Europskoj uniji. Definitivno cilj je da naučimo kako to funkcionira. Mi danas imamo cijeli sektor proizvodnje svinjskog mesa koji nije samodostatan u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će ovim modelom i zajedničkim nekakvim udruživanjem svih segmenata u tom lancu doći do nekakve revitalizacije ovog biznisa. Jer je realno to izvjesno je da neće više moći ostati samo proizvodnja, nego će se on morati definirati kao cijeli sektor, kao cijeli biznis. Vi danas imate nekakvih 45% samodostatnosti, možda 50-ak u samom konceptu od cijelog lanca. Bitno je vidjeti da li cijeli segment biznisa može podnositi investicije koje su potrebne u ovom dijelu, da li tržište i cijena svinja koje danas su kao nekakav brend živog proizvoda iole mogu biti konkurentne u Europskoj uniji i da li ćemo mi uopće opstati na ovom tržištu. To je ključno pitanje, jer smo u realnosti u samom nekakvom volumenu na razini Europske unije mala količina proizvodnje.
1: Apsurd je da smo samodostatni s 50%, a da evo kaže gospodin Križanić kako ne možemo prodati svoje svinje.
5: Vrlo izvjesno je da je u samom tom lancu što uvoza, što izvoza, što tradinga samog koncepta proizvoda na različitim razinama u Republici Hrvatskoj problematičan segment koji mi danas ne možemo istražiti, ne možemo ga definirano. Jedna od osnovnih ideja na inicijalnim odborima koje smo razgovarali ovdje i komunicirali od početka je da će svi u ovom lancu morati biti transparentni. To je ključni korak da vidimo uopće da li mi možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ajde, ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati barem u tom segmentu, u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, to je jedan brend. Ali da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško. Moramo se s tim suočiti. Moramo vidjeti šta je u tom lancu nešto što nam je problematičan segment i moramo vidjeti da li ćemo uspjeti jele doći u konkurentnu fazu.
1: Mislite li vi da smo zapravo nekonkurentni, pogotovo oni manji proizvođači, velike sustavi kao onaj iz kojeg vi dolazite, zasigurno su sve jako dobro izračunali i oni ne prolaze jako dobro. Međutim, ovi mali, kako vidimo njihovu budućnost?
5: U realnosti vrlo teško ako ne budemo njih, da kažem, kačili na sebe. Bez tog ćemo vrlo teško opstati. Nedavno smo obilazili značajnije proizvođače EU koji ni sami na puno većim brojkama ne mogu opstati. Ni danas nisu konkurentni u cjenovnom razredu proizvodnje. Jednostavno tržište EU prepoznaje višak svinjskog mesa danas. Ne u sektorima na pojedinim lokalitetima kako se to definira u samoj prodaji. Vi danas ako imate 5 ili 6 tisuća svinja na europskom tržištu viška u jednom tjednu, cijeli sustav je u problemu. To je nešto što ovakav model uspije, ajde reći ću, amortizirati kroz nekakav segment unaprijed.
1: Uspije li Podravka Agri proizvesti po ovoj cijeni koja je danas na tržištu?
5: Vrlo teško. konkurentni još jesmo, ali smo na onom donjem rubu. Sustav, reći ću na našem primjeru, Podravke Agri, koja je članica ove udruge, i mi imamo 27 kooperanata malih proizvođača u svinjogojstvu, koji u realnosti danas teško opstaju na tržištu. Morate ih nositi u nekom segmentu. U onom segmentu kad taj cjenovni razred njima daje zraka za disanje, puštate ih da rade. To je neminovno i to je sustav koji, ajde reći ću ovakav, organizacijski oblik može pripremati u nekakvim valovima za neki period koji dolazi. To je definitivno tako.
1: I na kraju, koje su obveze vaših članova, dakle svih i ovih malih?
5: Obaveze su da i oni, i mali i veliki, budu transparentni u prikazu svojih aktivnosti. Tu sad nećemo moći više izbjegavati da je netko prebacio trošak na XY drugu stranu. Morat ćemo tu biti definitivno transparentni da se to zna šta to je unutar sektora udruge.
1: Nekako u ovo vrijeme prošle godine Žito grupa preuzela je Agrotovarnik i Arator, te s novom akvizicijom dodatno ojačala svoju poziciju u ratarskoj i mliječnoj industriji. U organizaciji Agrotovarnika u Lovasu je održan tradicionalni žetveni ručak za kooperante i poslovne partnere tih tvrtki na kojem se najviše razgovaralo o protekloj žetvi. Negodovanje zbog otkupne cijene izraženo je i na ovom događanju, jer ratari smatraju da je njihov rad obezvrijeđen. Čućemo direktora Agrotovarnika i Aratora Miroslava Kneževića, kojega smo pitali zašto nisu ponudili nove kotacije ako je cijena u okruženju rasla posljednjih dana za nekih 20 do 30 eura po toni.
6: Puno smo sada jači u jednom jakom sustavu koji je izlistan na Zagrebačkoj burzi i mora biti sve jasno i transparentno.
1: Jasno i transparentne su i cijene žita, one kotizacijske bilo već davno, sada evo poljoprivrednici nakon žetve kažu 20 do 30 eura veća cijena, a oni nisu izašli s novim kotacijskim cijenama.
6: Evo, to je pitanje svih pitanja. Niko ne pita u proizvodnji kako je bila pšenica, kila ima, nego odmah direktno na cijene, ali to je nažalost tako i ja razumijem potpuno pitanje svih pitanja je cijena. Neko belosvjetsko tržište, belosvjetski faktori formiraju tamo negdje cijene na koje mi ne možemo utjecati. Mi možemo utjecati na prinos. I mi smo lijepo od jeseni, stvarno je lijepa bila vegetacijska godina za pšenicu. Mislim, nekih od 1.1. 300 litara kiše palo, ona je izašla dobro iz zime. Znači, kila to onako u priči. Ali nije to dovoljno. Primjerad, mi smo zvarili, znači 8,7 tona pšenice i 9,3 tona ječma po hektaru, znači to je stvarno su rekordni urodi, ali cijena je takva kakva jeste. Mi moramo izvesti jedno 60-70% naše proizvodnje, moraš se nakačiti na evropsku svjetsku cijenu. Moraš, Talijani koji su najbliži nama kao tržište, jednostavno diktiraju cijenu, imaju ponudi izobilju pšenice i kvalitete raznorazne i jednostavno, ja sam baš razmišljam šta da kažem sad tu kooperantima, ima ih 100, 120, dođu svi, ne da čuju. Morat ću vam zamotati u celofan.
1: Žetveni ručak ovdje je kooperanata je doista dosta, ili se barem meni tako čini, bez obzira evo na poprilično veliki revolt poljoprivrednika koji kažu da znaju proizvesti, da su proizveli puno, da su proizveli relativno kvalitetnu pšenicu, znate da se traži novi pravilnik u otkupu i da kažu negdje ono što je negdje prva i druga klasa, kod nas je treća.
6: Da. Pa evo, to je nažalost, još uvijek idemo za kilama, još uvijek mislimo da će kile nadomiriti neki način tu manju cijenu i da će bolje proći ako ima više kilograma, a manje kvalitetne pšenice. Mlinari naši traže kvalitetu. Jednostavno, tu smo bili na jednom sastanku apropo tih pravilnika i Filipovićev sin iz Granolija, jel, gazde, je rekao mi ćemo uvoziti iz Mađarske. Ako to bude spuštana klasa, jel, u vezi tog proteina.
1: Pa i tako uvoze iz Mađarske.
6: Pa i tako uvoze iz Mađarske, bravo. Znači, tako da jednostavno, priča. Žetva je završena, mi smo spremili ove godine 35.000 tona. Što ječva, pšenice, uljane repice, mislim, zajedno s kooperantima, trebalo je to sve spremiti, otpremiti, posložiti i ostaviti za jesen dovoljno prostora da. Ugovarali smo malo vlakove, sve to sada gužva. Svi bi se sada ubacili u 8 mjesec bez obzira na cijene da bi dobili prve novce. E, a sad su najmanje cijene. 10. i 11. su nešto bolje.
1: Ali godinama se već pitamo, trebali skladišiti pšenicu, nekad je to bio dobar recept, a nekad...
6: Pa evo, ne znam šta da, ja vjerujem da će, po našim sad prosjeva, mi smo pitali, radi jeseni, negdje oko 3000 tona. Znači, od 12, neka četvrtina su se izjasnili da bi čuvali. Ipak 3/4 ide u otkup. Evo, mi smo već krenuli u otkup. Nema, pojedinačno, svako dođe, prijavi se kod svog voditelja kooperacije, predo količina, cijenu, mi smo odredili gabarite i ljudi, evo, ja mislim da je već 25-30% otkupa završeno.
1: Nećete mijenjati cijenu s obzirom, kažu, na rast cijena pšenica u okruženju?
6: Ne, ovo je sad trenutno tako kako jeste, tržište je, kako kažu, ono volatilno, ali za sada ne, jednostavno ne usudimo se. Ne smemo mislim, i nama je rizik sad otkupljivati, pa onda šta će biti na jesen. Nema više...
1: Svako gleda sebe i to je takav nekakav recept koji tko god da kaže da nije tako tako.
6: Ali ja mislim da moramo biti malo strpljivi, ova pšenica stvarno jedina ona malo onako, ne da nas sada, da nam pokvari nekakve odnose s kooperanjem, kada bi doće jeselje, pa izađemo sa lijepom cijenom suncokreta, primjerenom je, kukuruz vidim sad isto je, znači...
1: Kukuruz dobro izgleda, evo došla je malo kiše, to je odlično.
6: Je. Ušao je u fazu metličenja i svilanja kad je on prošao onaj val toplotni udar.
1: Opet ovisi o FAO grupi, ali da.
6: I u FAO grupi naši grup 400 i taman je lijepo, vidimo, plodio se dobro. E sad, bitno je da ima zrna u klipu. A koliko će nalit, zavisi od jedne kiše ili dvije. Mislim.
1: Malo je kiše bilo, malo će kiše još biti, ako bar kažu najave. Gospodine Knežević, da ste vi, evo, probat ću okrenuti ulogu. Da ste vi jedan ratar koji misli da dobro proizvodi, puno proizvodi i da je recimo najviše imao pšenice. Kako biste reagirali u ovim trenucima? Prodavali, čuvali?
6: Pa vidi, ako sam neki veliki proizvođač, ja bi malo disperzirao rizik. Pola ima uvijek, kod nas je opcija jedna i druga, jel? Možda bi podijelio. A ovim, mislim, sa manjim količinama ja tu ne bi dvojio. Jednostavno, a ima i to je negdje oko 1300 eura po poljoprivrednik kad malo skonta svoje troškove, mislim da se može naći tu. Tanka je zarada, ali je...
1: Još uvijek, evo, to ste i vi rekli, a čuli smo naravno i od poljoprivrednika, nekako se ide za prinosom. Proteini se baš nisu pokazali kao vrijednost koja će značajno podignuti zaradu.
6: Da. Pa evo, mi smo nastojali tu našu od instituta Osijek Kraljicu malo isforsirat, jesenas u sjetvi. A no, međutim, svi bježe ovaj Melvin, za neki smo jednostavno, on je 90 tona rodi, pa su zanemarili. I mogu reći da smo mi sa našom vlastitom proizvodnjom, a to je duplo manje nego što smo primili od kooperanta, popravili ukupnu količinu pšenice što se tiče kvalitete.
1: I sad pitanje, treba li država i strategija o kojoj smo toliko govorili, a nekako nije zaživjela, ipak utjecati na to da kad su već takve cijene, kad se poljoprivrednici toliko žale, kad imamo 2/3 pšenice više nego što su naše potrebe, jer to je valjda jedina kultura koju imamo u izobilju, mijenjati tu strukturu, odnosno savjetovati proizvođačima da ako su nezadovoljni, da doista
6: mijenjaju kulturu.
1: Kulturu i da se usmire na ono što misle da donosi veću zaradu, ili što evo država može na neki način jamčiti da će biti otkupljeno.
6: Da. Teško je našim ratarima mijenjati strukturu, to su tak našto naša Slavonija, to su velike površine i jednostavno pšenica neće izaći iz strukture sjetve i uljana repica ječam zato što je još uvijek to proljeće donese nešto oborina. Mi postajemo aridni.
1: Jesenske kulture su, dobro došlo u odnosu na proljetnje.
6: Ovo je ipak na neki način iznese se strnine, proizvodnja je sigurnija. I bez obzira na to, opet, bez obzira, svako će se sada naći tu, na jesen će opet se sijati. Po meni isto. Koliko sam čuo malo, bilo je nekih izleta u neke bob. To su sve kulture koje su minorne na našim slavonskim ravnicama.
1: I onda na kraju opet ratari budu razočarani.
6: Da. Kažem, otkup ide i mi ćemo učiniti sve da malo popravimo taj nekakav cijene koje sada kotiraju.
1: Dakle, to je 160 eura u prosjeku po toni otprilike.
6: Pa i nije toliko.
1: Nego?
6: Pa i nije toliko. Pa nije toliko, zavisi koju klasu ima.
1: Dobro,
6: zavisi koju klasu. Pa tu je negdje, bliže će to biti 155.
1: savjet za sada doista disperzirati proizvodnju, ne ostaviti sve na jednoj kulturi, jer onda,
7: da,
1: nije dobro.
7: Onda nije dobro. Onda nije dobro, da. Kažem, vidi, nemojmo doći jesen, mislim, može jesen opet nama doneti lijepih stvari i trenutaka. Mislim da će i cijena biti dobra i urodi.
1: Kako soja izgleda?
7: Soja, nemamo je puno na ovim prostorima. Nije značajna u strukturi sjetve. Porbira ona cvjeta, mahune, ali dobro je ovo vrijeme sada. Pa nisu ti toplotni udari, repa nam dobro podnosi
1: i
7: ovo.
1: I suncokret.
7: O, suncokret, da.
1: Izgleda sjajno.
7: Suncokret će izneti da nema ni jedne kiše. On će dati urod od 4 tone i mislim da sad ove cijene solidne. Ali vraćamo se sad, imali smo kotanci kad je bila 183 eura. Treća klasa, pšenica. Niko, zato što... O, bit će 200. Biće 200, eto.
1: Teška vremena, a evo i mišljenja mladog Domagoja Mitrovića iz Berka i Josipa Kolareca iz Bapske.
8: Bio je neki prosjek oko 9 tona po hektaru pšenice.
1: To je doista dobar prinos, evo, nisu baš zadovoljni ratari, općenito proizvođači ovom otkupnom cijenom pšenice. Kažu, to je neka nula, barem s 8 tona po hektaru.
8: Da.
1: Vi ste evo malo zaradili.
8: Pa, moglo bi se reći da nešto, ali to je minimuma, da, skoro pa ništa.
1: I kako to komentirate? Iz godine u godinu zapravo mi imamo poprilično sličnu situaciju.
8: Pa evo, ne znam šta bi rekao, mladi sam poljoprivrednik, ne znam gdje to vodi dalje sve. Pa želja je tu, naslijedio sam to sve od oca, želja je velika, vidit ćemo kako će to biti dalje u budućnosti sve.
1: Sami radite, dosta je to hektara, rekli ste 90.
8: Da, imamo jednog zaposlenoga i ja i tata, isto nas trojica radi na gospodarstvu.
1: Tu su i tovljenici, ponovno ljeto za koje znamo da je godišnje doba kada afrička svinjska kuga ponovno pokazuje zube.
8: Da, pa evo ne znam ni za to šta bih rekao, iskreno svi su u nekom strahu non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da.
1: Preporuka pridržavanja biosigurnosnih mjera, vi to sve poštivate?
8: Da, što se tiče biosigurnosnih mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
1: Preslačite se, radite
8: da,
1: sve ono što
8: to,
1: treba?
8: To je sve, da, sve što treba, papire, evidencije i biosigurnosne mjere, to sve obavljamo.
1: Jeste li to tako radili i prije ili tek kad se pojavila u onom prvom valu u Vukovarsko-srijemskoj županiji?
8: Pa radili smo sve i prije i evo, prvom tom krugu kad je bila svinjska kuga nismo imali na gospodarstvu kugu, nije se pojavila.
1: Tovljenike prodajete?
8: Da, prodajemo, da.
1: Kažu da se rijetko već sad može naći svinja u selu.
8: Pa jedino mi i još možda 2 kuće u selu ako ima svinje i to je to.
1: Cijena je i dalje niska?
8: Pa cijena je da uvijek tako, sad trenutno nije, ali evo, pred klanja uvijek bude malo niža cijena.
1: Kako je sad cijena po kilogramu?
8: Pa mi smo evo, imamo svoje stalne kupce pa smo dogovorili po 3 eura žive vage sve.
9: Pa iskreno rečeno ja da sam mlađi, ja ne bi to radio. Vjerovatno ne bi to radio, jer ovo je postalo sramo. Ja sam se vratio 2003. iz Njemačke, otvorio taj OPG i 2005. prešao u obrt. Imam 2 uposlenih, 8 žene, imam još znači, supruga i jedan radnik, stalni radnik. Od 2016. godine radimo 170 hektara, nešto malo sitno, jako sitno usluga kombajnom, ali to je stvarno baš ono jako sitno. Pšenica je tada bila kunu, sada kad preračunamo ovu cijenu pšenice, mi smo na 1,20 kuna. S tim da smo mi tada, 2003. godine, kupovali umjetno gnojivo mješanac, kako ga mi zovemo, 15-icu za nekih 150 kuna, a ona sada košta tona, ako se ne varam, 550 eura.
1: Kažu ljudi, nemojte preračunavati eure u kune, no to činimo i mi koji svakodnevno kupujemo u trgovinama, a i vi koji se bavite ovakvim proizvodnjama.
9: A moramo preračunavati? Ne moramo preračunavati. Ajde, idemo reći tako. Ja sam doživio tu promjenu iz eura, odnosno iz marke u euro. Ista stvar se dogodila u Njemačkoj. Prešli smo 1:1, vrlo brzo. Nije to dugo trajalo. Kod nas to se odrazilo još malo više nego u Njemačkoj. Dakle, 2 puta sam to doživio, vidim šta je to, znam šta je to, ne mora mi niko objašnjavati. Naših puno ljudi odlazi gore, nije ni gore više što je nekada bilo. To se slažem, imam gore brata i roditelje, tako da ja znam i situaciju kakva je gore. Ali imaš gore sigurnost, mi ovdje nemamo. Mi smo ovdje svi uložili, karikiram sada, možda 700-800 eura po hektaru,
1: Ljudi kažu 1200, 1300, ima tu svega.
10: Ima tu svega, ovisno o kulturi.
1: Mi govorimo sad o pšenici.
10: Nemojmo miješati ove kruške i jabuke, to nije isto. Mi nećemo biti na nuli. Znači, ono što radim svoje zemlje, tu ću biti možda na nekakvoj nuli. Ovo što imam u zakupu, nema toga ništa. Državna zemlja koja je u zakupu, ona je zakup daleko manji nego privatna. I tu imamo razliku. Ja državne nemam ništa. Znači, niti jednog pedlja. Ne znam da ću nastaviti raditi. Nastavit ću sigurno. Za sada da. Ali ako to tako bude, od iduće godine ću smenjivati. Žao mi je, neko će to i dalje raditi, to je sigurno, uvijek se radilo. Ali ne vjerujem ja da će to tako funkcionirati. Pogotovo ne ovako ako imamo jednog otkupljivača, a mi ga imamo zaista samo jednoga. I šta mi da radimo u državi?
1: Zapravo većina poljoprivrednika u ovoj istočnoj Slavoniji proziva žito za tako nisku cijenu. Kažu veća je cijena u okruženju, onda opet i tamo su i troškovi transporta i ostaloga. Rekli ste u Njemačkoj primjerice ljudi imaju sigurnost, poljoprivrednici ovdje nemaju. Je li tu ključan faktor ipak država koja bi trebala nekako to urediti? Ne mislim cjenovno, tu nećemo moći ništa napraviti.
10: Mislim da jeste država i država utječe tamo i na cijenu. To nije točno da ne utječe. Ja u to ne vjerujem. Jer imam kolega koji tamo radi, doduše taj kraj gdje sam ja, to nije ratarstvo, tamo se više ljudi bavu stokom, ali ima puno, ne znam, repice imaju ni dosta radu. Cijena je repice ista u cijeloj Njemačkoj, bez obzira da ti u nju prodo i u Austriji i tako dalje. Znači da država utječe na nešto. Nemoguće, zašto je kod nas? Kod nas nije ista cijena u državi ovdje na istoku, nije ista kad odemo samo do Gradiške nekih 150-60 km.
1: Mislite i pšenice?
10: Pšenice, da, da.
1: I kolika je recimo Gradiške?
10: U Gradiške je za nekih 20% skuplja. Skuplja je gore u Čakovcu, skuplja je kod Zagreba. O čem pričamo? Uzmite kukuruš šećerac, ko se bavi s njim, ja ove godine imam nešto sitno šećerce za probu, ne znam kako se to radi, ali to sam radi djece posadio da bi oni vidjeli da li to vrijedi ili ne, da se znaju hoće se baviti tim ili ne. I sad kad pogledate šećerac, mi ga ovdje prodajemo po 40 centi, 30 centi, a on je u Zagrebu 80, u Velikoj Gorici su mi dvije čerke, 80 do 1 euro.
1: Vozim se sada do Lovasa, neki dan sam bila u Soljanima, koji su zapravo, složit ćete se sa mnom, centar proizvodnje lubenice u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
10: Mislim da da.
1: Primjerice, u Vukovaru vam je cijena lubenice 1 euro, u Soljanima i oko Soljana od 0,60 do 0,80, a svi znamo da je sad imamo u trgovačkim centrima evo gotovo svugdje 0,54 i 0,53.
10: Dobro, a zašto je to tako, jer smo se upitali? Da li smo dozvolili mi taj uvoz? Je li ta lubenica u Konzumu naša, Hrvatska? 90% nije.
1: Znate da sad moraju isticati odakle su proizvodi, pa se to traži recimo i za kruh. Od čijeg je brašno proizvedeno?
10: Ja znam da moraju isticati, ali di je to brašno proizvedeno? Ne znam, samo bojim se da u Hrvatskoj nije. Koliko mi imamo mlinova? Mi nemamo mlinova više. Kako ćemo mi proizvoditi brašno? Kako ćemo preraditi? Jer mi ne znamo napraviti tjesteninu što zna Talijan. Znači mi moramo sve izvesti u Italiju. Naši mladi ljudi idu raditi ne znam gdje. A mi nemamo, uništili smo pogon.
1: To se svi mi prosječni građani pitamo, zašto nemamo pogon, zašto ne proizvodimo tjesteninu, brašno, odnosno pšenice, doista imamo dosta.
10: Imamo dovoljno, mi pšenice imamo za izvoz i neka je bude, slažem se, ali ajmo je preraditi pa imati finalni proizvod. Zašto mi ne bi svoje brašno, odnosno tjesteninu, kruh, ne znam, proizveli i prodali dalje? Ne, mi nismo za to sposobni, jer treba neko malo jači koji će malo više zaraditi. Zašto je sad pšenica morala past cijena?
1: Zato što je žetva i zato što je uvijek najniža cijena kod berbe, žetve.
10: Pa, okej, ali i pred žetvo je bila niska. Nije ona bila visoka ni pred žetvo.
1: Čuli smo od gospodina Kneževića da je prije 2 mjeseca kotacijska cijena bila 173 eura, što je 20 eura više nego sad.
10: Točno. Točno.
1: I da su seljaci kalkulirali i nisu tada ugovarali proizvodnju.
10: Pa oni su svjesni da mi 99% nas nikad ne prodajemo u zeleno. 99%. Pitajte ih koliko je potpisalo ranije. Imali smo situaciju prije jedno, možda 4 godine, počeli s tim kotacijama i dosta ljudi je potpisalo cijenu, ne mogu sad reći točno koja je bila. U svakom slučaju im se isplatilo platiti penale, ne prodati po toj cijeni i ići u novu. Dakle, nikad ne prodajemo. Nikad ne prodajemo. Uvijek smo radili ovako i tako ćemo i raditi. Ima nas možda 20% koji ostavljamo na čuvanju, na kraju platimo čuvanje i ne dobijemo ništa. Ali to je opet naše kalkuliranje s jedne strane.
1: A da, to moramo priznati da je to tako.
10: Ne, to je točno, ali ne, ja osobno ne kalkuliram da bi ja nešto zaradio. Nego sam prebacio i šupljeg u prazno da ne bi možda platio previše poreza. I tu na taj način kalkuliraš i jedne godine to kikseš, druge godine dobiješ, na kraju kad podvučeš crtu na 10 godina, isto si. I to je ono naše sremačko, di sam tu.
1: Različita razmišljanja, a priču o pšenici danas će završiti Anđelko Dobročinac, načelnik Tovarnika.
11: Zadovoljstvo je nakon par stvarno sušnih godina. Evo, mi smo imali zadnje dvije godine po dvije elementarne nepogode tijekom ljeta. Ova za sad, evo, prolazi dobro, nadam se da nećemo sad pokvariti do kraja godine. Sve puno bolje kad imate dobre prinose, ljudi rade, ja mislim da trebaju biti nagrađeni za svoje rade, evo to je ovo, smiluje nam se dragi Bog pa nam da lijepo vrijeme. Pokazat će vrijeme, jel, kako će ostale kulture i kukuruz i sucokret i repica, sve što dolazi, jel, kako će to biti složeno.
1: Rekli ste, to bi drugčije posložili, da možete kreirati, kako bi recimo izgledala ta proizvodnja pšenice, što tu nedostaje da bismo evo bili zadovoljni, jer kad je dobar prinos, obično je loša cijena, no loša cijena je sad već godinama.
11: Evo ja nisam, znači, stručnjak u tom dijelu agrotehničkih znanosti, drvna sam struka, većinom je to sve slično. Može se reagirati, znači prava strategija. Ja sam to davno kad se radila strategija do 2030. mi smo ovo planirali. Na tržištu smo jednostavno trebalo se ljude možda više poticati da idu u proizvodnju povrtlarskih kultura, da idu u proizvodnju voćarskih kultura. To je, traži puno više truda, puno više radi sati. I to je ono što možda, mislim, evo, mi gubimo stanovništvo, ali opet strategija je ona bitna stvar, znači idemo gurati mlade poljoprivrednike u tom smjeru. Mi smo se sveli na to da potičemo ratarstvo i tu smo zapravo sami sebi ostavili možda poziciju. To je ono što je možda, mi imamo viška pšenice, zašto mi ne bi da smo malo bolje to izbalansirali, možda bi bilo bolje. Međutim, evo, kažem, nisam struka, ali u nekim sferama ja mislim da bi bilo bolje da smo bolje planirali.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 90. Vijesti. Jedna je osoba poginula u požaru koji je rano jutros buknuo u stanu u zagrebačkom naselju Boroviju. Buktinja je ugašena, slijedi očevid koji će otkriti uzrok nesreće. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56,5 tisuća, a odselilo 37 tisuća. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Vijesti. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostale saveznice Washingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Siraka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojteba Hamneji izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vrijednosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Baš prvi.
2: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
4: Na našem prvom nastavljamo sa emisijom za selo i poljoprivredu koja traje do 10 sati, a na početku jedna vijest iz Ministarstva poljoprivrede gdje je predstavljen program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača te prijedlozi pravilnika iz područja ribarstva, stočarstva, lovstva i javne nabave. Programom potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka nadoknadit će se gubici nastali zbog provedbe veterinarskih mjera za suzbijanje bolesti. Od pojave kuge malih preživača resorno je ministarstvo provodilo veterinarske mjere s ciljem sprječavanja širenja bolesti uz istodobnu pripremu mjera potpore za proizvođače čija je proizvodnja bila pogođena ograničenjima. Za provedbu programa osigurano je 500 000 eura, a potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava. Program obuhvaća proizvođača u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno bio onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka. Prijedlogom pravilnika o izmjeni pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj, uklanjaju se nejasnoće oko troška zbrinjavanja nus proizvode otpadnog ribolovnog alata i opreme. Izmjenama se preciznije uređuje odgovornost za troškove zbrinjavanja, pri čemu i dalje vrijedi da poznati vlasnik snosi trošak zbrinjavanja otpada, dok u slučaju nepoznatog vlasnika trošak snosi ministarstvo. Ostale odredbe važećeg pravilnika ostaju nepromijenjene. Prijedlogom pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Hrvatskoj 2026. do 2030. uređuje se provedba petogodišnjeg programa ukupne vrijednosti 1,25 milijuna eura, odnosno 250 000 eura godišnje. Ključne su novosti usmjeravanje potpora prema najkvalitetnijem uzgojnom materijalu u skladu s odobrenim uzgojnim programima, uvođenje podmjera kojima se potiče primjena suvremenih reprodukcijskih tehnologija u konjogojstvu, te obavezna provedba kontrole dopinga konja na stimulanse i druge nedopuštene tvari. Prihvatljivi su korisnici, vlasnici konja i organizatori konjičkih natjecanja. A u nastavku i poziv iz Hrvatske poljoprivredne komore koja na svojim mrežnim stranicama poziva poljoprivrednike na ispunjavanje ankete o zadovoljstvu poljoprivrednika s radom Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Anketa je pokrenuta 15. srpnja s ciljem utvrđivanja problema i izazova s kojima se članovi komore susreću u poslovanju s agencijom. Rezultati će poslužiti kao temelj za daljnji dijalog s nadležnim institucijama. Taj kratki upitnik možete ispuniti najkasnije do 24. ovog mjeseca, dakle do petka, a naći ćete ga na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon pšenice, naša je tema vezana uz kukuruz. Jedna od njih, proljetna kultura koja je u suradnji sa sojom i suncokretom zastupljena na našim poljima. Proljetos je zasijana oko 260 000 hektara. U utorak smo razgovarali sa znanstvenim savjetnikom u trajnom zvanju, doktorom znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antonom Jabrovićem. Poslušajte što je rekao.
5: Kao i svi drugi čekamo kišu, odnosno još uvijek se nadamo da jedna kiša koja bi relativno brzo došla oko 7 do 10 dana bi mogla dovesti do toga da godina bude dosta dobra. Evo sad je sredina. Sedmi, kiša ako padne neće naškoditi nikome koji ima starne kulture, a jako će koristiti i za kukuruz, i za soju, i za suncokret. S tim da se pokazalo, evo sad kiša je pala na ovom našem području prije 10 dana, mala količina 12 litara smo imali, ali kao da je palo 50.
4: Toliko je bila važna.
5: E tako je. Važno je da se shvati, da se promijeni ta percepcija.

0: davanjima. Puno je veća stvar da ta distribucija vode bude onako kako biljka želi, nego koju će količinu dobiti. Znači mi sad, evo sad idu sveci, ide Sveti Ilija, ide Marija Magdalena, znači to je neki 27. recimo okvirno, to je u narednom nekom kalendaru vrijeme kad se očekuje obojine. Bilo olujne, bilo obične, nije važno, ali i to onda donosi urod.
1: Ako kiša padne, jer bit će to u redu, ako ne padne?
0: Pa ne možemo nikad znati, znate, sve, ja sam se vozio, neki dan sam išao prema Zagrebu za autocestu, pa se vozite, vidite, stotine usjeva, jako su neujednačeni. Mm. To nije kao čokolada koje su sve iste, jel, ali šta je, nešto drugo. Jednostavno je ovo zavisi od faze u kojoj se usjev nalazi. Imate situaciju da su kukuruzi jako neujednačeni, imate one biljaka koje su visoke 150, da one koje su visoke 250 u istom usjevu, i onda je to problem. Za one manje će to suša predstavljati veći problem, za one koji su prošli cvatnju i oplodnju manji, ali neće biti to ono što smo željeli. Za većinu usjeva u Slavoniji, prošli smo i ovaj istočni dio i u Baranju, je dobro izgleda, puno bolje nego lanjske godine kad je se kiša zaključala 29.5. i nije pala do 1.7. Usjevi su ipak u kasnijoj fazi razvoja, bujniji su, cvjetaju već neki 7 do 10 dana većina. Tako da mislim da štete, nikad se ne zna što će uslijediti. Ako dođe opet toplinski val u 39 stupnjeva, neće nikom biti dobro. Ni ljudima, ni biljkama. Ali općenito mislim da ako ovako potrebe temperature oko 30 stupnjeva i kažem kiša od barem 10-15 litara u narednih 7 do 10 dana, moglo bi biti prilično dobro.
1: Jesu li poljoprivrednici na istoku Hrvatske posijali kukuruz na vrijeme?
0: Jesu. Nije bio problem. Ove godine je bio problem veći. Ono što nas uvijek tišti i što nam je želja, nismo to dočekali ove godine, bilo bi dobro da u Hrvatskoj kukuruza ima oko 300.000 hektara. Međutim, to već desetljeće jedno nije i lagan je taj nekakav pad interesa, sve je normalno vezano za tržišne uvjete. Ove godine je posijano 260.000. Znači, to je veći problem. Svi se razumiju nogomet i svi znaju kukuruza i pšenice, svi znaju. Pa onda niko neće, poznavajući svoj teren, izbjegavajući rizik od niske temperature, neće se niko ni zaletiti pre rano, neće niko dopustiti da uđe sa sjetvom duboko u svibanj, ali ovaj ne mogu protiv prirode, ne mogu protiv cijene. Sad kad imate razliku u cijenama, nekoliko različitih kultura, kad neke koje su bile do sad manje zastupljene imaju cijenu koja je možda za trećinu veći prihod omogućava nego na pšenice i na kukuruzu, to je logično da one koji ljudi rade za novac, onda tu smanjuju se površine tih strateških kultura i povećavaju se neke druge koje su isto važne, ali mi radimo na kukuruzu pa nam je to onda najvažnije.
1: Osim površina pod pšenicom, evo, negoduju seljaci, ali sjetvene površine ostaju otprilike tu negdje.
0: Pa uvijek zato što je pšenica krušarica. Pšenicom se može uvijek trgovati, pšenica nalazi svoje tržište, pšenica se može prodati kakvoj takvoj cijeni će se prodati. Biće malo, ali će se prodati. Do kukuruza, ako se zasiti tržište, ako je recimo otkupljivači, kad je godina dobra ili kad se zasne više nego što objektivno se može prodati, kad se zatvori Italija ili neka tržišta koje kupuju to, onda kukuruz stane i vi nemate izlaz, nema stoke, nema uvoznika koji će to kupiti i onda ne znate ljudi, ne znate šta ćete s time. Iako je cijena približno ista iz pšenice za kukuruz, a pšenica krušno žito i brašno se ne baca. To je pravilo. A sa kukuruzom sam nekad znalo prije 20 godina, ljudi s kukuruzom lože vatra. Kao visoko je energetski, imaju ga viška, nikom ne treba, ajmo ga, šta će pšenicom se to neće nikad napraviti, hvala Bogu da neće. Ja.
1: Kako je sad stanje na tržištu kukuruza u okruženju?
0: Pa ne znam, to je jako, to cijene se drže. Cijene, mi smo dio velikog tržišta i sad jesmo dio velikog tržišta kad to našim otkupljivačima, kad ide u njima u interes, onda smo dio velikog tržišta. Kad je na tom velikom tržištu cijena veća, onda smo mi dio malog tržišta koje ne može konkurirati onom velikom i tako, uvijek se priča prilagođava. Cijene su bile, ne znam, oko 160 euro kakve su inače bile, uvijek svi gledaju Brazil, gledaju Ameriku, gledaju Ukrajinu, gledaju zapadnu Europu, Francusku, recimo koja je veliki proizvođač kukuruza, tamo gdje su bile velike sad vrućine. Mislim da niko sad ne izlazi s nikakvim prognozama, u osnovi je rano. Vi ne možete vidjeti sad i kukuruz u različitim fazama razvoja i prerano je za bilo kakve prognoze. Mislim da neće biti neke velike oscilacije cijene.
1: A ako sve bude kako treba, dakle recimo to tako, uvjeti koji su dobri, što očekujete vi ovdje na institutu i ono što ste vidjeli na njivama dobrih poljoprivrednika?
0: Mi smo uvijek vezani za proizvodnju sjemena. A to je nama onak kriterij glavni, da pravimo nove hibride koje će biti bolje od starih i da i obezbijedimo dovoljnu količinu sjemena koje ćemo onda moći ponuditi našim proizvođačima. E sad, tu smo se dosta morali preorijentirati, pa smo išli, tražili smo proizvođača.

0: Znači koji će uložiti novce u sustave za navodnjavanje da bi nam garantirali sigurnost urada i njima da možemo onda to normalno i platiti nešto veću cijenu i tako. Tu očekujemo da je, pošto je sad to isto na sredini tog posla, imamo nekakve preduvjete da to bude dobro. Što se tiče ovih koji rade za vlastita gospodarstva, mislim da imamo dosta tu dobro razvijenu mrežu, kao i druge oplemenjivačke kuće, mrežu demonstracijskih pokusa i polja diljem Hrvatske. Sad je upravo u zadnjoj dekadi, 7. mjesta se stavljaju table, pa ćemo se provozati pa ćemo vidjeti. Ja se nadam da će se kukuruz u strukturi sjetve sljedeće godine zadržati ili barem povećati 5% povećanja 10.000 hektara, to nije malo. Ne želim ni jednoj kulturi da se smanji, ali mislim da kukuruz zavrijeđuje. Ako barem godina bude pristojna i ako cijena se bude zadržala na ovoj, to će biti prihod koji će biti jednak ili nešto malo veći nego na pšenici. Znači nije
1: za baciti
0: tržišni kriterij, nije znači takav da je to kultura koja bi trebala imati najmanji dotok novaca, ajmo reći tako, pa da se sije iz neke ljubavi ili iz neke jednostavnosti agrotehnike. Mislim da će to imati opravdanje i ekonomsko i nisam pesimista. Ja se još uvijek nadam da je to jedna, ipak je to strateška kultura uz pšenicu i da to ljudi znaju i vole raditi. To nije nikako podcjenjivanje kad neko to sije. Kaže, bavite se nečim drugim. Pa svi su ljudi danas u internetsko vrijeme dobro su educirani i probali su. Nešto je ostalo, nešto nije, ali ovo se sije uvijek i uvijek će se sijeti.
1: Od 8 tona naviše je dobar prinos.
0: Pa je, vi kad gledate u cjelini. Mislim, kad gledate u cjelini na razini Hrvatske, na 260.000 hektara, to imate svega. Imate poljoprivrednika od pola jutra, imate poljoprivrednika od 200 hektara, imate svega. Mislim, privatnika naravno. I onda tu ima onih koji gledaju te prinose, pa kaže ja imam 12 tona, ja imam 13 tona, a ima oni koji imaju 4. Jel? I pogotovo ako imate koje kakvu nevolju sa klimom, ako imate dijelove, kao što se u zadnjih 5-6 godina uvijek istok bio u minus. Uvijek je istok imao žestoku sušu, jer štete su bile takve i ovakve. Mi smo uvijek nekako bili u nekakvim dubiozama, ali dugoročno gledano, 8 tona po hektaru na razini zemlje je dobro, ali u ovim našim područjima to vam je kao recimo gledate 10 tona puta 160 eura, to je 1600 eura. 8 tona pšenice po 150 eura, to je 1200. Nećemo reći da je to isto, ali to je usporedivo, to je neki taj prihod od 1200, 1500, 1600 eura. To se može dobiti sa 9 do 10 tona kukuruza.
1: Oni koji ozbiljno shvaćaju poljoprivrednu proizvodnju, a takvih je koji su opstali na tržištu ipak sve više, nekako očekuju da i kažu da su konkurentni i da su dali sve i pšenici i kukuruzu. S druge strane, iz ministarstva i resornih institucija stalno se poziva na podizanje konkurentnosti, na smanjenje troškova, dobro, na strojne prstenove koji kod nas baš nisu zaživjeli, ali možemo li reći da su recimo naši ratari konkurentni u ovim proizvodnjama, jer evo, slušamo što se događa zapravo u svakoj grani naše proizvodnje, evo, jučer u svinjogojstvu, mi smo, kažu, nekonkurentni.
0: Znate što, to sve zavisi kako se gleda. Mislim, zavisi što znači konkurentnost. Ako ćete govoriti o visini prinosa neke kulture, to ne bi trebao biti problem.
1: Manje ulaganja, puno prinosa.
0: Da, ali uvijek dođemo do tog kompromisa. Dođemo do kompromisa, mi smo imali situaciju, to smo voljeli. Mi, to je bilo prije 10 godina, imali smo čovjeka koji nam je radio prekrasne demonstracijske pokuse pšenice, kukuruza i to. On je tu išao vrhunski, stvarno je išao i sa vrhunskom gnojidbom i u optimalno se vrijeme sijalo, zaštita je bila super. Prinosi su bili, već sam pšenice 10 tona, on kad je pravio kalkulaciju, njegove 9,5 tona su bili troškovi. Sad, da li je to optimalno? Da li je to konkurentnost? Znači, ti s jedne strane ostvariš konkurentnost po prinosu, ali nisi dohodovno učinio skoro pa ništa.
1: Zapravo ne, ali kako onda smanjiti te troškove? Moraš dati kulturi ono što moraš.
0: Mora se. To vam je čitav mehanizam. Pa znači, ako u ovo doba svaka je županija, mislim da je država financirala tu analizu tla. Mi situaciju imamo ovdje konkretno, recimo da imamo visoku opskrbljenost fosforom i kalijem. Ako imate, na primjer, taj podatak, vi nećete ulagati u gnojiva koji se drža fosfor i kalij, bez dušika je proizvodnju teško zamisliti vrhunsku. Znači, to vam je jedan podatak koji možete vi sami konkurentni postati, jel? Smanjit ćete troškove miješanog gnojiva, je najskuplje. Jel? Bila je urea, sad više nije i tako dalje. Znači, analizom tla, optimalnom gnojivom, izborom kultivara koji će ranije sazreti, koji neće zahtijevati dodatno sušenje. Namjenskim uzgojem, znači, bilo bi dobro kad se vi bavite nekom proizvodnjom, da vi sad znate što će se dogoditi kad ta proizvodnja dođe do kraja, odnosno kad dobijete sa tih 8-9 tona kukuruza, šta će se dogoditi s njima? Ili da imate neku varijantu B, ako je cijena loša, ako je, ne znam, prognoza loša, idemo to prodati bioenergani. Međutim, bioenergana više nema praktično ili ih ima vrlo malo. Ili ćemo da ima nekakvo ishodište od početka do kraja, da imate varijantu A, varijantu B i da onda shodno tome ciljevima, očekivanjima, da imate ulaganja veća, manja, optimalna, suboptimalna, ali da bi imali nos iznad vode na kraju, da bi toga mogli živjeti. Mislim da se tu teško je govoriti o konkurentnosti s obzirom na to da kad se govori o prinosu i prihodu po jedinici površine. Znači, konkurentno je sve ono što našem proizvođaču omogućuje da bude u plusu. Manjem ili većem, sad zavisi kakva mu je i sreća i kakva mu je i proizvodnja, jer to je tvornica na otvorenom, jako puno puta ljudi koji su puno uložili, na kraju nije im se to vratilo.
1: Što su pokazali posljednje godine, trebali savjetovati proizvođače za raniju ili kasniju sjetvu kukuruza, odnosno hibride?
0: E sad kad me to pitate, sad ću ja reći treba ranije i sljedeće godine će doći mraz 25.4. i svi koji su rano posijali reće, ko ti je to rekao da ti, da se kukuruz može sijati 1. travnja, jel? To smo već prošli 1-2-3 puta, imam 62 godine i to je već, to je onaj ciklus koji se vrti u krug zmija. Tendencija generalno je da se kukuruz sija 7-10 dana prije nego što se sijao kad su naši očevi ili djedovi to radili. Ako vam se dogodi da od 10 godina jednom nastradate zbog te rane sjete, pa nastradaćete i od kasne i od optimalne. Znači nije to... Praktično vi imate situaciju da vi od iza 1. travnja, osim ako baš ne pada snijeg ili nešto, vi možete pripremati sijačicu kad se osuši tlo, vidite. Svako ima u svojim tim ponudama, imate 1000 karakteristika kao kad kupujete auto. Tako i za hibride i za sorte. Podnosi raniju sjetvu, podnosi niže temperature, ne podnosi... Znači i tu imate izbor. Ako ćete ići u raniju sjetvu, smanjit ćete rizik sjetvom hibrida koji su tolerantni na proljetnu hladnoću. Ranije. Evo da vam skratim priču, dugo je, ali savjetuje se ranija sjetva zbog svih onih faktora koje smo naveli prije nekada brojnim razgovorima, znači i zbog ranije cvatnje, manjeg rizika od suše u fazi cvatnje oplodnje, niže vlage u berbi da se izbjegne sušenje, ranija sjetva je svakako preporučljiva. Gledajući prognozu.
1: Osim kiša koju zazivamo sada, odnosno uskoro, što poljoprivrednici mogu učiniti još na kukuruzu do žetve?
0: Ne mogu ništa. Bilo je pojedini situacija da su lema ili buhač ili nešto, pogotovo lema koja je prelazila sa ječma i sa pšenice, prelazila je na kukuruz. Na sjemenskom kukuruzu je to kratko vrijeme bio veliki problem jer je gubitkom zelene mase prelazila na one biljke koje su bile zelene, pa ih je praktično ih isisala, pa su neki ljudi odlučili, pa su išli sa visokim klijerensom, pa su rubno špricali to da ne bi se dalje množile te bube i to. Međutim, to nije nešto što u biti ima nekog velikog utjecaja, to ružno izgleda i tako dalje. Korova više ne možemo kopati, zlatica ako se naselila ne možemo, nije isplativo da ju više ubijamo. Znači, što se tiče kukuruza, mi praktično ne možemo učiniti ništa. Čak i da korov kopamo uz kraj njive, on unutra više nije jak, jer kukuruz je zatvorio redove. Nikakva korisna mjera koju bi se mogla preporučiti nije sad nešto što bi kukuruzu pomoglo. Jedino bi bilo dobro da padne kiša, da ne bude nevrijeme.
1: Da, dakle, napravili smo što smo napravili.
0: Ili
1: čekati,
0: nismo, ali sve samo što čekamo. Samo
1: čekati čekamo. I nadati se da će biti najbolje.
0: Da, imamo osnove dobre. Mislim, uvijek možemo, nadamo i kad su loši kukuruz, da će se popraviti, da će biti bolje. Ali sad su osnove dobre, kukuruzi su lijepi, dobri su, dobro napreduju i imamo veće šanse proći u sljedeće kolo. Dok ne dođemo do VAR tehnologije, onda ćemo ispati sigurno.
1: Sa kukuruza na lubenice, kraljice voća koju svi nekako volimo jesti u ovo vrijeme kad joj i je vrijeme. 3000 tona lubenice na približno 45 hektara proizvešće ove godine 10 OPG-ova iz Soljana i okolice. To je otprilike 10% ukupne proizvodnje lubenica u Hrvatskoj, a s približno 150 hektara pod ovom kulturom Vukovarsko-srijemska županija je vodeća županija u proizvodnji lubenica. Razlog je to zbog kojega je klaster proizvođača lubenica i povrća Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Agroklasterom krajem prošlog tjedna organizirao u Soljanima dan posvećen lubenicama. Hrvatska godišnje troši 50.000 tona lubenica, a domaća proizvodnja je tek negdje oko 30.000 tona. Prilika je to za domaće proizvođače koju treba iskoristiti. Zaštita domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije i izgradnja logističkih kapaciteta preduvjeti su za daljnji razvoj ove poljoprivredne grane u Slavoniji. Slušamo predsjednika klastera mladog Antonija Gvozdića.
2: Berba lubenica je počela, da, neki proizvođači iz sela su počeli već početkom 7. mjeseca, a ostatak, većina zapravo nas, evo kreće ovaj tjedan zapravo u berbu. Očekujemo dobre prinose, nekih 60 do 70 tona po hektaru, što bi iznosilo za evo našu malu sredinu i selo i par okolnih sela koja su s nama u udruzi. Ovdje će se ubrati preko 3000 tona lubenice ove godine. Što se tiče ukupne proizvodnje u Hrvatskoj, otprilike nekih 640 hektara je ukupno posijane površine u Hrvatskoj, a skoro polovina, 45%, spada na Vukovarsko-srijemsku županiju i Dubrovačko-neretvansku. Tako da mi smo na nekih 144-145 hektara otprilike ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a zanimljivo je da evo na našem području ovdje, kako ga mi nazivamo Celferija, radi se nekih 45, što je zapravo trećina ukupne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
1: Vaša obitelj već gotovo 3 desetljeća bavi se proizvodnjom lubenica.
2: Pa tako je, ja sam zapravo u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno proizvodnji lubenica od svoje, recimo to, 3. godine života. Od prije 2 godine sam zapravo preuzeo OPG od oca i nastavljam proizvodnju njegovim stopama, odnosno stopama svoje obitelji.
1: Što je to tako magično da Vukovarsko-srijemska županija, pa evo i Soljani, a tako visoko stoji u proizvodnji lubenica, obično Slavoniju vole prozivati da bismo mogli puno bolje i više?
2: Ne znam, evo...
1: Zemlja, trud, rad, što?
2: Mislim da ne volimo previše sjediti, ovo je nekako suho ratarstvo kada se ljudi bave samo time, to je realno sezonski posao koji ima par operacija godišnje, dok je, recimo, mi vrijedni Slavonci volimo kada imamo popunjene dane, a recimo od ranog proljeća do jeseni. Mislim da je to zapravo najbolji razlog zašto smo odabrali baš lubenicu. Proizvodnja kreće sredinom ili početkom 3. mjeseca od sjetve u plasteniku, u plitice, u kontejnere. Nakon toga iznosimo, neko ranije, neko kasnije, neko počne čak sredinom 4. mjeseca, ali većinom je sadnja, odnosno iznošenje na njivu od sredine 4. do negdje sredine 5. mjeseca. Kako bi dobili lubenicu u optimalnim vremenskim uvjetima početkom 7. mjeseca do sredine. Jako je zahtjevna proizvodnja zbog toga što većina operacija se mora obavljati ručno. Ne postoje strojevi kojim bi se moglo odraditi, recimo, berbu ili ranije okopavanje ili tako neke slične operacije. Zbog toga smo osuđeni na, evo, ručni rad i na ovo jako sunce koje nam, eto, malo otežava sve to, ali snalazimo se nekako.
1: Što se uopće može sa strojem?
2: Pa strojem zapravo vršimo zaštitu, obavljamo kultivaciju dok se lubenica još nije razgranala, odnosno dok ne siđe sa folije, do tad još eto ne moramo okopavati ručno, a nakon toga strojno možemo samo obaviti transport i to bi vam otprilike bilo to.
1: Bez folije danas u ovoj proizvodnji gotovo je nezamislivo, sad imamo i neke nove folije.
2: Pa da, evo vidim da je kolega ove godine počeo sa biorazgradivom folijom. Mi još nismo počeli s tim, ali evo nadamo se da ćemo u budućnosti, ako se kod njega pokaže dobro, ako je bolje rješenje, već odnosno, imamo jako veliki problem sa zbrinjavanjem folije nakon berbe, tako da nadam se da će biti pozitivno rješenje i da ćemo uspješno nakon toga koristiti biorazgradivu foliju, da će nam uveliko pomoći.
1: Kolika su otprilike ulaganja po hektaru?
2: 12.000 eura po hektaru. Prinosi su otprilike od 60 do 70 tona po hektaru i to je neka onako prosječna proizvodnja, sve zavisi od sorte, neka sorta daje više, neka manje, tako da to je otprilike to.
1: Koji sortiment vi birate, koji vam je najzastupljeniji?
2: 2 godine za redom biramo sorte Mirsini. Ona mi je nekako najdraža, nju imamo duplo više nego Lady. Lady je druga sorta koju biramo, a obje su onako sočne lubenice, iako Mirsini uspjeva nešto malo kasnije, pa zbog toga kombiniramo kako bi imali i raniju i kasniju berbu.
1: Kupci naravno vole lubenicu koja je slatka, sočna i koja ima što tanju koru.
2: Tako je, da, upravo zato i biramo sortu Mirsini, koja je po meni najbolje se pokazala po tome što kupci traže. Jer ima, što kažete, tanku koru, jako crveno meso i to ono što kupci vole vidjeti, kad ju razrežu, ona jednostavno zamiriše cijela prostorija od nje i ne može joj se odoljeti.
1: Koliko je proizvođača u Soljanima?
2: Pa ratarska proizvodnja i dalje prednjači, ali evo imamo otprilike nekih samo u Soljanima 30 hektara pod lubenicom. Nešto još sitno ima proizvođača začinske paprike, radimo nešto malo kupusa i paprike ajvarke, ali većinom je to, smo bazirani na povrtlarsku proizvodnju što se tiče lubenice.
1: Kada ovako generalno slušamo, mladi u Hrvatskoj baš nisu nešto jako zapaljeni, kako to kažu mladi, upustiti se u poljoprivredne radove. Nalaze milijun jedan posao danas koji je više plaćen, lakše se dođe do novaca i recimo više se sjedi, to nije pohvalno da se više sjedi, ali nekako takav je trend.
2: Današnji mladi, mislim ja sam isto mlad.
1: Zato i pitam i čestitam što ste odabrali baš ovo bez obzira što je to nastavak obiteljske proizvodnje. Da.
2: Pa evo ja sam se školovao zato, magistar sam agronomije i jednostavno ta poljoprivreda i evo recimo ta proizvodnja lubenice je nekako... Kako sam nastavio obitelj, uvukla mi se pod kožu i odlučio sam se da nastavim time, a mladi dosta vole biti u nekakvoj zoni komfora i mislim da kao prvo puno je ulaganja, novčanih sredstava treba dosta, ali treba puno i rada i zbog toga se sve manje mladih čini mi se okreće poljoprivredi i pogotovo tako zahtjevnoj proizvodnji kao što je povrtlarstvo i uzgoj lubenice.
1: Imate li dosta ruku s obzirom da se puno toga radi ručno, ne možete sve sami ni samo s obitelj?
2: Nešto radimo s obitelji, nekakve ono lakše poslove, ali kad dođe recimo berba, onda tražim što više prijatelja mogu skupiti. Srećom ima nas dosta mladih još uvijek u selu i imam prijatelje iz nogometnog kluba, pa nekako tamo nam je berba u pauzi između sezone, pa onda si nađu za animaciju kroz recimo tu berbu i eto, malo se družimo, a i njima je isto ok, malo fizičke aktivnosti.
1: Osim vode, što je najvažnije za lubenicu tijekom vegetacije? Naravno i prihrana i zaštita.
2: Pa važno je da vremenski uvjeti prvenstveno budu u nekim granicama normale. Lubenica ne voli naravno kad je prehladno, pogotovo taj peti mjesec je dosta zahtjevan kad se tek posadi.
1: I često je hladan u posljednje vrijeme.
2: Često je hladan, da, ima dosta kiše što naravno ne paše ni jednoj kulturi jer dođe odmah do pojave bolesti. A kasnije važno je navodnjavanje i recimo da... Ipak da sunce nije baš prejako, do nekih 30 stupnjeva bi bilo idealno, jer pogotovo kad dođe do zametanja plodova, dosta bude odbačenih plodova baš zbog te prevelike vrućine. I onda tu imamo, a recimo da imamo gubitaka zbog toga.
1: Što vam kaže iskustvo i potrebe i potražnja kupaca, koja težina lubenica je nekako najtraženija?
2: Pa prije... Ja pogotovo dok sam bio manji, dok smo ovako prodavali lubenice.
1: Onda daj 20 kila.
2: Dajte, da, što veću lubenicu, to bolje. Uvijek se biralo, evo, kad prodajemo na kombiju, dajte mi najveću što imate. Tako da, a sada već obitelji, ne znam da li je to takav trend ili jednostavno zbog kupovne moći, biraju se što manje lubenice ili režemo po pola, ali idealna lubenica, evo, što prodajemo za lance, je recimo neka od 7 do 11, 12 kila maksimalno. Sve preko toga je već zahtjevno za prodati.
1: Otkupna cijena ove godine, kome predajete lubenicu, jeste li zadovoljni onim što vam nude u smislu otkupne cijene?
2: Zadovoljan sam otkupnom cijenom za sada, još uvijek se drži na nekih, pa recimo do 30 do 40 centi, što je po meni u redu. Samo se nadam da sada sa dolaskom većih količina naše lubenice, recimo slavonske, neće doći do većeg pada cijene. A što se tiče otkupa, ja surađujem sa našim partnerima iz Dugog Sela. Već dugo godina radimo s njima i zadovoljni smo i otkupnom cijenom i količinama koje od nas uzimaju.
1: A onda evo u trgovačkim centrima jučer sam kupila jednu kada je akcija 55 euro centi, kreće se to negdje do euro 20, što nekako da naslutiti da vi dobijete samo pola, a to je isto postao trend. Evo, ratari dobiju smiješnu cijenu u odnosu na to kako sve drugo u tom procesu proizvodnje košta.
2: Kao što sam već rekao, ulaganja su dosta velika što tiče poljoprivredne proizvodnje, pogotovo povrtlarstva, a recimo da proizvođač zapravo najmanje na kraju profitira od cijele te proizvodnje i prodaje, što smo već nekako, evo što kažete, i navikli kroz ostale i ratarske kulture i povrtlarske kulture. Da je nekakva normalna situacija, trebalo bi da je proizvođač najveći u tom lancu zapravo, a ne ostatak društva.
1: Od ostalih povrćara, osim lubeničara, tko je sve zastupljen ovdje u Soljani?
2: Ima par proizvođača začinske paprike, proizvodimo papriku ajvarku i nešto sitno sada vidim da se kolege su se pokrenule posao malina i borovnica. Tako da to bi otprilike bilo to, ostatak je većinom ratarska proizvodnja.
1: Završili fazos u Osijeku?
2: Tako je, da. Završio sam fakultet 2022. magistar sam agronomije.
1: I vratio se u Soljane. To se traži.
2: Pa to se traži, recimo, mislim, zato sam se školovao, zapravo zato sam i birao takvu struku da bi se mogao ovdje vratiti i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom i zapravo nastaviti i unaprijediti posao koji mi je ostavio otac i moja obitelj.

0: i Bruno Kovanović, student je treće godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i njegova se obitelj, a i on zajedno s njom, bavi uzgojem lubenica.
1: Ima tu dosta izazova, poljoprivreda izazovna, od godine do godine učimo nove stvari, zato i volimo takvu kakva je, s puno izazova i eto.
0: Trebaju li mladi preuzeti kormilo pa onda uz iskustvo starih ipak oni biti ti nekakvi glasnogovornici? Jednostavno da narod vidi kako ima obrazovanih poljoprivrednih stručnjaka i u proizvodnjama na OPG-ovima.
1: Pa slažem se s tom izjavom, svakako smo mi već mlađi u selu, evo kormilo, ali naravno naši očevi su i dalje glavni, oni nam sve pomažu, najviše iskustvo je najbitnije, tako da oni su puni iskustva i uvijek sve što nam treba pitamo očeve, starije ljude koji se bave lubenicama, da nam dođu i daju savjete s čim, kako tretirati, prskati, kako se briniti o lubenici i o svemu od početka proizvodnje pa do kraja.
0: Ali teorijsko znanje ipak nešto pomaže?
1: Pomaže teorijsko znanje, naravno vidimo, mi isto primjećujemo što smo naučili na fakultetu, na predavanjima, neke bolesti, nešto uvijek uočimo, ali na kraju krajeva praksa, ja mislim, i dalje najbitnija.
0: Kako izgleda tvoja proizvodnja?
1: Pa evo, OPG sad je na bratu, Kovanović Matej Borna, imamo nekih 2,5 do 3 hektara lubenica, zavisi od godine do godinu, to varira zbog paprike, ali evo, sad imamo 2,5 hektara i zadovoljni smo trenutno kako izgledaju lubenica, vidit ćemo kakva će biti berba. Od sljedećeg tjedna krećemo pa ćemo vidjeti. Nadamo se nekom prinosu pa nekih 60 do 70 tona.
0: Je li bila zahtjevna godina?
1: Pa bilo je dosta i korova i kiše. Nakon svake kiše dolazi novi korov. Puno smo kopali, puno smo čupali korova, ali evo sad smo riješili te neke stvari i spremni smo za berbu.
0: Bole li leđa?
1: Pa bole, naravno da bole, ali dobro je sve to uz društvo, uz dobru zabavu, popije se i koje pivce, sve prođe. Tako da zadovoljni smo.
0: Soljani su selo lubenica, tako im možemo tepati. Imate li svi otprilike isti sortiment ili se on značajno razlikuje?
1: Pa ima dosta varijacija, dosta hibrida različitih, zavisi sve do njive. Mislim da u Soljanima trenutno ima oko 9 različitih vrsta.
0: Gdje plasirate svoje lubenice osim na kućnom pragu?
1: Da, najbitnije je taj kućni prag, a poslije toga idu i trgovački lanci kao što su Plodine, Interspar, Kaufland, tamo plasiramo. Ima i još dosta dobavljača, odnosno kupaca koji isto kupuju na veliko pa oni prodaju tako oko Zagreba tih privatnih firmi. Snalazimo se, rješavamo lubenice gdje god stignemo.
0: Je li sad lakše kada je ministar donio odluku koja se, nadam se, poštuje svugdje da se ipak istakne da je riječ o domaćem proizvodu, domaćoj lubenici?
1: Pa je, imamo se s čim zapravo pohvaliti. Nije sad da ćemo doći i reći evo marokanska lubenica, ipak mislim da je važnije da kupujemo, da podržavamo svoje ljude, jer isto ja kupujem domaće proizvode, tako i se očekujem od drugih da kupuju domaće. Mislim da je to najbitnije i da zapravo najzdravije mi proizvodimo.
0: Kako izabrati ono koja valja? Po kucanju, po peteljci, što je nekako najsigurniji znak?
1: Pa mislim da je žuta mrlja, što veća žuta mrlja, da je to najbolji znak, i peteljka ta mora biti malo osušena već, jer je to već treći, četvrti dan od berbe. Kad ona dođe do trgovine, ona već mora biti malo osušena. Mislim da to je najjednostavnije za izabrati dobru lubenicu.
2: Ja sam Marko Kalović iz Drenovaca, proizvođač lubenica, imam nekih 5 hektara lubenica.
0: Ono što raduje to je da evo si ti treći, ako smijem reći ti, koji je mladi ovdje.
2: Da, ja imam 23 godine. Bavimo se lubenicama već od 2010. godine i evo svake godine neka nova iskustva imamo. Najviše treba iskustva sa trgovačkim lancima, sa cijenama i sa evo stalno neki problemi, velika ulaganja, 100% poskupljenje repromaterijala.
0: Kolika je otkupna cijena bila prošle godine? Za ovo smo čuli nekih 0,40 eurocenti.
2: Prošle godine je bilo prosjek nekih 0,30. Nekad je bilo 0,37, nekad je bilo 0,28, nekad je 0,32, tako da prosjek je nekih 0,30 bio.
0: U svakom slučaju, otkupna cijena je puno manje rasla od troškova.
2: Bilo je jako loša zapravo otkupna cijena naspram troškova, tako da jedva smo pokrpali nulu.
0: Kad ste počeli berbu ove godine?
2: Još nisam počeo, počet ću sada idući tjedan. Uh-huh. Početak idućeg tjedna je... Malo je zahladilo vrijeme pa je razvuklo malo lubenicu.
0: Prinosi obećavaju?
2: Prinosi će biti okej, da, bit će nekih 70-80 tona, tako da se evo jedva čekamo da krenemo u berbu. Evo hvatimo ti još malo neku cijenu i mislim, nadam se da će ostati cijena koja je sada, ali evo, ili da će rast. Većinom prijatelji ulete, obitelj, komšije, tako da, hvala Bogu, složili smo pa evo, uspije se napraviti. Bude malo napeto, ali evo.
0: Svi ovdje imate navodnjavanje, bez toga ne može.
2: Bez navodnjavanja ne može ništa biti. To svaki dan se navodnjava, tako da bez navodnjavanja ne bi ubrali ni blizu.
0: Do 30 je neka dobra temperatura, sve preko je nekako možda previše. Kako ćete održati lubenicu dobrom i na 37-8?
2: Evo, gledat ćemo što prije da oberemo i da ne može dobiti ožegotine od sunca i navodnjavat ćemo često i nema druge.
0: Sadite li lubenice u različito vrijeme pa da imate recimo i 7. i 8. i 9.
2: Prošle godine sam to radio i taman drugu lubenicu koju sam sadio za kasnije, sva je propala, stala je prodaja.
0: Nije se pokazalo dobro.
2: Nije se pokazalo dobro, nekad bude dobro, nekad loše. Ove godine sam se od jedan put posadio pa ćemo vidjeti ovo. Novo iskustvo.
0: Sortiment, jeste li ga mijenjali tijekom godina?
2: Jesam, sad imam ove godine nekih 4 sort. Mlady, Mirsini, Romanca i Samanta.
0: Zbog klimatskih promjena se mijenjali, zbog zahtjeva kupaca?
2: Evo, probajemo radi klimatskih promjena da imamo veću vriježu, da manje izgori od sunca i trgovački lanci traže da budu manje kilaže lubenice.
0: Nema više novaca za kunu po kilogramu, treba to platiti, svi su troškovi rasli. Uvijek je naravno proizvođačima premalo, kupcima previše.
2: Tako je. Ja se slažem da je to previše. Nam bilo najbolje kad bi se stavili umjerene cijene i to bi bilo svima onako dobro.
0: Osim lubenice, imate li još nešto od povrća?
2: Od povrća imam još kukuruz, šećerac, ako se računa povrće. Imam malo rajčice, paprike, to prodajemo većinom kućina i pre kućnog praga.
0: Zadovoljni što se bavite upravo ovim čime se bavite?
2: Pa evo, zadovoljni, borimo se, zadovoljni smo. Svake godine nešto novo ubacujemo i bit će to sve okej. Okay.
0: Gdje se sve skuplja znanja, osim naravno u praksi?
2: Skuplja se svugdje, gdje god se sretnemo s nekim proizvođačem, skuplja se neko znanje.
0: Koliko vam znači ova udruga proizvođača lubenica i ostalog povrća? Koliko možete tu nešto učiniti po pitanju, recimo, povećanja otkupne cijene ili smanjenja troškova proizvodnje?
2: Pa evo, mi smo trenutno još u razvoju te udruge, ali evo, nadam se da će to u skorije vrijeme se moći malo balansirati cijena i da možemo konkurirati, ali mi smo ovdje sigurno 30% površine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
0: Mladi ljudi uglavnom ne vole baš poljoprivredu, ali ovdje ima puno onih koji imaju OPG-ove od očeva, majki, baki, djedova. Ostaju li takvi na zemlji ovdje u Soljanima i Cvelferiji?
2: Ovdje kod nas na istoku jako puno ima mladih poljoprivrednika koji su naslijedili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i evo, nastavljaju se boriti.
0: A čujemo evo da je prije rata domovinskog ovdje bilo 2200 ljudi primjerice u Soljanima, a sad ih je samo trećina.
2: Sigurno, može i četvrtina. Da, jako puno ih je odselilo. Stari su umrli, novi se narađaju, tako da sve je lošije i lošije.
0: Vukovarsko-srijemska županija uvijek će davati potporu proizvođačima, pogotovo mladima, kaže dožupan Darko Dimić.
3: Jedan odličan primjer dobre prakse koji smo danas vidjeli. Ja sam vidio puno proizvođača koji rade jedan moderan uzgoj. Iako bi se tu moglo još bolje, moglo bi se više poticati, na primjer, tunelski uzgoj koji će dati 10 dana raniju berbu lubenica, pa možda i više od 10 dana, čime je cijena, evo, prema informacijama, čak bila i 60 eurocenti, dok je sada 35. Treba pomagati, djelovati, raditi na tom smjeru da se proizvođačima omogući veća dobit po upravo ta dodana vrijednost. A mi na području županije smo ponosni na ovakve proizvođače, jer moramo poticati i udruživanje proizvođača u proizvođačke organizacije, što je bit budućnosti, da se borimo protiv ovih niskih cijena, niskih otkupnih cijena koje su danas na tržištu, a to možemo samo udruživanjem proizvođača i poticanjem određenih stvari koje oni osjećaju. Vrlo je bitno slušati što oni žele, što je njima potrebno i onda ugrađivati u mehanizme županije kako bi pomogli onim konkretnim stvarima koje proizvođači osjećaju na terenu.
0: Hoće li županija pomoći za ovaj tunelski uzgoj, možda nešto sufinancirati? Također bilo je ovdje riječ o agrotehnološkom centru u Cerni, o eventualnom skladištenju lubenica, znamo za šparogu koja je svoje odradila za ovu godinu, sad upravo nastupa evo primjerice lubenica.
3: Evo, mi smo upravo sa gospodinom Podvorom i Cirbom kao agroklasterom, gospodin Krznar, agrotehnološki centar, dogovorili da proizvođači dođu na jedan sastanak u županiju, dođu na sastanak sa pročelnicom, da napravimo jednu zajedničku strategiju, da vidimo u kojem smjeru možemo ići u pomoći prema njima, a na njima inicijativa da kaže ono što oni žele i da mi vidimo koje su naše mogućnosti kako bi im pomogli, jer i agrotehnološki centar i agroklaster postoje radi proizvođača. A mi smo tu da budemo spona i pomoć, jer svaka pomoć proizvođačima nas mora veseliti.
0: Spona i pomoć su i struka, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, kao i Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, jer je među proizvođačima uvijek dosta problema. Jedan od njih svakako su klimatske promjene i sve zahtjevniji plasman proizvoda. U sklopu Dana polja održana su dakle i stručna predavanja, i to Katarina Marić iz HAPIH-a, i koja je istaknula kako je za uspješnu proizvodnju važno provoditi pravilan plodored u razdoblju od 4 do 5 godina, koristiti luvenice cijepljene na otporne podloge i izbjegavati uzgoj na teškim i vlažnim tlima. Govoreći o mehaničkim mjerama zaštite, navela je primjenu crnih polietilenskih folija ili biorazgradivih malčeva, kao i zaštitnih mreža protiv tuče i kukaca. Takve mjere, naglasila je, mogu značajno smanjiti rizik od fizičkih oštećenja i prijenosa virusnih bolesti. Kao glavne ciljeve integrirane zaštite lubenica istaknula je očuvanje okoliša, smanjenje uporabe pesticida te održavanje visokih prinosa i kvalitete plodova. A poslušajmo i što je rekao profesor s katedre za povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito i začinsko bilje Miro Stošić.
4: Ljudi imaju znanje, proizvođači ovdje hoće raditi, vještine potrebne za uzgoj lubenice. Puno mladih ljudi je ostalo ovdje i ostaće. Imaju školovanih ljudi, povezati bolje struku, znanost sa samom praksom, proizvodnjom, i mislim da je ključ uspjeha u pametnom pristupu klimatskim izazovima.
0: Klimatski izazovi nisu nam više novina, ali još uvijek pokušavamo učiniti najbolje i proizvesti najkonkurentnije. Kako? Evo, da bi se proizvela lubenica, znamo, treba navodnjavati, ali i tu postoje trikovi.
4: U svakom slučaju postoje trikovi. Treba navodnjavati, pravilno i racionalno koristiti vodu, ekonomično naravno, i što se tiče samog nekakvog podizanja šećera, ključno bi bilo, recimo, u zadnjih 10 do 15 dana, 20-ak prije same berbe, smanjiti vodu, dotok vode, da bi biljka skladištila više šećera i akumulirala taj šećer.
0: Ovdje imaju i biorazgradive folije, jer kažu da je problem i sa zbrinjavanjem folija. Koliko one pomažu u proizvodnji lubenice?
4: Biorazgradive folije pomažu dosta. Ja smo vidjeli da troškovi zbrinjavanja i troškovi sakupljanja tih folija izravno terete samu proizvodnju, i ljudi s time zapravo još više otkidaju od onih 35 centi koliko im je otkupna cijena za kilo lubenice. Nešto takovo još ako se u to uključi, recimo, i Vukovarska srijemska županija, bi bio nekakav dodatan stimulans i pun pogodak, mogli bi reći, u samoj proizvodnji, u snižavanju nekakvih troškova same proizvodnje.
0: Toplinski stresovi su ovdje prisutni, mi smo ovdje na samom istoku, međutim temperature su često još puno veće nego u Dalmaciji. Kako zapravo ublažiti posljedice toplinskog stresa?
4: Ublažiti posljedice toplinskog stresa, malčiranje, pokrivenost tla, da se voda spriječi njena evaporacija, uzgojem nekakvih otpornih sorti, znači nekakvih starijih, kao što je ta vukovarska lubenica, koja se pokazala ovdje do duše prije nekoliko desetaka godina, ali opet može se možda revitalizirati i involvirati ponovno u proizvodnju. Malčiranjima raznima, navodnjavanjima, mislim, paradoks je da smo Slavonija i Baranja između tri rijeke i da mi patimo od suše. Mislim da bi druge zemlje bile, pa mi jesmo Bogom dani.
0: Samo to još nismo prepoznali.
4: To još nismo mi shvatili sami, to nam drugi kažu. Prije desetak godina su bili kolege iz Izraela i u posjeti fakultetu, kada smo ih proveli malo po Slavoniji, bio isto 7-8 mjesec, ljudi su kažu patimo od suše, proizvođači. I onda njima nije bilo jasno kako, pa imate na 200 km Drava, Sava, Dunav s ove strane, da se to nije moglo riješiti nekako. Već 30 godina se priča o nekakvom navodnjavanju, pa ne znam, sad je ove godine spominjeno nekakvih 1000 hektara dolje, isto oko županjskog brodskog kraja. Dakle,
0: a to sve nekako smiješne površine u odnosu na ono što bismo mogli.
4: Na ono što bismo mogli, dakle, da nam, ja sam bio u Nizozemska, Belgija, dakle, tamo su kanali non stop puni vode, da mi imamo jednom samo kanale pune vodom, recimo krajem 6. mjeseca, mi rušimo rekorde, i ovako imamo rekorde pšenice, kukuruza, pojedini proizvođači repice.
0: I što nam to vrijedi?
4: Što nam to vrijedi kad, patimo od suše.
0: I patimo od niske otkupne cijene, ali to je opet jedna druga priča.
4: To je druga dimenzija, mi na to ne možemo utjecati. Malo smo tržište, mi smo 3,5 miliona ljudi i male površine, to je nekakav predgrađe Dubaja, ali ok, imamo visoko intenzivnu proizvodnju na tim, milion hektara nekakvih obradivih površina u Hrvatskoj.
0: U nadi da će se to navodnjavanje što prije riješiti, ako čekamo već doista dugo. Pitanje ovo današnje je lubenica i refraktometar. Evo, upravo se mjeri slatkoća u lubenici. Naravno, kad kupujemo lubenice u trgovačkim centrima, pa i na OPG-ovima, onda nam ona izgleda kao sa slike. Međutim, malo tko zapravo zna prepoznati hoće li ona biti slatka. Kako se to mjeri prije samog puštanja u prodaju, a kako možda i savjetovati proizvođači kako da izaberu, eto, lubenicu sočnu, ne prezrelu, ne malo zrelu i slatku.
4: Možda pitanje postavljeno krivoj osobi, proizvođači su tu bolji i meritorniji u nekakvom to ocjenjivanju. Što se tiče s ove strane upotrebe tih digitalnih nekakvih tehnologija i alata, mislim da je to dobar potez i da bi to svatko trebao imati od ovih proizvođača.
0: Dakle, refraktometar.
4: Refraktometar, da, slično je kao i u voćarstvu, vinogradarstvu se koristi za ispitivanje šećera kod grožđa. Sličan je princip. I ono što bi još možda naglasio, nekakvo praćenje, budući da smo svi opsjednuti tim digitalnim tehnologijama, praćenje, dakle, TikTok, Facebook, Jubito i ne znam, svi ti mogući društveni mreže, dakle, od samih pikiranja sjemena, presađivanja, dakle, nekakvi kratki videi gdje se potvrđuje, dakle, da je ta lubenica proizvedena na mom gospodarstvu, na mojoj tabli, do samog transporta utovara, da se sve bude dokumentirano, da se to nekako putem nekakvih QR kodova, nekakvih
0: bilježi.
4: Tako je, bilježi, gdje će čovjek onda skenira i vidi, aha, proizvedeno u Hrvatskoj.
0: 11 se spominjali kao nekakvu referentnu vrijednost ili graničnu.
4: Tako je, 11 bi bilo nekakva EU norma, sve ispod toga je ok, normalna prva klasa, ovo bi sve iznad 11 bilo premium klasa. Dakle, tu bi mogli diktirati i malo bolju cijenu od otkupljivača.
0: Koliko su ovi proizvođači u suradnji sa vama, s vašim stručnjacima s fakulteta?
4: Ne samo u povrtlarstvu, mi surađujemo dosta i u drugim segmentima, od biljne proizvodnje, naravno, koje pripada i povrtlarstvo, stočarske proizvodnje, dakle, zootehnike, surađujemo s ljudima, dakle, na raznim projektima, suradnjama, edukacijama, dakle, u stalnom smo kontaktu i tu je zapravo to bogatstvo, transfer znanja i novih tehnologija koji dolazi do samih proizvođača.
0: I za kraj Stipo Čurdo iz Soljana, pionir u ovoj proizvodnji lubenica koji se baš tim poslom bavi više desetljeća.
5: Za sada je sve ide pod kontrolom, ono, prinosi su izgleda obećavajući, cijena je za sad stabilna. Trenutno je 44 kod nas, a s tim da ja imam prevoz do Zagreba, znači sve je organizacija, balada, sve je moje. Ali aj, to je još ok, za sada šta će biti dalje vidit ćemo. Imamo negdje oko 6,5 hektara lubenice i neki već hektar i pol već smo riješili, obrali. To što je bilo ranije pokrivano po tunelima i sad ovih dana počnemo obrati ovu drugu. Prinos ono svakak 60 do 80 tona.
0: Tuneli, biorazgradiva folija, sve je to nešto što proizvodnju čini profitabilnijom, ali je i skup.
5: Pa da, proizvodnja je puno skuplja, u startu je skuplja, biofolija ta je dosta je skuplja, ali mi, ja mislim, ako ona bude dobra, da će to u konačnici biti jeftinije. Jer nećemo morat kupiti, nećemo morat zbrinjavati, a to je danas problem. Niko je neće uzeti, prljava je, vaka je, naka je. A
0: bez folije ne možemo danas lubenicu.
5: Bez folije to ne vredi, to definitivno je, sad kažem, samo ako ovo bude. Da nas malo neko i pogura, potiče na tu biorazgradivu, bilo bi dobro. Ja sam već tu među prvim početo raditi, onda sam na svemu pokusniku nisu. Problem je zato što, baš to što kad je pokupimo, niko je ne možemo je dizbriminiti, niko neće, a mislim, neće to niko baš ni da kupi. Nije to je prljav jako posao i onda gledam da si olakšam i sebi i drugima. I ona je recimo neki standardna truba folije 100-120 eura, a ova je neki 50% skuplja.
0: A koliko vam truba treba?
5: A treba mi neki 30 truba.
0: Svi vaši članovi rade u ovoj proizvodnji i općenito ono što me beskrajno veseli je da su tu sve mladi proizvođači.
5: Da, pa jesu u selu, evo i moj sin sada i njegovi ekipa, dečki, da sve mladi dečki. I baš je fino vidjeti da ima u selu tako mladi dječki koji rade. I što se tiče i berača, to se ekipa skupi, koji su i u školu, na fakultetima, sad su slobodni i to bude ekipa prava.
0: Što je s bolestima i štetnicima? Čuli smo ovdje predstavnicu Hapiha koja je govorila i o plamenjači, o pepelnici, o crnoj truleži. Je li bilo toga ove godine?
5: Pa ove godine smo pošteđeni od toga, nije bilo baš nekih problema ni sa štetnicima ni ništa, bilo je ono preventivna zaštita, ali nešto da je bilo ovako opasno nije.
0: Ni insekata?
5: Ne, ništa, poslije ono bila je iz početka jedna zaštita, ono preventivno i poslije pratimo, ali nema, tako da nemamo potrebe šprica, tako da i plod čist, zdrav, malte ne bez ičega.
0: Imate li vi refraktometar, je li to zapravo instrument koji ima svaki lubeničar ovdje?
5: Pa imam, ne znam da li ima svaki, imam, ali to je ovako na ovim događajima upotrebljamo, ali u polju sad kad peremo nemamo vremena. To je naše oko i kak vidimo, procijenimo, to je najbolje.
0: Znači možete procijeniti je li ona slatka?
5: Tako je, naše oko i kad mi probamo to je to.
0: Zanimljivo jer mi ostali patimo se s tim kakvu lubenicu izabrati. Ona fleka koju je kolega mladi spominjao u redu, ali treba imati sreće kao u svemu u životu. 3 minute manje, od 3 minute do 10 sati, pozdravit će vas naši tonski realizatori Tino Baričić i Mladen Badurina. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Želimo vam upravo ovo što želi Neno Belan, dugo toplo ljeto.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz Osora, iz župe Svetog Gaudencija biskupa. Ovdje je nekada bilo sjedište Osorske biskupije i jaki glagoljaški centar. Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je nekada bila katedrala, a mještani je tako zovu i danas. Inače, sagrađena je u 15. stoljeću, a na glavnom oltaru se nalaze posmrtni ostaci Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je rođen u drugoj polovici 10. stoljeća u naselju Mali Tržić iznad Osora. Bio je redovnik benediktinaca, kasnije i osorski biskup, oko 1018. godine. Važan je za obnovu crkvenog života na otocima Cresu i Lošinju i zahvaljujući njemu je sagrađeno nekoliko samostana i crkava. Biskup Gaudencije je službu vršio do 1042. godine, kada se mora odreći službe. Zbog svojeg svetog života je bio prognan od strane oholih osorskih plemića, pa se morao skloniti u jednu špilju na vrhu planine Osoršćice. Prema predaji bio je prisiljen odstupiti, jer je odbio vjenčati plemički par koji je bio u krvnom srodstvu. Poslije je otišao u jedan samostan u blizini Ancone, gdje je živio još 2 godine. Župa Osor broji oko 40 vjernika, no tijekom ljetnih mjeseci je broj više desetaka puta veći. Župa pripada Krčkoj biskupiji i Lošinjskom dekanatu. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik Ivan Katunar. Suslužitelj je fra Matej Milić iz samostana na Cresu. Pjevat će Barbara Pokorni i Manca Kosi soprani, te Sara Ognjenović i Katja Bore Kaltovi. Orguljaš je Lucijan Relja. Spomendan Svetog Gaudencija slavi se 1. lipnja, a posebno se još i danas časti na otocima nekadašnje Osorske biskupije. O Svetom Gaudenciju postoje narodne legende koje su sačuvane do danas.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatskog radija i televizije, sve vas koji pratite ovo misno slavlje, osobito vas koji ste bolesni, stari, nemoćni, od srca pozdravljam. Ova današnja liturgija, dok slušamo u Evanđelju prispodobu o kukolju među pšenicom, poziva sve nas na jedno promišljanje o Božjoj dobroti, strpljivosti i milosrđu. Dok ljudi žele brzo suditi i ukloniti što smatraju lošim iz svoje sredine, Bog postupa drugačije. On oprašta i čovjeku daje nove prilike. Stoga zahvalni što nas je Gospodin ponovno okupio oko stola riječi i Euharistije, iskreno priznajmo svoje greške, svoje grijehe, zamolimo ga da očisti naša srca od svega što priječi rastu dobra, kako bismo dostojno slavili ova sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, vama braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovo nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv, probudi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje,

0: Prvo čitanje pročitaće Josip Ivčić.
1: Daješ pokajanje za grijehe, čitanje knjige mudrosti. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazivati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja na čelo, pravice tvoje, i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda, kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim se djelima narod svoj poučio, da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ gospodnja.
0: Solistica u psalmu je Barbara Pokorni.

0: Drugo čitanje, Madina Budinić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neuzrecivim uzasima, a onaj koji proniče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga poberemo? On reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: poberite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Riječ gospodnja. Slava tebi Kriste. Draga braćo i sestre, i vi poštovani slušatelji i gledatelji koji nas pratite putem Hrvatskog radija i televizije. Sigurno jedno od najtežih pitanja koje si čovjek sebi postavlja glasi: ako je Bog dobar, zašto postoji zlo? Zašto zli često uspijevaju, a dobri trpe? Zašto nepravda ostaje nekažnjena, a nasilje i mržnja kao da imaju zadnju riječ? Isus nije zaobišao to pitanje i upravo današnje evanđelje govori nam o toj temi. Isus nam je ispričao prispodobu o čovjeku koji je posijao dobro sjeme na svojoj njivi. I dok su ljudi spavali, došao je neprijatelj i posijao kukolj, kukolj među pšenicu. A kad je usjev izniknuo, sluge su bile zbunjene. Gospodaru, zar nisi posijao dobro sjeme? Otkud kukolj? Upitali su ga. I to je pitanje koje mi često postavljamo u životu. Odakle tolika zla u svijetu? Otkuda ratovi, bolesti, mržnje i podjele među ljudima? A onda i otkud zlo u nama samima, u našem životu, u našem srcu? Vidimo, sluge odmah nude rješenje. Hoćeš li da odemo i pokupimo kukolje? To je obično naša ljudska logika razmišljanja. Tako bismo mi u većini slučajeva postupili. Mi želimo brzo riješiti problem koji se pojavi, razdvojiti one dobre od loših da ne smetaju, brzo osuditi i presuditi i gotova stvar. Ali gospodar odgovara na način koji nas iznenađuje, ali i preispituje. Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite da oboje raste do žetve. Ovo nije nekakva ravnodušnost prema zlu. Bog nikad ne opravdava grijeh, ali Bog zapravo vidi ono što je nama sakriveno, što mi ne vidimo. On vidi uvijek mogućnost obraćenja. On vidi budućnost čovjeka, kakav bi trebao biti, a ne samo njegovu sadašnjost. Koliko je ljudi koje bismo mi otpisali, a Bog ih je pretvorio u svece. Pogledajmo svetoga Augustina. Godinama je bježao od Boga, živio daleko od njega. Pa svetog Pavla, progonio je kršćane. Tako i mnogi drugi sveci imali su često burnu prošlost. Da je netko prerano počupao te kukolje, nikada mi ne bismo upoznali plodove njihove svetosti. Prvo čitanje iz knjige Mudrosti upravo zato kaže da Bog svojom snagom pokazuje blagost. Ljudi misle da se snaga pokazuje kažnjavanjem, osvetom, a Bog svoju svemoć i snagu pokazuje strpljenjem. On daje vremena, on čeka, poziva, on oprašta i uvijek nekako ostavlja otvorena vrata za obraćenje. Nova prispodoba nije samo upućena nekim drugima. Lako je pomisliti da je kukolj uvijek u nečijem tuđem životu, da se nas ne tiče, ali Isus želi da pogledamo u vlastito srce. Pa ako smo iskreni, priznaćemo da u nama raste zapravo i pšenica i kukolj. U nama ima ljubavi, ali ima i sebičnosti. Ima velikodušnosti, ali ima i zavisti. Ima vjere, ali i nevjere i sumnje. I nitko od nas nije potpuno pšenica, niti potpuno kukolj. I to je razlog za jednu našu poniznost. I zato nemamo pravo gledati druge s visoka, jer svi zapravo smo potrebni Božjeg milosrđa. Eto tako djeluje Bog u našem životu i tako trebamo djelovati i mi. Jedna iskrena ispovjed može promijeniti čovjeka, jedna molitva može mu vratiti nadu, jedno trpljenje prikazano za drugoga sa ljubavlju može tog drugog promijeniti. I jedna odluka u konačnici da ćemo živjeti evanđelje može nas vratiti na pravi put. Mi često želimo velike rezultate preko noći, a Bog, za razliku od nas, radi polako, strpljivo, ali sigurno. Sveti Pavao u drugom čitanju donosi još jednu utješnu misao i kaže da Duh Sveti dolazi u pomoć našoj slabosti, jer često mi ne znamo kako moliti. Koliko je puta čovjek ostao bez riječi pred bolešću, pred smrću ili velikom patnjom i tada Pavao kaže Duh Sveti moli za vas. Čak i naša šutnja može postati molitva ako je predana Bogu. Braćo i sestre, današnja nas Božja reč poziva na obraćenje. Budimo strpljivi jedni prema drugima, ne donosimo konačne sudove jedni od drugima, jer samo Bog poznaje dubine ljudskog srca. Ali budimo strpljivi prema sebi, ne opravdavajmo nikad svoje grijehe, ali nemojmo izgubiti ni nadu zbog svojih padova. Bog još nije izvršio svoje djelo nad nama. I na kraju, ne umarajmo se čineći dobro. I kad nam se čini da zlo pobjeđuje, vjerujmo da svako djelo ljubavi, svaka iskrena molitva, svaka žrtva prikazana za druge ima smisla. Bog nikad ne dopušta da dobro ostane bez ploda. Na kraju će doći i žetva. Doći će dan kad će Bog uspostaviti svoju pravednost. Tada će se pokazati da ni jedna molitva nije izgubljena i ni jedno dobro djelo zaboravljeno. A do tada pozvani smo biti dobra pšenica na Gospodnjoj njivi. Neka nam na tom putu pomogne Gospodin koji je beskrajno strpljiv s nama, kako bismo i mi bili strpljivi jedni prema drugima i svi zajedno s pouzdanjem iščekivali onaj dan njegove žetve. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspe također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegov kraljevstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život vječni. Amen. Pomolimo se, braću i sestre, Bogu stvoritelju koji nam je u ljubavi podario život i obdario nas snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve.
1: Crkvu svoju okrijepi snagom Duha Svetoga, da uvijek bude poslušna Tvojoj volji i postojana na Tvome putu pred svim iskušenjima svijeta. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Svim ljudima neprestano iskazuješ svoju dobrotu i milosrđe. Svojim duhom prožmi papu, biskupe i svećenike, da budu istinski uzori pravednosti i blagosti u svome poslanju. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Tvoj nas Sin poziva da rastemo u vjeri poput dobrog sjemena. Daj da naša vjera, ukorijenjena u Tvojoj riječi, svakodnevno sazrijeva, te tako stvara obilje ploda za vječnost. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za braću i sestre koji nose teret bolesti i osamljenosti, koji trpe zbog ljudskih nepravdi, obnovi u njima radost življenja, a nas učvrsti u ljubavi prema svim nevoljnima i potrebitima. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Na koncu svijeta odvojit ćeš kukolj od pšenice. Daj da živimo ovdje pravedno i pobožno, te poslije smrti zavrijedimo biti pšenica u Tvojoj nebeskoj žitnici. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama i grijehe im milostivo oprosti, te ih uvedi u prostranstvo svjetlosti i mira. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, primi i po svojoj dobroti usliši ove naše molitve. Neka Tvoja mudrost nadahnjuje naše riječi i djela, kako bismo s radošću živjeli ono što je veliko u Tvojim očima, po Kristu Gospodinu našemu.
2: Molitvu vjernika molio je Matej Budin.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu, i sa milosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmom

0: U istinu sveci gospodina i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova sveta otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoje smrt, gospodine, navještamo.
0: Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Gaudencijem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja, pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivicom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni,

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Prenosivo misno slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Osoru, odnosno iz župe Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je bio osorski biskup koji je bio protjeran i posljednje dvije godine života živio je u samostanu Santa Maria di Porto Novo kod Ancone. Preminuo je 1044. godine. O Svetom Gaudenciju postoje različite legende. Prema jednoj, posmrtna škrinja s tijelom biskupa Gaudencija pojavila se u moru ispod gradskih bedema. Po njegovoj zasluzi na otocima Cresu i Lošinju nema zmija otrovnica. Po vjerovanju, kada bi na moru bjesnila bura, dovoljno bi bilo iznijeti na obalu njegovu škrinju s relikvijama i bura bi prestala.

0: Grad Osor je smješten na prevlaci koja spaja otoke Cres i Lošinj, nalazi se na razmeđu kopnenih i morskih puteva starog Sredozemlja. Ovuda je tekao i Antarni put, pomorsko-kopneni pravac od Egejskog mora, Jadranskom obalom preko Akvileje pa do Baltika. Genovežani su između 1377. i 1381. porušili i opustošili grad Osor. Tada je stradala i stara bazilika na današnjem groblju, koja je nakon toga napuštena. Tada su izgrađene nove gradske zidine i stanovništvo se povlači u zapadni dio grada. Od 1409. godine Osor je stalno pod vlašću Venecije.
1: Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, približili smo se kraju ovog euharistijskog slavlja. Danas nas je Gospodin podsjetio da je strpljiv i milosrdan, te da nikada ne odustaje od čovjeka. On svakome daje prilike da u njemu dobro raste i donosi plodove. Ponesimo upravo tu poruku svojoj obitelji, na svoja radna mjesta, među sve koje ćemo susresti ovog dana i ovih dana. Budimo ljudi koji ne osuđuju olako, nego nastoje razumjeti drugoga, nastoje opraštati, nastoje činiti dobro gdje god mogu. Neka nas naše riječi i naša djela podsjete i budu znak Božje dobrote i nade. Neka nas Gospodin sve prati svojim blagoslovom, neka nas na našem zemaljskom putu učvrsti u vjeri, u nadi i ljubavi, te nam udijeli snagu da živimo ono što smo danas, ovog dana, slavili. Gospodin s vama, i s duhom tvojim. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov.
2: Amen.
1: Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi.
2: Amen.
1: Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Gaudencija u Osoru. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo u župu Brinje. Izravni prijenos započeće u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe HRT-a i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: 11 je sati.
1: Vijesti.
0: Rano jutro s Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih. Nekoliko zgrada se urušilo. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na Zemlji.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
2: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Usitnjenost poljoprivrednih gospodarstava temeljni je razlog nedjelotvornosti i nekonkurentnosti domaće poljoprivrede. Zbog toga je Hrvatska poljoprivredna komora najavila inicijativu za donošenje novog zakona o nasljeđivanju po uzoru na Austriju i Sloveniju, kako bi se taj proces napokon zaustavio. Poljoprivredna gospodarstva ne bi se smjela usitnjavati ni dijeliti. Važno je pronaći i usvojiti model da okrupnjeno poljoprivredno gospodarstvo ostane takvo kako jest, jer je upravo struktura naših poljoprivrednih gospodarstava najveći i osnovni razlog nekonkurentnosti domaće poljoprivrede, izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić. O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
3: Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A1 promet teče usporeno između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru mora, gdje se vozi u kolonama uz zastoje. Zbog pojačanog prometa na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 5 km. Kolona na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu vozi se usporeno u koloni prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, dok je na Krčkom mostu gustoća prometa povećana u oba smjera, ali se u smjeru kopna usporeno vozi od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 10 km.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličja na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su Golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u New Yorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sata, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: ljudi, vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naša je današnja gošća Anica Trstenjak. Ona je rođena u Prelogu, gdje i danas živi sa svojim suprugom. Majka je dvojice sinova, a ima i unuke. Vjeroučiteljica je. Posebno ju ispunjava osnovnoškolce uvoditi u svijet vjere. Naglašava kako je svakome od nas Bog namijenio vlastiti put i kako vjernici moraju imati stav. Anica je aktivna u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu, a željela bi da vjernici laici budu aktivni članovi crkve. U emisiji nam govori o svom putu vjere, pozivu vjeroučiteljice, a komentira i doprinos vjernika crkvi u današnjem vremenu.
1: Zovem se Anica, rođena sam 1965. godine u Prelogu, u obitelj, katoličkoj obitelji. Imam uz oca i majku, rasla sam uz dva brata i sestru stariju.
0: Možete nam malo više predstaviti vaše prve dane života, onda malo nakon toga odrastanje, jeste li već u samoj obitelji upili vjeru ili ste kasnije upili vjeru, kako je to bilo kod vas?
1: Dakle, rođena sam u katoličkoj obitelji, brat od moje mame, on je bio svećenik, imala je i sestru redovnicu, tako da jednostavno od malih nogu sam upijala vjeru i život u crkvi. Bila sam aktivna u crkvi isto tako od malih nogu. Sve to je nekako obilježilo i moj karakter, zato što nisam se u svemu uvijek pronalazila što se tiče vjere, jer tražila sam nešto više i drugačije, ono što nam u stvari daje Isus, našu osobnu slobodu i naš osobni odabir, što u ono vrijeme nije baš tako bilo, jer više smo živjeli po nekakvim pravilima, propisima, gdje je još uvijek bilo naglašeno klerikalizam, laikat. Dakle, nije bilo ono što bi ja rekla nekakva sloboda života u vjeri. I zato sam ja, s obzirom da je moj karakter malo buntovnički karakter, uvijek tražila nešto više od Isusa i to sam i pronašla u svom životu.
0: Evo, na tom tragu, jeste li imali određene krize u vjeri, određena traženja, možda nekakve prekretnice, posebne prijelomne trenutke kada je vaša vjera možda se posebno razvila?
1: O da, imala sam krize. Ja sam rasla kroz krize, jer to što sam i rekla, uvijek sam tražila drugačiji govor vjere. I negdje tamo oko 16. godine, kada čovjek traži taj nekakav pravi put i gdje se ne slaže s mnogim stvarima koje treba živjeti, ja sam u tom svom buntovništvu tražila u crkvi od Isusa odgovor na zašto je to tako, zašto se ne osjećam slobodno, zašto moram biti drugačija nego što jesam, i jednostavno sam doživjela kroz vjeru, kroz euharistiju, da me Bog takvu voli kakva jesam i da je on na mojoj strani. I to bi ja rekla da je nekakav početak moje zdrave vjere i duhovnosti, gdje sam na drugačiji način tražila susret s Bogom i tako sam i živjela. Uvijek sam bila nekakav outsider što se tiče te vjere i života u crkvi, a opet sam bila prisutna u crkvi.
0: Imate li možda, jeste li imali nekakve uzore u vjeri koji su vas posebno nadahnuli?
1: Pa neke posebne uzore i nisam imala, zato što jednostavno sam drugačija i ne želim biti kopija nikoga. I zato sam tražila direktni susret s Isusom, a ne preko nekog trećeg, nekog sveca, neke, ne znam, osobe. Jednostavno zato što volim promatrati inače ljude i to mi je nekako onako u meni. I uvijek sam to povezivala, znači kako taj čovjek živi tu vjeru, to mi se govori, da li taj čovjek je takav kako mi govori, i zato sam ja direktno išla do Isusa.
0: Imate li danas možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojem se posebno utječete?
1: Danas ovako, ja stvarno direktno sve s Isusom obavljam. Svece, blaženike štujem. I nekako mi je majka Terezija onako bila kroz tu moju mladost i nekakav uzor, i ona je isto bila, imala taj uvijek nekakav svoj stav. Znala je reći ne i nije, ja sam je tako doživjela. Znači, majka Terezija mi je bila i je i danas nekakav uzor. Ali ono što ja želim, nekako doživljavam to da stvarno svako od nas ima svoj put vjere i svoj rast u vjeri. I nama sveci mogu biti stvarno

0: prolazili kroz krize i sve to. Ne znam, osjećam se sretno jer sam ja ono što jesam sama pred gospodinom.
1: Odrastali ste u vrijeme komunizma kada se možda baš i nije toliko blagonaklono gledalo na vjernike. Možda je to bilo i manje popularno nego danas. Danas će mnogi ljudi reći da su vjernici. Pitanje je jesu li oni to doista. Barem na jednoj toj deklarativnoj razini su mnogi, a na praktičnoj o tome bi se već dalo govoriti. Kako je bilo živjeti vjeru u tom razdoblju?
0: Kod nas u obitelji nikad se nije govorilo o tome da bi sad mi, da smo mi nešto, ne znam, zakinuti u nečemu ili tako. Mi smo redovito išli u crkvu, moja cijela obitelj. Da, u školi, u osnovnoj školi, mogli smo čuti od pojedinih učitelja gdje se ponižavalo nas koji smo išli u crkvu, izrugivalo nas se, nismo mogli baš biti odlični učenici, mi smo uvijek bili, ne znam, građani drugog reda, ali ja se uopće nisam s tim opterećivala, bila sam aktivna u crkvi, bila sam aktivna i u društvu, nosila, ja sam čak i plesala za Titov rođendan u Beogradu, na sletu, nosila sam štafetu. Bila sam jednostavno, i svi su znali da sam vjernica i da idem u crkvu, ali nisam doživljavala da me u nečemu priječi. Jest da dok smo bili mladi, onda kad je bio susret mladih u Rimu, znam da smo bili na popisu policijskom, pratili su nas koji smo kao aktivni u crkvi, da li ćemo biti, da li smo dobri radnici, da li ovo ili ono, ali mene to stvarno nije, jednostavno sam karakterno uvijek takva bila da sam stajala iza svoga. I tako da, ja sam otvoreno o tome govorila, sjećam se u srednjoj školi profesor iz obrane i zaštite, on je rekao da ne želi vidjeti križiće na našim lančićima, da ćemo biti kažnjeni. Stvarno su svi skinuli te križiće osim mene. Ja se opet nisam, ja malo povjerila taj moj prkos uvijek. I doživjela sam nešto lijepo u stvari. Doživjela sam da me taj isti profesor više poštuje nego druge. Znači on je vidio da ja nisam skinula križić, ja sam ga istaknula. Inače ne ističem ništa, želim svojim životom radije pokazati. Ali sad sam istaknula križ na svojem lančiću i stvarno sam doživjela od njega, od tog istog profesora, da poštuje evo to što sam ostala dosljedna sebi i svojoj vjeri.
1: Evo, lijepi primjer, lijepa priča. Idemo malo sada kasnije u vaše odrastanje, vaš život. Završili ste studij katehetike na Katehetskom institutu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Kako ste se odlučili baš za taj studij? Evo, kažete da ste rasli u vjeri, naravno, od najranijih dana, ali svejedno, kako ste se odlučili baš za taj životni poziv?
0: Završila sam srednju ekonomsku školu i nakon srednje škole htjela sam malo se osamostaliti, pa sam otišla raditi u Samobor kao babysitterica. I tamo sam radila, pazila sam dva brata koji su išli u prvi razred i tu sam doživjela nešto lijepo što se tiče vjere. Znači nikog nisam poznavala, to je bio moj prvi odlazak iz roditeljskog doma. Tada sam prvi put doživjela da se bojim za sebe i svoju vjeru, a što ako upadnem u krivo društvo. I onda sam si mislila, trebam se držati Boga i sve će biti dobro. I dogodilo se stvarno čudesno nešto. Kada sam bila na misiji u crkvi, tamo, mislim da je crkva Svete Ane, prišla mi jedna djevojka i rekla je, ti si ta nova. Ja sva iznenađena, nikog nisam poznavala stvarno u Samoboru. Rekla je, dođi s nama, evo mi mladi imamo, okupljamo se tako na večer, bio je kapelan Jurica Kostelac. To je bilo nešto najljepše što mi se u životu tad dogodilo, gdje sam došla u jedno tako divno, zdravo, mlado društvo. Tu sam upoznala cijelu obitelj Razum, pa i našeg biskupa, sadašnjeg Vladu Razuma i cijelu njegovu obitelj. Stvarno sam doživjela koliko me Bog voli i nosi na svojim rukama. I onda sam se nakon 2 godine, 2,5 vratila u Prelog jer se otvorilo radno mjesto u jednom tu našem poduzeću. Tu sam radila kao daktilograf, pa knjigovođa i radila sam 2,5 godine, ali ja nisam bila potpuno sretna i zadovoljna. Znala sam da mogu puno više u životu i ja sam odlučila ići dalje. Ja sam to priopćila svojim roditeljima, naravno tada je njima to bio šok, ali oni su podržali moju odluku, odnosno znali su da ću ja ostvariti ono što želim. I tako sam se ja odlučila za studij katehetike. Htjela sam da bude nešto vezano uz vjeru, ali sam isto tako studirala i na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu paralelno i vidjela sam da ne mogu dva fakulteta istodobno. Katehetski institut, dakle, je bio puno kvalitetniji što se tiče mog osobnog odabira i rasta i ja sam se odlučila samo

0: za katehetiku, katehetski institut, i tako sam evo nastavila taj fakultet. I to što mi je bilo prekrasno tada, potvrđivali su se moji stavovi i sve te moje borbe koje vodim cijeli život. Profesori su bili stvarno prekrasni, gdje su oni u stvari potvrđivali da je moj put u vjeri pravi put i zdravi put i da ne idem u krivom smjeru.
1: Evo, spomenuli ste profesori koji su vas još dodatno utvrđivali u vjeri. Danas ste vi, odnosno već neki duži niz godina, ste vi profesorica, učiteljica ste, vjeroučiteljica ste u osnovnoj školi. Kako raditi s djecom i s mladima?
0: Jako volim raditi s djecom i mladima i nekako nastojim isto ono što i ja jesam. Dakle, ja ne volim kad neko meni nameće svoje mišljenje, svoju vjeru, svoje nekakve stavove, nego smatram da bi odgoj i da treba odgoj biti jednostavno otvaranje tih nekakvih novih stranica i davanje mogućnosti da dijete otkrije sebe, svoje sposobnosti, svoju vjeru, svoj put prema Bogu. I tako nastojim i taj svoj posao, taj svoj rad, svoj poziv ostvarivati. Volim raditi u školi i djeca su jako otvorena prema duhovnom. Poteškoće jesu uvijek s roditeljima, ne znam, to se već danas otvoreno govori. Voljela bi da roditelji podržavaju ono što djeca stvarno dobivaju u tim prvim koracima što se tiče duhovnog života, da nas podržavaju i da s njima rastu u vjeri. Jednostavno, bez roditeljske podrške dijete ne može nastaviti rasti, osim kad bude već odraslo pa kad će moći donositi samostalno odluke. Ali lijepo mi je raditi u školi. Radim od 1. do 8. razreda i na kraju sam već im ko mama, već ih poznajem. Nastojim svojim više životom to što govorim potvrđivati. Što sam starija, vidim da treba jednostavno govoriti i da djeca u stvari više čitaju nas kao osobe. Ne ono što govorimo, nego ono što im dajemo kroz svoju prisutnost tamo među njima. I sretna sam. Ne znam, najljepše mi je kad na kraju godine dobijem te poruke njihove, ne znam, pišu mi, crtaju ili mi kažu što im znači to da jesam tamo prisutna i da su me upoznali.
1: Vidi se da lijepo sa žarom stvarno govorite o struci koju radite i o toj djeci. Svejedno, u zadnje vrijeme češće se ističe da su djeca možda zahtjevnija nego ikada prije, da im je pažnja možda slabija. S druge strane, recimo da je inflacija odlikaša, da ono, djeca možda imaju nekakve poremećaje pažnje, da možda nisu toliko pristojni kao nekada. Kako vi gledate na današnju djecu u odnosu možda na nekada prije?
0: Ovako, ja bih rekla da i prije je bilo isto tako nekulture ili nepoštovanja. Više je bilo možda strah od roditelja. Kako će roditelji reagirati ako ja nisam dobra u školi? Danas to ne postoji. Manjak tog poštovanja prema učiteljima je. Treba drugačiji pristup. Jednostavno moraš biti otvoren, moraš biti neumjetan. Jednostavno djeca poštuju kad si iskren i kad kažeš to ne znam, to ne razumijem, oni to prihvaćaju i može se doći do djece. Znači, trebaju drugačiji pristup. Mi smo možda sa strahom išli u školu, znali smo da ne smijem reći svoje mišljenje, dok danas dijete slobodno kaže svoje mišljenje. I ti trebaš biti osposobljen, dakle, prihvatiti i usmjeriti ga na pravi put.
1: Udati ste, imate i sami svoju djecu, imate čak i unuke. Jeste li na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti? Što mislite?
0: Pa da, mi smo molili uvijek, evo dok su djeca bila u našoj kući, dakle već su bili tinejdžeri, mi smo zajedno navečer molili. Kad ja nisam došla u sobu, mama dođe i moramo izmoliti. I stvarno jesmo molili. I nekako smo uspjeli uvijek kroz razgovori, kad su bili u onim godinama poslije krizme, znali su reći, mama, pa samo mi idemo u crkvu. Mi smo rekli da kad su u našoj kući, mi idemo redovito u crkvu, makar i ne razumijemo. Znači, stariji sin, on se bavi nogometom i sportom, nije mogao biti svake nedjelje na misi. Mlađi je bio redovito i nekako ono, nastojali smo im prinositi. Rekli smo da nije sve savršeno u crkvi, mladi jesu i danas kritični, ali da smo mi ta crkva i da zato moramo svi doprinijeti da bude ta crkva kvalitetna. I nekako su to prihvaćali. I sada su oženjeni, jedan i drugi. Hvala Bogu, dobili su žene koje su vjernice. mlađi sin i njegova žena, oni su i aktivni u Kursilju kao animatori i tako odgajaju svoju djecu, oni imaju dvoje djece. Stariji sin ima jedno dijete za sada i kasnije se on oženio i isto tako redovito ide u crkvu, prima na primanje sakramenata, tako da mislim, eto, nekoliko mi možda nismo uspjeli, jer na kraju ja uvijek poštujem tu nekakvu slobodu.
1: Rekli ste kako je važno da svako od nas bude aktivan u crkvi, jer naravno svi mi činimo tu crkvu. Vi ste već dugi niz godina aktivni u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu i kao čitačica, pjevačica sudjelovali ste u obnovi crkve, recimo u izgradnji novog župnog dvora, česti ste na hodočašćima. Recite nam nešto više o tome, o samom svojoj župi i vašoj aktivnosti u župi.
0: Osjećam se stvarno živim članom crkve i smatram da je crkva takva kakvi smo mi, vjernici, ne kakav je župnik, ne kakav je biskup, ne kakav je papa, nego kakvi smo svi skupa i jednostavno nastojim kroz svoje djelovanje prenositi, evo, živjeti tu vjeru, živjeti našu crkvu, živjeti našu zajednicu, živjeti, ne znam, taj susret s Kristom. Ono što ja primjećujem, evo imam sad već poprilično godina, da fali te naše radosti kršćanske u crkvi i danas dok gledaš, svi traže Boga, traže tu nekakvu duhovnu dimenziju u sebi, ali ljudi se boje dati sebe. Da li je tu kriv odgoj, da li je, ne znam, krivo nešto, ali ja uvijek kažem da Bog radi kroz naš karakter i da svako od sebe treba početi i da svaki koji traži nalazi na kraju krajeva. Jesam aktivna, sam u crkvi, evo, mijenjaju se i župnici, kapelani, ja sam od uvijek bila aktivna od malih nogu, kroz pjevanje, kroz čitanje, kroz, ne znam, sad sam bila katehistica za prve pričesnike. I volim. Evo, raduje me jednostavno to prenositi živoga Boga ljudima i vidim da jednostavno ima plodova.
1: Koliko su onda važni vjernici laici i njihova suradnja sa svećenicima u župama? Koliko je prema vašem mišljenju u našoj crkvi razvijena ta svijest o potrebi osposobljavanja laika, njihove same inicijative?
0: Ne znam koliko je razvijena svijest od strane institucije crkve da treba s laicima surađivati, da ih treba osposobljavati da budu živi članovi crkve i ne znam, sad danas primjećujemo manjak svećenika, redovničkih duhovnih zvanja. Svećenik jedan na velikoj župi ne može sam voditi župu, jednostavno to ne može čovjek sam. Neke poslove u župi bi mogao voditi svaki laik, svaki osposobljeni laik, znači kao vođenje tajničkih poslova, administracije, ne znam, ekonomskih poslova. Naši župnici su danas sve, moraju biti duhovnici, ne znam, menadžeri, sve to, mnogo toga u stvari bi mogli preuzeti laici i potrebna je definitivno velika suradnja, jer bez surađivanja jednostavno župa ne može živjeti. Živimo u župi koja je velika i aktivna i puno ljudi dolazi u crkvu još uvijek, hvala Bogu, i djece. Potrebna je ta suradnja i kod nas, hvala Bogu, evo i surađujemo sa župnikom. Župnik je otvoren za nas laike, ali velim da još puno toga bi trebalo mijenjati. S obzirom da je crkva kod nas puna djelitelja pričesti, ne znam, ministrante imamo, hvala Bogu, imamo pjevače, kod nas je sve to nešto živo, imamo različite zajednice. I ta povezanost među zajednicama isto nekako fali. To je kroz cijeli moj nekakav život isto, ko da je svaka zajednica za sebe. Znači, župnik bi trebao biti taj koji nas ujedinjuje i koji nas otvara. A mi svi bi drugi trebali biti isto tako otvoreni, a u stvari vjera je ta otvorenost. Dakle, svako koji živi pravu vjeru, on mora biti otvoren prema svakom drugom. Ne se zatvarati u svoju nekakvu manju zajednicu. I jako je važno, evo to bih htjela stvarno naglasiti, da naša crkva, hijerarhija, službena crkva, institucija, stvarno da poradi na toj suradnji sa laicima i na osposobljavanju laika za život vjere u svijetu.
1: Koliko je teško zapravo sačuvati vjernički identitet i taj jedan vjernički optimizam i radost koje često nedostaje, kao što ste rekli.
0: Da, čovjek isto tako kroz taj raz nekako uvijek se misliš, pa nisam ja na to pozvana, to nam fali. Nedostaje nam tog poštovanja veličine toga što jesam, da se ne trebam sramiti svoje vjere, da smo svi pozvani tamo gdje jesmo živjeti, biti ono što jesi. Treba imati tu sposobnost moći reći i usuditi se reći i zastupati ono što nam Krist daje. Dakle, prihvaćati slobodu drugoga i njegov odabir, ali isto tako biti sposoban svjedočiti svoju vjeru i ostati kod svojih stavova. Ne bih rekla da je teško. Ja bih rekla da trebamo više samopoštovanja imati kao vjernici, cijeniti tu veličinu vjere i snagu vjere koju imamo. Trebamo moći govoriti i reći, to je potrebno danas.
1: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je vjeroučiteljica iz Preloga Anica Trstenjak. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministar Vlajčić najavljuje nove mjere i poziva sve na odgovorno ponašanje, a proizvođači strahuju od daljnjeg širenja. Vlatko Franjin.
1: Situaciju s afričkom svinjskom kugom ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je nazvao vrlo ozbiljno. Rekao je kako neće napustiti svinjogojice, ali ih je istovremeno i pozvao na odgovornost.
2: Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta, gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku.
1: Razumljivo, svinjogojci mirno ne spavaju.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono... I to, kako Bog dragi da.
1: Kaže Domagoj Mitrović iz Berka i dodaje.
3: Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati. Sve što treba, papire, evidencije i biosigurnosne mjere, to sve obavljamo.
1: No, unatoč tome, svakoga dana je sve više žarišta. U idućim danima održat će se i nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
0: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Borovju smrtno je stradala jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri ženske osobe. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Detalje je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
4: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima. Upućena je 4 vozila i 16 vatrogasaca. Zatečen je požar u stanu. Paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala. Kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
0: Vijesti. Najmanje je jedna osoba poginula, a 13 ih je ozlijeđeno u noćašnjem ruskom napadu na Kijev. Rusija je lansirala više od 20 projektila na ciljeve u gradu i okolici. Nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internetske trgovine u Rusiji, pri čemu je poginulo 8 osoba. Kijevske vlasti izvijestile su da su, nakon novih ruskih napada, buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu. Sjedinjene Države priopćile su da je završio 8. dan uzastopnih noćnih napada na Iran, nakon što je prije objavljeno da su dvojica američkih vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada. Kako je izvijestilo središnje zapovjedništvo, pogođeni su iranski vojni objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. SAD i Iran pojačali su napade nakon što je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka potpunom ratu. Jačaju napetosti između SAD-a i Kanade zbog velikih šumskih požara u kanadskoj pokrajini Ontariju, čiji je dim prekrio dijelove SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za namjerno zanemarivanje šuma i zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu. Poručio je kako prljav i nezdrav zrak nepotrebno prelazi granicu. Čelnik Ontarija optužbe je nazvao apsolutno neprihvatljivima, ističući da se vatrogasci bore s iznimno teškim požarima. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih. U pogođenom području urušilo se nekoliko zgrada. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Pod ruku sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pušić iz HAK-a.
6: Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakov u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 10 km. Na Istarskom Ipsilonu kolona vozila prema Kaštelu i Plovaniji duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru otoka kolona oko 4 km od čvora Šmrika, a kolona u smjeru kopna je između Njivica i čvora Šmrika oko 13 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito.
0: Vijesti. U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Prije nego što večeras doznamo novog svjetskog prvaka, poznato je tko je osvojio broncu. Engleska je u spektakularnoj utakmici za treće mjesto u Miami svladala Francusku 6-4. Engleski izbornik Thomas Tuchel. Prva medalja u 60 godina na svjetskom prvenstvu koje se igralo izvan domaće zemlje. Nadam se da će igrači s vremenom biti ponosni na to. Imali smo jedan dan manje za pripremu ove utakmice. Ima puno razloga za ponos, ali dio nas ipak neće biti potpuno sretan jer smo imali najveće ambicije. Za Didiera Deschamps ovo je bio posljednji susret na klupi trikolora. Bio je to vrlo poseban dan, iako smo se moj stožer i ja usredotočili na pripremu utakmice jer se igralo za treće mjesto do kojeg nismo uspjeli doći. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvrijeme. Ipak slika drugog poluvremena više odgovara onome što je francuska reprezentacija pokazivala tijekom ovog prvenstva. Ponosan sam sa svojim stručnim stožerom što smo toliko dugo i uspješno služili reprezentaciji. Od 21 sat na rasporedu je vrhunac prvenstva. U New Yorku za naslov svjetskog prvaka igraju Španjolska i Argentina. Prijenos finala je na drugom programu. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, navečer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
9: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Godina je 1960. Trajanje sporazuma o sigurnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Japana bliži se kraju. Prvi članak tog sporazuma dao je Sjedinjenim Američkim Državama pravo da na teritoriju Japana rasporede kopnene, zrakoplovne i pomorske snage. Drugi članak sporazuma zabranjivao je Japanu da bilo kojoj trećoj sili dopusti razmještaj njezinih oružanih snaga. Japanska vlada, koju je od 1955. godine sastavljala liberalno-demokratska stranka, nastala ujedinjenjem liberalne i demokratske stranke, bila je za sporazum. Veliki dio Japanaca bio je protiv. Za njih su 46.000 američkih vojnika, koliko ih je 60. bilo raspoređeno u nekoliko stotina baza na četiri glavna japanska otoka, te 37.000 američkih vojnika i marinaca raspoređenih na Okinavi, bili neželjeni gosti. Razloge za takve osjećaje ovako opisuje Andrew Gordon u knjizi Moderna povijest Japana, od Tokugavinih vremena do sadašnjeg vremena.
1: Lokalni stanovnici prezirali su zvukove tih baza i kronične slučajeve nasilja ili silovanja koje su činili vojnici. Osim 10.000 prometnih nesreća, između 1952. i 1970. dogodilo se više od 100.000 zločina u kojima su sudjelovali vojnici na odmoru i japanski građani. Većina od tih zločina bili su napadi, uključujući silovanja i ubojstva. Nekih 500 Japanaca tih je godina bilo ubijeno u nesrećama ili napadima. Kritičari su posebno bili uznemireni jer su ti zločini potpadali pod jurisdikciju američkog vojnog prava. Baze su tako bile simbol ekstrateritorijalnosti koje je budila sjećanja koje su se protezala sve do nejednakih i nepravednih sporazuma iz 19. stoljeća. Baze su bile okružene barovima i salonima za masažu i prosvjednici su zazivali jake slike nasilja stranaca nad japanskim ženama. Također su u bazama vidjeli vojne baze koje su od Japana opet mogle napraviti žrtvu nuklearnog napada ako izbije rat između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država.
0: U godinama uoči prestanka važenja sporazuma japanska politika prolazila je kroz ključno razdoblje. Stvaranjem liberalno-demokratske stranke i njezinim dolaskom na vlast uspostavljen je politički poredak koji će vladati desetljećima, sve do 1993. Godine 1946. premijer je postao Shigeru Yoshida. Do 1954. on će biti na čelu pet vlada. Japanom će vladati poput autokrata. On je bio taj koji je sa Sjedinjenim Državama dogovorio sigurnosni pakt. Godine 1954. s vlasti su ga izgurala dvojica japanskih političara, koji su dugo vremena bili isključeni iz politike zbog bliskih veza s japanskim militarizmom. Prvo je Hatoyama Ichiro, kojemu su nakon rata saveznici zabranili bavljenje politikom, izgurao Yoshidu s vlasti. Onda je Hatoyama dao ostavku zbog slabog zdravlja i 1957. premijer je postao Nobusuke Kishi, kojeg su nakon rata američke okupacijske vlasti zatvorile i pustile ga tek 3 godine kasnije. Kishi je bio gorljivi pobornik produžetka sporazuma. On je smatrao da će sada Japan sklopiti produljenje sporazuma kao ravnopravna, a ne kao okupirana država. Mnogima ti razlozi nisu puno značili. Pored tisuća incidenata s američkim vojnicima, prisustvo američkih trupa još je po nečemu uznemiravalo dio Japanaca. Andrew Gordon piše.
1: Uništenje Hirošime i Nagasakija i nakon toga duga patnja desetaka tisuća ljudi koji su preživjeli atomsku bombu, nazvanih Hibakuša, davali su posebnu snagu japanskom antinuklearnom pokretu. Godine 1954. japanski ribarski brod Sretni zmaj zapljusnut je radioaktivnim padalinama od američke pokusne eksplozije termonuklearne bombe na atolu Bikini. To je kataliziralo provalu organiziranja pokreta protiv nuklearnog oružja i testiranja. Najprominentnija antinuklearna organizacija koja se pojavila u 50. bilo je Japansko vijeće protiv atomskih i hidrogenskih bombi ili Gensuikyo. Nakon incidenta sa Sretnim zmajem, više od 30 milijuna ljudi potpisalo je peticiju protiv testiranja nuklearnog oružja.
0: Brod Sretni zmaj lovio je tune, imao je posadu od 23 ribara. 1. ožujka 1954. na atolu Bikini.

0: Kini na Maršalskim otocima eksplodirala je termonuklearna bomba. Brod, ribari i njihov ulov ribe bio je zagađen nuklearnim padalinama. 14. ožujka brod se vratio u Jaizu, u Japan. Članovi posade bili su ozračeni. 23. rujna radio operater Aikichi Kuboyama umro je od posljedica zračenja. Američka vlada nastojala zataškati cijeli slučaj. Sve to izazvalo provalu antiameričkog raspoloženja. Incidenti s američkim vojnicima, prijetnja nuklearnim oružjem, sve to izazvalo masovan otpor produžetku sigurnosnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali vlada je odlučila produžiti sporazum pod svaku cijenu. U 50. godinama 20. stoljeća u Japanu probudile su se i žene koje su tražile veća prava, te sindikalisti koji su tražili prava za radnike. Ta dva zahtjeva spojila su se 1954. u glasovitom štrajku radnica u tvornici za namatanje svile Omi. Tamo je 1500 radnica organiziralo štrajk kako bi im se priznalo pravo na sindikalno organiziranje, ali i ukidanje prakse da tvrtka može otvarati njihova pisma, pregledavati njihove privatne stvari, te da im se prizna pravo na rad nakon udaje. Štrajk je privukao pažnju i radnice su na kraju pobijedile tvrtku. Godine 1948. osnovana je Svejapanska federacija studentskih samoupravnih udruga, koja je imala kraticu Zengakuren. Do kraja 50. ta studentska organizacija, pod jakim utjecajem Japanske komunističke partije, postala je najjača studentska organizacija. Krajem 50. ujedinile su se dvije frakcije socijalističke stranke. U lipnju 1960. sve te skupine ujedinile su se u otporu produljenju sporazuma. Čak i dio vladajuće stranke bio protiv njega, jer bi ono zakonio stanje takozvane podređene nezavisnosti. Demonstracije protiv sporazuma dosegnule su vrhunac u noći 19. na 20. lipnja 1960. Što se tada događalo, opisuju Mikiso Hane i Luis Perez u knjizi Moderni Japan.
1: Od kraja 1959. ulične demonstracije protiv sporazuma jačale su i postajale sve veće. Protivnici sporazuma uvjerili su sindikate da stupaju u štrajk protiv sporazuma i milijuni radnika u lipnju su bili u štrajku. Studenti su se sukobili s policijom ispred dijeta, parlamenta, i jedan je student ubijen u tom metežu. Kiši je pak ostao odlučen da ratificira sporazum i u red je doveo neke članove konzervativne stranke koji su se kolebali o tom pitanju. Socijalisti su pak bili odlučni da fizičkom opstrukcijom spriječe ratifikaciju sporazuma. 19. i 20. svibnja 1960. dijet je pretvoren u borbenu zonu. Pobornici i protivnici sporazuma ignorirali su parlamentarni protokol i pribjegli su nasilju kako bi postigli svoj cilj. Članovi parlamenta su se doslovno hrvali jedan s drugim. Tisuće demonstranata plesale su izvan zgrade parlamenta svoj zmijoliki ples i glasno izvikivale svoje protivljenje sporazumu. Protivnici su nastojali spriječiti njegovo donošenje tako što su pokušali spriječiti predsjednika parlamenta da sjedne u svoju stolicu. Na kraju, Kišijeva frakcija pozvala je policiju, a ona je uklonila protivnike i posila predsjednika parlamenta u njegovu stolicu.
0: Prizori s tih demonstracija bili su nezaboravni. Ispred zgrade parlamenta Zengakureni plesali su svoj zmijoliki ples. Kordoni militantnih studenata uvijali su se poput zmije i navaljivali na policijske kordone. Parlamentarna policija uzela je predsjednika parlamenta i nosila ga poput ovna za razbijanje vrata. Njegovim su tijelom probijali redove protivnika sporazuma kako bi ga posjeli na njegov stolac ne bi li počelo zasjedanje parlamenta. Na kraju je premijer Kiši uspio provesti glasanje za ratificiranje sporazuma, ali tu demonstracije nisu prestale. Način na koji je sporazum ratificiran u dijetu ili parlamentu još je više razljutio prosvjednike i doveo još više ljudi na ulice. Nekoliko tjedana u okolici parlamenta trajale su demonstracije koje su znale okupiti do 200.000 ljudi. Kako bi 19. lipnja sudjelovao u potpisivanju sporazuma, u Japan je trebao doći američki predsjednik Dwight Eisenhower. To je trebao biti prvi posjet nekog američkog predsjednika Japanu. 10. lipnja u Japan je došao John Hagerty, predsjednikov tajnik za odnose s novinarima. Kako se on proveo, opisuje Andrew Gordon u svojoj povijesti modernog Japana.
1: Ljutita gomila okružila je njegov automobil dok je napuštao aerodrom i kretao prema veleposlanstvu, te zaprijetila da će ga prevrnuti. Hegertija je spasio američki vojni helikopter. U drugim demonstracijama 15. lipnja ubijena je mlada žena. Prosvjednici su zato krivili brutalnost policije. Policija pak tvrdila da je ona stradala u stampedu demonstranata koji su se povlačili. Bojeći se da mu neće moći biti zajamčena sigurnost, Eisenhower je u zadnji tren otkazao posjet Japanu. Kišijev kredibilitet je nestao i on je dao ostavku, ali postigao je svoj cilj.
0: Novi sporazum o sigurnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Japana stupio je na snagu 19. lipnja 1960. Demonstracije protiv sporazuma utišale su se, ali to nije značilo da je mir nastupio u Japanu.
1: U listopadu 1960. mladić koji je pripadao ekstremno desničarskoj organizaciji nožem je izbo i ubio predsjednika Japanske socijalističke partije Asanumu Inejiroa. Šok je bio tim veći što se ubojstvo dogodilo na političkom skupu koji je prenosila televizija. Taj čin terora samo je naglasio atmosferu političke krize.
0: Tako je burno bilo u Japanu početkom 60. godina. Krajem tog desetljeća bit će još burnije. Studentski pokret u Japanu bio jedan od najjačih na svijetu. 1968. japanski studenti mjesecima su pod okupacijom držali Tokijsko sveučilište. Sva ta militantnost neće biti dovoljna jednoj malenoj skupini ljudi koja će smatrati, kako jedan od njih rekao, da su svi ti prosvjedi i rasprave samo masturbacije. Oni su htjeli nešto više. To ih je htjenje odvelo u terorizam. Oni su Japanska crvena armija, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar.
2: I ona je u ideološkom smislu odjek, eho zbivanja u Parizu u Europi 1968. Međutim, nije se pojavila te godine jer su oni bili aktivni, pratili su ono što se zbivalo u Meksiku. I tek kad je bunt studentski i ljevičarski, ultraljevičarski slomljen u Meksiku, onda su krenuli na konkretno organiziranje. Svi raniji datumi i kasniji nisu točni. Oni zapravo 69. godine su konačno napravili plan kako će djelovati, a on se temeljio na njihovoj ocjeni, njihovoj doktrini, koja se na japanskom zove Kozo Oshoku. A Kozo Shoku znači strukturna korupcija u Japanu, jer su crvenoarmejci japanski, većinom studenti, ali otkuda? Sa sveučilišta u Kyotu, ne iz Tokija, nego sveučilište u Kyotu i sveučilište Kagoshima, koje se nalazi na najjužnijem otoku Kyushu, dolje tu je Nagasaki, a Kyoto je i ovo područje, je blizu Hirošimi. Oni su odrastali sa tom pričom o poniženju Japana, o žrtvama i slično, da je ta strukturalna korupcija ugrađena u japansko društvo, u japanski biznis i da u Japanu koncem 60. godina gore nego u Europi i Americi vlada takozvani tehnološki fašizam i da on mora dobiti oružani odgovor. Druge strane, jedan komercijalizam, konzumerizam, materijalizam je zahvatio također skoro sve slojeve japanskog društva, što se čak vidjelo u jeziku. Oni su recimo izraze engleske, moj auto, moj dom, japanizirali su, pa su onda tako rekli my home, homu, my homu znači moja kuća i ma ka znači moj auto. Te dvije stvari su bile za srednji starliš u Japanu najvažnije, dobiti u privatnom posjedu stan, kuću i automobil.
0: Japanski studentski pokret privukao je pažnju mnogih. Francuski eseisti kritičar Roland Barthes pisao je u svojoj glasovitoj knjizi Carstvo znakova o Zenga Kurenima, pripadnicima Svejapanske federacije studentskih samoupravnih udruga. Barthes je kod Zenga Kurena fasciniralo gotovo sve. Njihove kacige, ideogrami na njima, boja njihovih odora, taj zmioliki ples kojim su nastojali razbiti policijske kordone, pjesme i rituali koji su izvodili na tim prosvjedima. Ali Zenga Kureni su bili puno više od zapadnjaku egzotičnih prosvjednika. 1968. u Tokiju i drugim japanskim sveučilištima bila je godina puna sukoba i borbi studenata i policije. Andrew Gordon u svojoj modernoj povijesti Japana piše.
1: Godine 1968. na 69. na vrhuncu antiratnih prosvjeda, studentski radikali na više od pola od svih japanskih studentskih kampusa okupili su se kako bi pokrenuli nezabilježene štrajkove i bojkote. Prosvjedovali su zbog povećane školarine, zahtijevali su reformu kurikuluma i veću ulogu u upravljanju sveučilištima. U proljeće 1969. mnogi su studentski kampusi bili doslovce zatvoreni. Zengakureni su pribjegli taktici oružane borbe nazvane geba, od njemačke riječi gewalt, snaga, koja se na japanskom izgovara gebaruto. Demonstranti koji su nosili kacige i plesali zmioliki ples zauzeli su učionice i spavaonice. Toga proljeća, prvi put u povijesti, Tokijsko sveučilište nije upisalo niti jednog studenta.
0: Vrhunac sukoba studenata i policije bila je bitka za dvorac Jesuda. Studenti su zauzeli glavnu administrativnu zgradu Tokijskog sveučilišta, dvoranu Jesuda, i utvrdili se u njoj. Policija je krenula u napad na zgradu i izbacila iz nje studente u ljeto 1968. Studenti su onda uzvratili, otjerali policiju i ponovno se utvrdili u Jesudi. Policija je ponovila juriš i razvila se dugotrajna borba za takozvani dvorac Jesuda. Tek u siječnju 1969. policija je uspjela istjerati studente. U odlučnom napadu sudjelovalo je oko 10.000 policajaca koji su suzavcem, šmrkovima i palicama jurišali na Jesudu koju su branili studenti. Bitke za dvorac Jesuda promatrao je cijeli Japan jer su se okršaji prenosili na televiziji. Usprkos svoj toj silini, studentski pokret slomio se u ljeto 1969. Dobrim dijelom zahvaljujući pretjeranom nasilju koje je uplašilo mirnu većinu u Japanu. Neuspjeh Zengakurena i drugih radikala bio je razlog pripadnicima Japanske crvene armije da krenu putem terorizma.
2: Prvo su se suprotstavljali režimu molotovljevim koktelima, ali onda su vrlo brzo za nekoliko mjeseci nabavili su pištolje i eksplozive, uglavnom eksploziv rudarskog porijekla. Sjeverna Koreja u početnom razdoblju bila ta koja je financirala Sekigun, koja je ga usmjeravala, jer je u Japanu paralelno sa Crvenom armijom funkcionirala i takozvana Korejska omladinska liga, manje poznata organizacija vezana uz Sjevernokorejsku obavještajnu službu koju je vodio sin od Kim Il-sunga, Kim Jong-il, otac od ovoga sadašnjeg mladića, i oni su smatrali da stalnim provociranjem države, napadima na banke, otimanjem industrijalaca, otimanjem zrakoplova putničkih, da mogu nešto napraviti, odnosno da mogu dobiti jedan svjetski publicitet. Vođa, početni vođa, povijesni vođa Japanske crvene armije, Fusako Shigenoba. I obično se misli da je Japanska crvena armija bila slična nalik ovoj skupini Baden-Meinhof sa 20-30 aktivista, što nije točno. Oni su te 69. prema 70. imali čak 300 do 400 članova. Jedan veliki broj, naravno, onda su kroz daljnja desetljeća su se potpuno istopili, osobito 70. godina.
0: Fusako Shigenobu rođena je 1945. u Tokiju, dok je radila za korporaciju Kikoman, išla je u večernju školu na sveučilištu Meiji. Završila je političku ekonomiju i povijest i tijekom studentskih prosvjeda uključila se u svijet radikalnih studenata. U rujnu 1969. komunistička liga, prethodnica Japanske crvene armije, objavila je rat državi. Država je brzo reagirala i uhitila mnoge od članova, uključujući i intelektualnog vođu Takaju Shiomija. Od tih početaka Japanske crvene armije bilo je jasno da je riječ o blago rečeno čudnoj organizaciji. Michael Burley, povjesničar koji je napisao knjigu Krvi bijes, kulturna povijest terorizma, uspoređuje tu skupinu s kultnim sljedbama poput one koje je osnovao masovni ubojica Charles Manson. U čistkama koje su vođe Japanske crvene armije proveli, poginulo je puno ljudi. Postoji priča da je sama Fusako Shigenobu ubila jednu članicu Japanske crvene armije zbog optužbe da se buržoaski ponaša. Navodno ju je Fusako Shigenobu dala živu zakopati. Zna se da je u čistkama kod Karuizave u prefekturi Nagano ubijeno i mučeno 14 članova japanske crvene armije i da su zakopani u plitke grobove. Zbog tih je čistki Fusako Shigenobu otišla iz Japana na Srednji istok. Skupina koja je ostala u Japanu uzela ime Ujedinjena crvena armija. Skupina koja je otišla za Srednji istok bit će i dalje poznata pod imenom Japanska crvena armija.
2: Prva velika akcija izvan Japana je uslijedila u ožujku 1970. godine, kad je 9 pripadnika Crvene armije, kad su oteli putnički avion Boeing 727 sa 131 putnikom i 7 članova posade. Mjere sigurnosti su uglavnom bile nesolidne svuda, ne samo u Japanu. Nije bilo takvih detektora, osobnih pretraga i slično. Oni su uspjeli unijeti pištolje i nešto dinamita kojeg su posjedovali, što je bilo dovoljno. Avion se preko Fujiyame, onda su svi mislili, ja se sjećam toga, svi su mislili da će putnike, taoce, da će se u kamikaze stilu obrušiti na Fujiyamu, najveću planinu u Japanu, planinski vrh. Međutim, ne, jednostavno su to zaobišli i sletili u Pjongjangu. Tamo su dobili automatski azil, Kim Il-sung je pustio taoce i onda je gostio drage goste, kako su rekli, s tim da su bili pod stalnim nadzorom. I tu je Kim Il-sung i njegovi ljudi su vršili pritisak na njih da se aktiviraju u Japanu. No, Fusako Shigenoba imao drugačije mišljenje, on je smatrao da bi ipak oni trebali se operirati po cijelom svijetu, što nije prošlo nezapaženo u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine, koji su odmah reagirali na njihov boravak u Sjevernoj Koreji. Prije svega vođa fronte, to je bio dr. George Habaš i njegov pomoćnik desna ruka Vadi Hadad.
0: George Habaš rođen je 1926. godine u Lidi u Palestini. Danas je to Lod u Izraelu. Katastrofa, kako su Arapi nazivali stvaranje države Izrael, izraelsku pobjedu u prvom arapsko-izraelskom ratu, natjerala je Habaša, mladog studenta medicine, podrijetlom iz bogate kršćanske obitelji, da se uključi u politiku. Oni zajedno s kolegama koji su studirali medicinu na američkom sveučilištu u Bejrutu, godine 1951. osnovao pokret arapskih nacionalista. Slike koje Habaš vidio 1948. godine u Lidi odredile su ga za cijeli život. Jezid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom donosi ove Habašove riječi.
1: Izraelci su došli u Lidu i prisilili nas da bježimo. To je slika koja ne napušta moj um i koju neću nikada zaboraviti. 30.000 ljudi hoda, plače, urla od užasa, žene nose bebe u svojim rukama i djeca se vješaju u njihove haljine, dok izraelski vojnici u njihova leđa imaju uperene puške. Neki su ljudi pali pored puta, neki ne mogu ustati. Bilo je strašno. Ako vidite takve stvari, vaše se srce i um mijenjaju. Kakva je korist liječiti bolesno tijelo kada se takve stvari događaju? Ljudi moraju promijeniti svijet. Oni moraju učiniti nešto. Oni moraju ubiti ako je nužno. Ubiti čak i ako mi zbog toga postanemo nečovječni.
0: Pokret arapskih nacionalista pokušavao je na valu popularnosti Gamala Abdala Nasera pokrenuti promjene u arapskim državama. Habaš je krajem 50. godina bio umješan u pokušaj udara protiv jordanske vladajuće kraljevske kuće. Poraz arapskih država u šestodnevnom ratu, izraelska okupacija zapadne obale Jordana i pojasa Gaze dodatno će radikalizirati Habaša. On će osnovati Narodnu frontu za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinističku organizaciju koja će usvojiti terorizam kao jedini način borbe protiv Izraela i njegovih saveznika. George Habaš ovako je svoju strategiju opisao u intervju u poznatoj talijanskoj novinarki Oriani Fallaci.
1: Riječ je o gerili, određenom tipu gerile. A što je gerila nego biranje cilja koji pruža 100% izgleda za uspjeh? A što je gerila nego uznemiravanje, izazivanje smetnji, iscrpljivanje živaca, sitne štete? Gerila ne koristi sirovu snagu, već mozak. Pogotovo kad je netko siromašan kao što smo mi u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine. Pomišljati na neki normalan rat bilo bi glupo. Imperializam je suviše moćan, a Izrael je suviše jak. Da bi se uništili, treba im zadavati male udarce ovdje ondje, napredovati korak po korak, milimetar po milimetar, i tako godinama, odlučno, tvrdoglavo i strpljivo. I to sredstvima koja smo izabrali, a ona su, vjerujte mi, inteligentna.
0: Habašu i njegovoj desnoj ruci Vadi Hadadu, pripadnici Japanske crvene armije, sjajno su posluženi.
2: Pričalo se tada po palestinskim izbjegličkim logorima da je Habaš leopard, a da je Vadi Hadad crna pantera. Da ima apsolutno radikalne ideje, jedna od njih, da zajedno s Japancima, koje će prije toga obučiti, da otmu jedan veliki jumbo jet ili tada El Alof Boeing 707, Izraelci još nisu imali velike zrakoplove, pikirati s njime ili na Dimonu, nuklearni centar, ili na neki veliki izraelski grad poput Haife i poput Tel Aviva. Bilo je i planova da se potopi neki veliki brod. Imate onu poznatu priču sa brodom Queen Elizabeth kad se slavila 25-godišnjica Izraela, onda je taj brod plovio za Haifu, a Carlos, Vadi Hadad i Gaddafi, koji je sve to financirao, znači Sjevernokoreanci se guraju u stranu, a financiranje i Japanaca i Habaša preuzima Gaddafi. Onda su htjeli dati kodove i ispaliti na brod nekoliko torpeda koji bi sigurno potonuo sa 900 putnika i članova posade, što je u zadnji čas spriječeno jer je Sadat reagirao. Inače, Habaš i Hadad su bili jedan i drugi pedijatri, liječnici, radili su u istoj klinici i cijenili su jako Japance, njihove liječnike, medicinske sestre i tehničare koji su već bili nazočni u arapskom svijetu na temelju programa koje je imala japanska vlada, programa pomoći. Međutim, Vadi Hadad je tražio i kamikaze samoubojice, prave crvenu armejce koji neće prezati ni od čega, bit će spremni da ubijaju, ali će biti spremni da budu ubijeni, da polože svoj život za stvar.
0: Narodna fronta za oslobođenje Palestine posebno se specijalizirala za otmice zrakoplova. Izazivale su puno pažnje, zrakoplovi su tada bili ranjivi. Godine 1968. pripadnici Narodne fronte oteli su El Alof zrakoplov koji iz Rima letio za Tel Aviv. Zrakoplov je skrenut prema Alžiru gdje je sletio i tamo su prvo pušteni svi putnici nežidovi. 21 putnik židovi, 11 članova posade, držani su za taoce 39 dana. Pušteni su tek 31. kolovoza 68. Pored otmica zrakoplova, pripadnici Narodne fronte pucali su na putničke zrakoplove, uglavnom izraelske, postavljali su bombe, poput postavljanja bombe u jeruzalemski supermarket, gdje su od eksplozije te bombe poginula dva Izraelca i ranjeno njih 20. Najspektakularnija akcija Narodne fronte bila je istodobna otmica čak 4 zrakoplova u rujnu 1970. Ta 4 oteta zrakoplova sletjela su u Jordan i onda spektakularno dignuta u zrak, dok su njihovi putnici bili odvezeni u Aman. Ali države su počele nalaziti načina kako spriječiti otmice zrakoplova. U svibnju 1972. 4 terorista, pripadnika najvjerojatnije Crnog rujna, oteli su zrakoplov na liniji Brisel-Tel Aviv i prisilili ga da sleti u Tel Aviv. Tražili su puštanje 200 zatočenih Palestinaca. Rezultat otmice, izraelske specijalne snage ušle su u zrakoplov i ubile dva muška terorista. Dvije žene su savladali i zarobili. Sve je to napravljeno za manje od 90 sekundi. George Habash, Ali Abu Iyad, glavni obavještajac Palestinske oslobodilačke organizacije i Fataha, odlučili su promijeniti strategiju. Michael Burley u knjizi Krv i bijes piše.
1: Abu Iyad i drugi članovi Crnog rujna bili su na međunarodnom terorističkom skupu u izbjegličkom logoru Badavi u Libanonu, gdje je domaćin bio Habash. Tamo je odlučeno da se pokušaji da se profiliraju teroristi osujete, tako da se koristi metoda dvostrukog osiguranja, nalik na ubojstva koja dva stranca planiraju u vlaku u Hitchcockovom trileru iz 1951. godine. Ovdje je postalo važno sudjelovanje Japanske crvene armije. čija je čudnost u kontekstu srednjoistočnog sukoba jamčila interes svijeta. Njezini članovi bili su ratnici koji su odlazili u rat s Rembovim pjesmama i malenim origami lutkama u svojim džepovima.
0: Tko će početkom 70-ih obraćati pažnju na nekolicinu mladih Japanaca koji putuju Europom i Srednjim istokom? Pripadnici Japanske crvene armije bile su idealni za terorističke akcije u tom dijelu svijeta. Pored toga, u Japanu su okršaj organizaciji postali preopasni i prekrvavi.
2: Pa je onda stvorena jedna skupina od negde manjih je bilo od 50, koju je odveo u izbjeglički logor Badavi najveći. To je bio poligon za opću obuku, da bi ovu specijalističku napravio u Baalbeku, poznatom turističkom i povijesnom mjestu u Libanonu. Odmah je upoznao Japance sa Carlosom, jer je Vadi Hadad vrbovao i Carlosa i oni su počeli planirati akcije. Znači, stvorena je međunarodna ekipa gdje su Japanci u daljnjih 10 godina bili stalni članovi. S druge strane, u Japanu je bila jedna posebna situacija, a to je da su uz državne obavještajne službe, da je postojalo još 20-30 privatnih obavještajnih agencija od velikih kompanija i Crvena armija se nije mogla mjeriti sa tim, sa takvom represijom, pa su stalno sumnjičili članove koji su ostali u japanskim ćelijama ili su putovali po Americi ili zapadnom svijetu, da su ubačeni agenti. I to sumnjičenje je bilo toliko i 20. ožujka 1972. japanska je policija u jednoj šumi 130 km od Tokija našla plitko iskopane grobove sa 14 leševa. To su bili sve pripadnici iz povijesne generacije Crvene armije koji su bili uvezani u nekakve krpe prije nego što su usmrćeni. Teško su mučeni, a zapravo nikada do dan danas to ubojstvo nije do kraja raščišćeno. I zapravo to je bio jedan jezičac na vagi da su svi, da su od preostali članovi Crvene armije zaključili da je bolje da budu revolucionari u smislu da budu revolucionarne skitnice, kako su to govorili, i da operiraju izvan Japana, da imaju veće šanse preživjeti, a ako poginu, onda će to biti slavno za sva vremena.
0: Prije prvog arapsko-izraelskog rata u Palestini je živjelo oko 1.300.000 Arapa. Nakon tog rata iz Palestine, gdje je stvorena država Izrael, otišlo je između 520.000 i 1.000.000 Arapa. Veliki dio otišao je na zapadnu obalu rijeke Jordan i pojas Gaze. Njih oko 100.000 otišlo je u Libanon, još oko 100.000 u Jordan. Nakon šestodnevnog rata, oko 250.000 Palestinaca pobjeglo je sa zapadne obale u Jordan. Nakon Crnog rujna, obračuna kralja Huseina s palestinskim frakcijama koje su zaprijetile njegove vlasti, dio tih Palestinaca pobjegao je u Libanon. Tamo, u izbjegličkim logorima, palestinska oslobodilačka organizacija, ali i druge palestinske frakcije, poput Narodne fronte, počele su izgrađivati svoju vlast. Sredinom 70. godina južni Libanon i dio Bejruta dobit će naziv Fatah Land. U dijelu tih logora uvježbavani su borci i teroristi palestinskih frakcija. U tim logorima i dolazili su na obuku i teroristi dobrovoljci iz europskih zemalja. Kako su se u njima ponašali pripadnici frakcije Crvene armije ili skupine Baader-Meinhof, opisuje Stefan Aust u knjizi Baader-Meinhof kompleks.
1: Građevina u kojoj su svi boravili imala je 4 prostorije. Dvije su služile kao spavaonice, treća kao kuhinja, blagovaonica i dnevna soba, gdje su se Nijemci okupljali oko velikog stola kako bi jeli i razgovarali. Četvrta prostorija bila je zapovjednikov ured i spavaonica. Služena im je siromašna hrana na kojoj su Palestinci živjeli godinama, konzervirano meso koje je donirala UNRWA, Organizacija Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama, koje se miješalo s rižom. S tim su dobili plosnate arapske lepinje, vodu, voće tek povremeno, svježe meso nikad. Nijemci nisu voljeli takvu prehranu i prigovarali su od početka. Jedna od mladih djevojaka, sva ozbiljna, tražila je da se u pustinskom logoru postavi aparat s Coca-Colom. U 6 ujutro služen je jak, sladak čaj, a tada je trčanjem počinjala obuka. Nakon toga slijedila je vježba gađanja na otvorenom. Svatko je bio naoružan ruskim kalašnjikovom, koji im je noću bio obješen o krevet. Kamp je mogao biti napadnut svakog trena.
0: András Bader žalio se da obuka u logoru ne odgovara njihovoj gradskoj borbi. Ženske članice frakcije Crvene armije sunčale su se gole u kampu. To je izazvalo bijes kod zapovjednika koji je na njih vikao: "Niste na plaži u Bejrutu." S pripadnicima japanske Crvene armije nije bilo takvih problema. Trojicu od njih, George Habash, spremao je na veliku akciju.
2: Njihovo glavno oružje, to je zanimljivo, je bio Kalašnikov, ali ne ruski. Jer su Habash i Hadad, proučavajući ta oružja, zaključili da je za njihove potrebe masovnog terora, ubijanjem lica u lice, zaradi zastrašivanja i drugih razloga, da je najbolje oružje češka automatska puška Zbrojovka, takozvani VZ-58, proizveden 1958. koji je imao isti kalibar kao ovi ruski sovjetski modeli i njihove inačice u zemljama Varšavskog ugovora, ali je ipak bio različit. Mogao se, bio je više karabin nego automatska puška, drugačiji rukohvat imao, imao je metalni kundak, odnosno mogao se rastaviti potpuno, ali njegova najveća vrijednost bila da je imao veliku brzinu paljbe. I on je ispaljivao, znači Zbrojovka VZ-58 je ispaljivala 820 metaka u minuti, a originalni, najbolji tada sovjetski Kalašnjikov 600 svega. U akciji koja je uslijedila, bila usmjerena protiv zračne luke Lod pokraj Tel Aviva, to se doista tako i pokazalo. Glavni čovjek za tu operativni dio je bio Kozo Akamoto, Daisuke Namba. Zapravo mnoge obavještene službe na zapadu nisu imale pojma tko se sakriva iza toga nadimka. I Kozo Okamoto i još dva njegova pomoćnika otputovali su prvo u Pariz. Iz Pariza su sjeli u avion koji je imao slijetanje u Italiji, a onda odatle je letio također Boeing ili avion Air France na letu 132. Onda je iz Rima letio za Tel Aviv.
0: Trojica pripadnika japanske Crvene armije koji su ušli u zrakoplov za Tel Aviv bili su Takeshi Okidoro, Yasuiki Yashuda i Kozo Okamoto. Ovog zadnjeg ovako opisuje Michael Burley.
1: Okamoto, sin učitelja i ravnatelja u osnovnoj školi, studirao je poljoprivredu u manjem koleđu. Brzo je postao razočaran pukom masturbacijom, kako je rekao, studentske politike s njezinim posterima s Che Guevarom na zidovima studentskih domova. Slijedio je starijeg brata Takeshija u Crvenu armiju. Njegov prvi zadatak bio je prikazivanje studentima filma s naslovom Objava svjetskog rata Crvene armije i Narodne fronte za oslobođenje Palestine. U rujnu 1971. otišao je u Bejrut na vojničku obuku. Početkom ljeta 72. Narodna fronta poslala ga je na rigorozniju obuku, koja je uključivala i baratanje eksplozivom. Zadnja tri dana posvećena su proučavanju aerodroma Lod. Tada je s dvojicom drugova otišao na put po Europi. Bila je to varka koja im je trebala za ukrcavanje na zrakoplov Air France, koji je u Rimu imao zadnje slijetanje na putu iz Puerto Rica. U skladu s bizarnim, kultnim karakterom Crvene armije, Okamoto je izgovorio nekoliko delfijskih izjava o želji da postane zvijezda unutar Oriona. Bila je to sudbina koju je želio podijeliti sa svojim žrtvama.
0: Taj trojac sletio je na aerodrom Lod i onda je počeo pokolj.
2: I u Rimu je Fusako Shigenoba na neki način, nikada nije otkriveno kako, dostavio njima u avion tri češke zbrojevke, automatske puške s onim karakteristikama i 12 aluminijskih okvira svaki po 30 metaka, hrpu dva tuceta ručnih čeških granata izvrsne kvalitete i malo mrvicu Sentexa sa upaljačima. Ako se budu uspjeli zabarikadirati na zračnoj luci, onda će taj Sentex biti prijetnja, ubit ćemo taoce, dići ćemo našu zraku ukoliko ne pregovarate s nama i ne pustite nas da odemo. Oni su sletjeli na Lod i napravili pravi pokolj. Zaskočili su zapravo Izraelce. Iz neposredne blizine su otvorili vatru iz svojih oružja i u nekoliko minuta ubili su 27 ljudi, ranjeno je ukupno 76 ljudi dok nisu potrošili streljivo. Dvojica nisu preživjela, a ovaj treći, vođa Kozo Okamoto, je preživio i kasnije na suđenju iznio niz frapantnih stvari, otkrio je kako oni funkcioniraju, da ih ima svuda, da će djelovati desetljećima, da se neće predati. Što su, moram reći, na zapadu u Americi uzimali za ozbiljno, jer ukoliko su mnogi japanski vojnici iza Drugog svjetskog rata još čekali da im dođe pojačanje 20-30 godina iza kapitulacije Japana, i s obzirom na to da su imali zaista podršku, jer ovi češki kalašnjikovi su se mogli nabaviti samo za specijalne snage, a znamo onu priču da je u Karlovim Varima, da su bili veliki poligoni za upravo od koje su držali Rusi, KGB i njihov specnaz, i da su onda odatle distribuirali to na oružane.
0: Kozo Okamoto jedini je od terorista preživio pucnjavu na lodu. Tijekom suđenja stiglo je pismo njegovog oca izraelskim vlastima. U njemu je pisalo: 40 godina odano sam posvetio obrazovanju naših mladih ljudi. Molim vas, kaznite bez odlaganja mog sina smrtnom kaznom. Izraelski vojni sud mogao izreći smrtnu kaznu, ali nije. Vlada nije htjela napraviti mučenika od Okamota. O suđenju ovako piše izraelski povjesničar Tom Segev u članku Kako je terorist koji je napao izraelski glavni aerodrom izbjegao smrtnu kaznu, objavljenom 15. lipnja 2012. u dnevniku Harec.
1: Odvjetnici koji su ga branili tvrdili su da u vrijeme kada je izveo tu operaciju nije bio duševno zdrav, ali vojni sud odbacio je tu tvrdnju i osudio ga na doživotni zatvor. Tijekom suđenja i 13 godina zatvora, s vremena na vrijeme pojavljivali su se izvještaji o njegovoj ludosti. Među ostalim se govorilo da je zatražio preobraćenje na židovstvo i da se pokušao obrezati grickalicom za nokte.
0: Okamoto će nakon 13 godina biti pušten iz izraelskog zatvora. Godine 1985. bio je jedan od 1150 zatočenika izraelskih zatvora koji su pušteni u zamjenu za 3 izraelska vojnika koje je u prvom libanonskom ratu zarobila Narodna fronta za oslobođenje Palestine, generalno zapovjedništvo. Japanski dio Crvene armije, koji je vodio Tsuneo Mori, doživio je veliki udarac nakon otkrića žrtava unutarnjih čistki u terorističkoj organizaciji. U veljači 72. nakon što je policija otkrila grobove žrtava, 5 članova Ujedinjene Crvene armije pobjeglo iz krovišta, provalilo u obližnju krčmu i uzelo krčmara za taoca. Uslijedila je tjedan dana duga opsada. Na kraju je policija provalila u krčmu, oslobodila krčmara i uhitila članove Ujedinjene Crvene armije. Sve je to prenosila televizija. Ubojstava, žrtava čistke, opsada krčme, sve je to zadalo težak udarac popularnosti radikalnih ljevičarskih pokreta u Japanu. Japanska Crvena armija izvršila je niz napada po cijelom svijetu.
1: U srpnju 1973. Japanska Crvena armija i Palestinci oteli su zrakoplov Japan Airlinesa koji je poletio iz Amsterdama. Zrakoplov je sletio u Libiji gdje su taoci pušteni, a zrakoplov raznesen. U veljači 1974. Japanska Crvena armija i pripadnici Narodne fronte raznijeli su Shellovu naftnu platformu kod Singapura. Drugi tim napao je japansko veleposlanstvo u Singapuru, nakon čega je japanska vlada popustila pred zahtjevima terorista i objema skupinama terorista dopušten je odlazak u Jemen. U rujnu 1974. Japanska Crvena armija napala je francusko veleposlanstvo u Nizozemskoj, u Haagu. Pregovori su zapeli, ali nakon što je Carlos Chacal Iljić Ramirez Sanchez izveo napad na jedan pariški kafe, francuski veleposlanik i drugi taoci pušteni su u zamjenu za puštanje nekoliko zatvorenika iz redova Japanske Crvene armije koji su bili u europskim zatvorima.
0: Do početka 80. Japanska Crvena armija izvela je još niz spektakularnih napada. 1975. napala je američke i švedske konzulate u Kuala Lumpuru i uzela 50 talaca. Zamijenila ih je za zatočene drugove. pored zahtjeva za puštanjem zatočenih pripadnika, Crvena armija tražila i novac. Godine građanskog rata u Libanonu dovele su do smanjenja aktivnosti. U 80. godinama niz pripadnika Japanske Crvene armije je uhićen. Jedan od njih, Yu Kikamura, uhićen je u New Jerseyu s eksplozivom. Godine 1988. u Napulju je eksplodirala bomba u časničkom američkom klubu. Ubijeno je petoro ljudi. Smatra se da je to bio napad Japanske Crvene armije. Godine 2000. Fusako Shigenobu uhićena je dok je pokušavala ući u Japan s lažnom putovnicom. Bio je to konačan kraj Japanske Crvene armije, govori Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar.
2: Taj Sekigun, odnosno Japanska Crvena armija, polako se topila. Od onih 300-400, ona se jednostavno prvo prepolovila jer su ginuli, a najviše su završavali po zatvora. Svi su ih gonili, i Francuzi, i Amerikanci, i Njemci, i Izraelci, a s druge strane i japanske tajne službe. Sjeverna Koreja se povukla, imala je dovoljno svojih, tada već tih kasnih 70. godina, imala je dovoljno svojih problema. Kim Il-sung, otac nacije, je zavrnuo ventili, nije više bilo sredstava, tako da se oni zapravo nigdje više nisu mogli održati. Oni koji su preživjeli, koji su na slobodi, ima ih 20, uključujući nekoliko žena, ne kaju se zbog ničina i smatraju da su to bila slavna vremena, ali ono što im se mora priznati da su bili svi načitani, da to nisu bili seljaci sa riženih polja ili ribari. Većina njih koji su prošli kroz ove logore Narodnog fronta za oslobođenje Palestine su izvrsno naučili arapski i čak ona narječe, tako da su zaista bili iskoristivi. Njihova vrijednost je bila mnogo veća od one koje je imao Bader Meinhof, ali je na kraju ishod bio isti jer je to bio uzaludan pokušaj pariranja suvremenim državama, osobito Izraelu.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Dalibor Piskric, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštravanje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljo, pa predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović.
1: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
2: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
0: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom, ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća, i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
3: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, biti sve što je zrelo, to je uništeno.
4: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zagrebačka policija objavila je da je jučer na autocesti A1 u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 9 sati poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Nesreću je, kako navode, prouzročila sama jer nije održavala potreban razmak iza drugog vozila. Kako bi izbjegla izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio automobila mađarskih registarskih oznaka. Zbog naleta njezin je automobil odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se ondje i zaustavio. Djevojka je na mjestu poginula.
5: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu u 21 sat završava svjetsko nogometno prvenstvo. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju, ali brončanu, osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu bura u jačanju, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Glas Hrvatske.
7: U plavom kvartu, uz samo jedan uvjet, da ima sto. Ima jednu vazu, jer volim cvijeće i to je sve što treba.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 64. godine katastrofalan požar. On je izbio u noći između 18. i 19. srpnja i izazvao katastrofalne posljedice. Pod kontrolu je stavljen tek nakon 6 dana. Uzroci požara nisu jasni. Rimski povjesničar Tacit navodi da je požar izbio u trgovinama u području blizu Cirkusa Maximusa. Požar se proširio uskim i zavojitim ulicama i zahvatio stambeni dio grada. U tom dijelu grada nije bilo većih otvorenih površina poput trga s hramovima koji bi mogli usporiti širenje požara. Požar je zahvatio rimske brežuljke, Palatin i Celi.
2: Kako se širio požar, gradom se širio i kriminal. Pojavili su se brojni pljačkaši koji su krali iz napuštenih kuća, a izvještaj spominju i piromane koji su bacali baklje u napuštene kuće. Od 14 gradskih okruga, 3 su potpuno uništene u požaru, a samo 4 su ostala netaknuta vatrom. Prema povijesnim izvorima, od kojih niti jedan ne datira iz vremena požara, uzroci katastrofe su različiti. Prema jednoj verziji, požar naredio Neron kako bi uništio grad i time stvorio goleme slobodne površine za izgradnju grada po svom ukusu. Prema toj verziji, Neron je tajno poslao ljude da zapale grad, a on je požar promatrao iz svoje carske palače i pjevao svoje pjesme i svirao na liri. To je povijesno krajnje dvojbena teza, jer u vrijeme izbijanja požara Neron nije ni bio u gradu. Na vijest o požaru on se vratio u grad i svojim zapovjedima pokušao je ugasiti požar. Organizirao je opskrbu vodom, a naredio je i da se otvore

0: gore vrtovi i javne zgrade u kojima su zbrinute izbjeglice. Prema drugoj verziji, požar je posljedica nesretnog slučaja, a prema trećoj, požar su podmetnuli kršćani. Kršćani su odbijali ikakvu povezanost s požarom, ali je činjenica da su i oni spominjani kao mogući krivci požara, uz činjenicu da je Neron kao car sudjelovao u progonu kršćana, postala važnim elementom kršćanskog martirologija.
1: Talijanski književnik, pjesnik Francesco Petrarca umro je 19. srpnja 1374. godine u Arquiv kraj Padove. Rođen je u Arecu 20. srpnja 1304. Sin je firentinskog bilježnika koji se kao politički prognanik s obitelji preselio 1312. u Avignon, zatim u Carpenteras. Petrarca je studirao pravo, ali studij nije završio. U Avignonu je na Veliki petak 6. travnja 1327. godine ugledao Lauru, koja je postala mitskom ljubavi njegova života, inspiracijom za njegovu ljubavnu poeziju. Odnos Petrarke prema Lauri po snazi nadahnuća jedinstven je u povijesti svjetske književnosti. Petrarca je od 1330. bio u službi kardinala Kolone. Mnogo je putovao, a nakon rođenja prvog od dvoje izvanbračne djece, povukao se 1337. u Vaucluse pored Avignona. Kao pjesnik bio je ugledan i slavan, ovjenčan pjesničkim lovorom u Rimu 1341.
0: Petrarca je često mijenjao boravišta. Od 1349. živio je u Padovi, a od 1353. u Milanu pod zaštitom biskupa Viscontija. Od 1363. živio je sljedeće 4 godine u Veneciji, a zatim se preselio u Arku. Veći dio svog književnog opusa napisao je na latinskom jeziku, ali je glasovit po zbirci pjesama na talijanskom jeziku. Petrarca je zbog toga iznimno važan za razvoj talijanskog jezika. Njegova najpoznatija zbirka napisana na talijanskom jeziku poznata je pod naslovom Canzonier. Riječ je o 366 pjesama, većinom soneta, koje se dijele na pjesme napisane prije Laurine smrti od kuge 1348. godine i poslije njezine smrti. Većina je pjesama ljubavne tematike, ali u zbirci ima i politički motiviranih pjesama. Osim Canzoniera, Petrarca je napisao i djelo Moja tajna, u kojem je vodio imaginarni ispovjedni dijalog sa svetim Augustinom. Napisao je i zbirku biografskih portreta o znamenitim muževima, te zbirku anegdota o povijesnim ličnostima, knjige o spomenu vrijednim stvarima. Petrarca je napisao i više latinskih traktata, polemika i ekloga.
1: Francusko-pruski rat, koji je završio teškim porazom Francuske i ujedinjenjem Njemačke i proglašenjem Njemačkog carstva, izbio je 19. srpnja 1870. godine. Godine 1868. u Španjolskoj je zbačena kraljica Izabela i prijestolje je ostalo upražnjeno. Španjolci su smatrali da bi novi kralj mogao biti Leopold iz kuće Hohenzollern, katolik iz vladajuće pruske dinastije. Pruski kralj Wilhelm I pod velikim pritiskom Francuske, koja nije htjela graničiti s dinastijom Hohenzollern na Rajni i na Pirinejima, odustao je od pruskog kandidata za španjolsko prijestolje. Bio je to trenutak velike francuske diplomatske pobjede i velikog diplomatskog poraza Pruske.
0: Francuska je svoj uspjeh htjela još uvećati i njezin ministar vanjskih poslova Gramon naredio je francuskom poslaniku u Pruskoj Benedetu da od kralja Wilhelma I, koji je bio u toplicama u Emsu, ishodi obećanje da kuća Hohenzollern nikad više neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je taj uvredljiv zahtjev pristojno, ali energično odbio. Wilhelm je nakon toga poslao iz Emsa telegram kancelaru Bismarcku, kojim ga je obavijestio o čemu se razgovaralo. Bismarck je to shvatio kao izvanrednu priliku za rat s Francuskom. Telegram je skratio kako bi sadržajno postao za Prusku vrlo uvredljiv i dao ga je objaviti u novinama. Nakon toga je javnost u obje države bila razjarena, Pruska zato što su sadržaj smatrali uvredljivim, Francuska zato što se razgovor i prepiska o razgovoru s poslanikom ne objavljuje u novinama. Bismarcku je bilo važno da Francuska bude ta koja će objaviti rat Pruskoj, jer je imao sklopljene saveze s više njemačkih država kojim su se one obvezale ući u rat s Pruskom protiv Francuske, ali samo ako Francuska bude napadač. Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj 19. srpnja 1870. godine. Sam rat završio je za samo 6 tjedana. Francuska je doživjela težak vojni poraz. Car je zarobljen, pruska je vojska opsjela Pariz. Pruska je svoj trijumf demonstrirala proglašenjem ujedinjenja Njemačke, odnosno Njemačkog carstva u Versajskoj dvorani ogledala 18. siječnja 1871. godine. Mirovnim ugovorom Francuska je izgubila Alsace i Lorenu, a morala je platiti golemu odštetu od 5 milijardi zlatnih franaka. Stvaranje ujedinjene Njemačke države jedan je od najvažnijih geopolitičkih događaja u Europi 19. stoljeća, koji je trajno narušio dotadašnju ravnotežu sila.
1: Sandinisti, politički pokret i stranka nazvani po Augustu Cezaru Sandinu, vođi pokreta otpora u Nikaragvi za vrijeme američke okupacije 30. godina 20. stoljeća, ušli su 19. srpnja 1979. u Managvu, glavni grad Nikaragve. Sandinisti su zbacili s vlasti Anastazija Somozu de Bailea i srušili dinastiju Somoza, koja je s kraćim prekidima vladala Nikaragvom od 1937. godine. Sandinisti su u trenutku preuzimanja vlasti bili marksistički gerilski pokret otpora. Vlast su uspjeli zadržati 11 godina, do 1990. Prve dvije godine nakon zbacivanja Somozinog režima na vlasti u Nikaragvi bila je Hunta nacionalne obnove, a nakon što su centrističke stranke napustile huntu, odnosno vladu, sandinisti, punim nazivom Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja, samostalno su bili na vlasti od ožujka 1981.
0: Za vrijeme koje su proveli na vlasti, sandinisti su pokrenuli niz važnih društvenih reformi. Pokrenuli su program masovnog opismenjavanja, program zdravstvene zaštite za sve stanovništvo, a promicali su i jednakopravnost spolova. Godine 1981. formirana je naoružana milicija nazvana Kontraši, koja je cilj bio srušiti sandiniste s vlasti, koji su imali veliku financijsku, logističku i organizacijsku podršku američke obavještajne službe CIA. Zbog aktivnosti Kontraša, vlada u Managvi proglasila je 1982. godine izvanredno stanje, koje je potrajalo sve do 1988. Za vrijeme izvanrednog stanja bila su suspendirana brojna građanska prava, suspendirani su pravo na štrajk, sloboda tiska i sloboda govora. Istodobno, zbog američkog tajnog sudjelovanja u opremanju i uvježbavanju Kontraša, koji su financirani novcem od tajne i prema američkim propisima ilegalne prodaje oružja Iranu, u Sjedinjenim Američkim Državama izbila je velika afera Iran Contra, koja je uzdrmala administraciju predsjednika Ronalda Reagana. Sandinisti su izdržali sve napade Kontraša, a vlast su izgubili na predsjedničkim izborima 1990. godine, kad je pobijedila Violeta Barrios de Chamorro. Sandinistički pokret ostao je jedna od najvažnijih stranaka u Nikaragvi, a bivši sandinistički vođa iz 80. godina, Daniel Ortega, izabran je 2006. za predsjednika Nikaragve.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Dar suze șap ce-nseamnă. Bine-ți n-am și tot aradim.

Palača Matice Hrvatske. Matica Hrvatska jedna je od najstarijih kulturnih ustanova ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Pod imenom Matica Ilirska utemeljena je u veljači 1842. sa zadaćom razvijanja nacionalne svijesti i kulturnog prosvjećivanja naroda. Inicijativu za njezin osnutak dao je grof Janko Drašković, a prvi predsjednik bio je Ljudevit Gaj. U početku se bavila tiskanjem i objavljivanjem knjiga, no s vremenom je sve više preuzimala ulogu poticatelja i organizatora književnog i znanstvenog života, te rasprava o važnim pitanjima suvremenog društva. Na njezinu su čelu stajali mnogi znameniti pojedinci, među njima Ambroz Vranicani i Ivan Mažuranić. Kada je 1874. godine promijenila ime u Matica Hrvatska, na čelo joj je došao njezin pokretač Ivan Kukuljević Sakcinski. Na današnji dan, 19. srpnja 1886. počela se graditi Palača Matice Hrvatske. Gradnja je tekla brzo i bez većih poteškoća, pa je zgrada već početkom listopada prije prvih jesenskih kiša bila pod krovom. To je bila i zasluga dobre organizacije graditelja Franje Kleina Mlađeg, koji je vodio radove. Unutarnji su radovi potrajali do lipnja sljedeće godine, nakon čega su se uselili prvi stanari. Vijećnik Banskoga stola Ivan Albrecht, veletrgovac Žiga Kraut, političar i pravnik dr. Hinko Hinković, te sveučilišni profesor i odbornik Matice Hrvatske dr. Franjo Marković. U rujnu je iz prostorija prve hrvatske štedionice u Frankopanskoj ulici u Matičinu palaču preseljeno skladište knjiga, a potkraj mjeseca uređen je i okoliše zgrade. Osvjetljeni su prilazi palači, a gradsko je zastupstvo odlučilo da se dio Katančićeva ulice od Petrinjske do tadašnjeg Akademičkog trga preimenuje u Matičinu ulicu. Građevno i financijski, gradnja Palače Matice Hrvatske bila je izvedena na najvišoj razini. Završni računi, položeni potkraj godine, pokazali su da je za prvi dio Matičine kuće potrošeno 52.545 forinti, samo 80 forinti više od iznosa predviđenog u detaljnom troškovniku. Odbornici su zaključili da je izgradnja palače posvećene hrvatskoj knjizi i duhu bila pun pogodak i građevno i financijski. Ova palača i danas stoji kao trajni podsjetnik na ulogu koju je ta ustanova imala u oblikovanju hrvatske kulture, jezika i nacionalnog identiteta. Do palače Matice Hrvatske, na ugao ulice Matice Hrvatske i Strossmayerova trga, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Boroviju poginula je jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri žene. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Pojedinosti je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, a dramatične trenutke nakon nastanka požara opisao je susjed Bogdan Čirić.
1: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima. Upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca. Zatečen je požar u stanu. Paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo. I još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
2: A lupo susjedna vrata, kaže požar i ovoga dim unutra ulazi. Ja sam na 5, ovo se dogodilo na 4. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli se ga. A imali su malog cuzka, Pupi Maleski. Njemu, on se otrovao od dima. Skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
0: Požari u Vidovcima u Požeško-slavonskoj županiji. Grom je udario u kuću i izazvao požar. Vatra se zatim proširila na krovnu konstrukciju druge i krovište treće kuće. Materijalna šteta za sad nije procijenjena. Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, 10 naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području privremeno je ostalo bez struje. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika za HTV su poručili da su štete velike.
3: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
4: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Od jučer do danas nema novih zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Ta se bolest ponovno širi, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva. Ministarstvo poljoprivrede stoga poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljo, pa predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović.
5: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
7: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za 3. mjesto slavili su 6-4.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu bura u jačanju, temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
8: Glas Hrvatske.
7: Globalna Hrvatska.
9: Globalna Hrvatska.
10: Global Croatia.
11: Globales Kroatien.
12: Kroatija global.
13: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
7: Globalna Hrvatska.
13: Američki fizičar hrvatskog porijekla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga je upoznao s bogatom povješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njenim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio je na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je za njega to velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe.
14: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
15: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujemo od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
14: And yeah, that's something that can lead to something both here and in Croatia, yes.
16: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
7: Globalna Hrvatska.
13: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis završio je posjet Hrvatskoj. U rodnoj zemlji svojih roditelja posljednji je put bio kao student, a sada se vratio ovjenčan najprestižnijim priznanjem koje jedan znanstvenik može primiti. Posjetio je Dubrovnik, Split i Zagreb, gdje mu je uručena visoka državna odlikovanja i akademske nagrade. Boravio je i u Komiži, mjestu iz kojeg je njegov otac još kao mladić otišao u Sjedinjene Američke Države.
17: Nevjerojatna ljepota Visa i Komiže dočekala je svjetskog Nobelovca. Boje, mirisi i zvuci ostali su upravo onakvi, kakve ih u sjećanjima i srcima pamte svi koji su davnih dana svoj otok morali napustiti i otići preko oceana u tuđinu. Iako rođen i odrastao u Sjedinjenim Državama, John Martinis je u melodiji otočkoga govora odmah prepoznao zvukove svoga hrvatskog doma u Kaliforniji.
18: Nažalost, ne govorim hrvatski i nisam osobito talentiran za jezike, ali zanimljivo mi je slušati hrvatski jer me njegovi zvukovi vraćaju u djetinjstvo. Roditelji su ga povremeno govorili, kao i baka i djed i ostali članovi obitelji. Zato mi je vrlo lijepo bilo ponovo čuti taj jezik.
19: Oh, it's very beautiful.
20: Vrlo je lijepo ovdje i drago mi je vidjeti koliko je postao John sretan čim je čuo ljude kako govore hrvatskim jezikom i sjetio se detalja iz Komiže.
17: Iza emotivnog povratka korijenima nakon gotovo pola stoljeća, um je koji oblikuje tehnološku budućnost čovječanstva. Razumjeti prirodu, osmisliti

0: računala donio mu je najveće svjetsko priznanje, a put do ovog službenog dolaska u domovinu počeo je daleko od Sunčana Visa.
1: Kao Hrvatski diplomatski klub i kao diplomati prvi smo uspostavili ovaj kontakt i on je, koliko je meni poznato, sad je evo dobio razne, hvala Bogu, počasti u Hrvatskoj, ali prva počast koja je bila primanje u počasno članstvo Hrvatskog diplomatskog kluba.
2: Neovisno od toga je naš veleposlanik u Štokholmu, Siniša Grgić, da također stupio s njim u kontakt i tako je sve počelo zapravo s moje strane po stručno-znanstvenoj liniji.
0: Martinis je u svojoj komiži dobio plaketu počasnog građanina. Dočekan je s ovacijama, a poznati lokalni pjesnik posebne mu je stihove posvetio.
3: Ni se amor, riborski život. John Martinis, treća generacija, matematika, fizika, tvoja je okupacija.
0: Nobelovac je obišao Biševo, uživao u plovidbi morem svojih predaka, divio se modroj špilji. Ponosni mještani Johna su dočekali s pravim iznenađenjem.
4: U ime svih Biševjora, ja vas imenujem danas kraljem otoka Biševa.
5: Prvo što ga spominjem od prošle godine, od kad je dobio Nobelovu nagradu, da imamo čovjeka koji je imao korijene na ovom otoku, a da mu se otac rodio u Komiži, naravno, da je bilo posebna čast ga voziti.
6: To je jako lijepo, naravno, i meni je drago, ponajviše zbog Komiže, jer je to nešto što se stvarno teško strefi, ne, da jedan mal, geografski, svjetski, beznačajni otok ima i to.
0: Znanstveni genijalac tajnu uspjeha ne veže samo uz američka sveučilišta, nego i uz vješte ruke oca Ive, komiškoga ribara, koji je nakon Drugog svjetskog rata s ocem Matom emigrirao u Ameriku. U staroj obiteljskoj kući Martinisovih prisjetio se kako je upravo na brodu, gledajući oca kako stvara niz čega, dobio prve inženjerske lekcije.
7: Moj otac je stalno nešto popravljao, izraživao i smišljao razna praktična rješenja kako bi se olakšao život. To sam gledao od najranije djetinjstva. Često bi me pozvao da mu pomognem. Baš kao danas, kada smo bili u vožnji brodom, kapetanova djeca pomagala su oko svega. To me odmah podsjetilo na moje djetinjstvo i na stvari koje smo tada radili.
0: Obitelj je u iseljeništvu sačuvala tradiciju ljubavi prema brodovima, a prema vrhu svjetske znanosti. Johna je odvela i velika potpora roditelja, vrijednih Komižana.
7: Tako sam od malena učio popravljati i izrađivati razne stvari. Kako sam odrastao, projekti su postali sve složeniji. U srednjoj školi posebno su me počeli zanimati elektronika, sastavljanje radija i drugih elektroničkih uređaja. No najvažnije od svega jest nešto što su mi roditelji usadili od malena. Ne znam odakle im to, ali uvijek su nas poticali da postavljamo pitanja i u školi i kod kuće. Kad bismo se navečer okupili za stolom, redovito bi nas pitali jeste li danas postavili neko pitanje. To je zapravo jedna od najvažnijih lekcija za svakog znanstvenika, jer naš je posao postavljati pitanja i tražiti odgovore.
0: Svijet ga slavi kao znanstvenika koji radom na kvantnim računalima mijenja digitalnu budućnost. U ovom se posjetu John Martinis prije svega pokazao kao jednostavni čovjek koji drži do identiteta svoje obitelji i otoka.
8: Globalna Hrvatska.
9: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
10: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
11: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
10: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
12: Prijedlozi tipa treći entitet treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
10: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
13: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
14: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
15: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji

0: odbijaju razgovore i pregovore, ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
1: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
2: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
1: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
3: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka, budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
3: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako ih pretvarati u manjinu.
1: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
4: Globalna Hrvatska.
5: Političke stranke iz Bosne i Hercegovine s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slična reagiranja stigla su i iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
6: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za bosansko-hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nišićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH, izloženi diskriminaciji.
4: Globalna Hrvatska.
5: Brojne gradske ulice i trgovi u Zagrebu ovaj tjedan pozornica su za više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta u slopu 60. međunarodne smotre folklora koja se održava uz moto Otpornost baštine. Pažnju brojnih prolaznika pjesmom i plesom zapljenili su i sudionici kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa nastupom kod Zagrebačke Mamutice. Godišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
7: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60-ta, a ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je oduvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na koje se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštvo jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova. A zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa Zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika. I doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i međunarodna smotra folklora.
8: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja, da vidite. Ja plešem i pjevam. Isto, ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti, iako sam sretna da sam opet tu.
5: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
9: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na Rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima predstavljati argentinske plesove.
10: Ja sam Mateo Pulfer. Ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda Proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku na međunarodna smotra folklora i na Rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
5: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
10: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
5: S Središnji događaj Smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj Smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi Tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske zlatne žice iz Kalgarija iz Kanade.
4: Globalna Hrvatska.
5: U subotu su u Tavankutu svečano završeni seminar bunjevačkog stvaralaštva i kolonija naive u tehnici slame. Njihovi polaznici predstavili su u Domu kulture plesove, pjesme i glazbu bunjevačkih Hrvata, vezanih za tradicijski običaj dužijance. Bila je to tema ovogodišnjeg susreta koje priređuje Tavankutsko-hrvatsko društvo Matija Gubec.
11: Bunjevačko narodno ruho, pjesme i plesovi. Bio bi to za gledatelje uobičajan prizor na bini mjesnog doma kulture u Tavankutu, da nije saznanja da izvođači nisu domaći folkloraši i tamburaši.
12: Mi dolazimo, znači, rekao sam, iz Grobnika, skroz drugčiji stil, tako da prvi dan kad sam došao, ja gledao šta se dešava, ali sad pomalo već pri kraju sam donekle ulovio. Otprilike.
11: Otkriva Vanja Maljac svoj zavičaj iz kojega je došao na jednotjedni seminar bunjevačkog stvaralaštva. Dok stoji odjeven u bunjevačku nošnju i okićen krunom od žita, objašnjava da mu je pripala čast biti bandašom žetvenih svečanosti. Dio je to poduke na folklornoj radionici.
12: Jako puno plesova smo prošli, svaki dan smo neke prolazili, bunjevačko, momačko, zapravo ni ne znam sva imena jer je stvarno puno toga. I svakome bi preporučio definitivno da dođe.
13: Ja sam bandašica, predvoditeljica žetvenih svečanosti. Dojmovi su savršeni, jedva se čekam vratiti. Naučili smo jako puno toga, običaji su fenomenalni. Nigdje se to ne uči kod nas i to je, evo, prezanimljivo je bilo ovih par dana.
11: Dodala je Dora Razlog iz Varaždina, koja je na završnom nastupu polaznika seminara imala ulogu bandašice. Ove godine, oko običaja dužijance, okupilo ih je mjesno hrvatsko društvo Matije Gubec. Član vodstva udruge Ladislav Suknović objašnjava što su ciljevi i rezultati njihovih ljetnih programa.
14: Doista je ponos da kažemo da je evo kroz ovih 15 godina, kroz naš seminar prošlo nekih 600 polaznika, što govori zapravo o jednoj impresivnoj brojci i govori zapravo o polaznicima koji su doživlja i impresije iz Tavankuta prenosili u svoje sredine. To je daleko veći značaj našeg seminara nego što je sama edukativna komponenta koja zapravo je osnovni cilj seminara bunjevačkog stvaralaštva. Sa ovim programom završavamo i 41. koloniju naive u tehnici slame i doista mislim da je Tavankut jedan od rijetkih mjesta i naša udruga koja se može pohvaliti sa kolonijom koja traje 41. godinu. To je također jedna impresivna brojka, a sve u kontekstu proslave 80. obljetnice, odnosno 80 godina od osnutka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Dakle, doista govorimo o jednim impresivnim brojkama, govorimo o jednoj bogatoj kulturnoj baštini i govorimo zapravo o jednoj svekolikoj, sveukupnoj navezanosti našeg življa na centralnu našu udrugu Matija Gubec iz Tavankuta, koji je doista stožer i okupljanja i prezentiranja naše kulturne baštine, ne samo na našem području, nego ja bih rekao daleko i šire.
11: Pored folkloraša i tamburaša, na završnoj svečanosti predstavili su se i polaznice kolonije Nive u tehnici slame. A posebnu su pozornost privukli najmlađi članovi Hrvatske udruge bunjevačkim dječjim pjesmama i igrama.
4: Globalna Hrvatska.
5: Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je na Bečkom festivalu Musikverajnu. Izvodili su hrvatsku zborsku baštinu suvremenih hrvatskih skladatelja. Tamo je bila Mirjana Žugec-Pavičić.
15: Svečani koncert održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta poznatom po Bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoanete Radoča-Jerković.
16: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
17: Zapravo biser je zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
16: Je, da. Neke od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopul ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove prave izvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
17: Večeras čak tri prave izvedbe.
16: Tako je, tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije Osijek, Zagreb i Split, Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izvili smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izvili smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
17: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Musikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
16: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidnejska opera, koncertna dvorana Sidnejske opere, ona veća i prestižnija još možda nego ona poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u Filharmonijskoj velikoj dvorani i u Državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojem smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: Tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova, ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatski skladatelji ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onako drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabir skladbi iz zborske glazbe, jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća. Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to za mene prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
2: Da, gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji stvarno sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku. Oni su pravi ambasadori.
2: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Sočak koja je radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visokog umjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači, ako postoji mogućnost, naravno, mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik tu moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, biti, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glazbe, što je za nas jako bitno.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Musikvereina je nastupilo više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja vokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: Da, imala sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana. Kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage. Vjerujem da si prvi puta u životu u Musikvereinu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi u...

0: Globálna Chrvatska.
1: Proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić posljednjih mjeseci boravi u Hrvatskoj, gdje snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O svom životu u Sjedinjenim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu razgovarao je s kolegom Damirom Ljubičićem.
2: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
3: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, je li imaš nostalgiju, reku, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
2: Nakon 2 godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
3: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4 godine, 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
2: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
3: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike. I ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo, i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
2: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
3: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu. Znači, nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga, i da osjetim ono što bih htio raditi.
2: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
3: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skroz snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri, bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku, tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscar.
2: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskoga naroda.
3: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih. Daj pogledaj, pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme, jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili, jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili, jer Austrija je striktno gledala, to jest Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, ja samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno, da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to hrvatsko kraljevstvo?
2: Uz igrani film i televizijsku seriju, u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
3: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj, i oni prestaju djelovati, i to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli, jel, u pritvoru. Tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
2: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
1: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske bila je i Lovorka Duvnjak. Rođena u Ivanićgradu, a sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da polako počnu pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se hrvatska zajednica u Južnoj Africi sve više smanjuje.
0: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjeni kroz cijelu Južnoafričku republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretniji broj u stvari koliko nas tamo ima.
4: Vaša obitelj je koliko dugo tamo? I gdje ste u Johannesburgu?
0: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga u Van der Bijl Park, 70 km od Johannesburga. Trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
4: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
0: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnoafričku republiku. Mi smo stalno još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to sve skupa. I onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi i tako da smo uspjeli napraviti papire. I 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, ali je u stvari Južnoafrička republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek. I tako da smo tamo i ostali. Onda ubrzo su došle djeca.
4: Čime se bavite?
0: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
4: A gdje ste vi rođeni?
0: U Ivanić-Gradu.
4: A, tu ste blizu nas.
0: Da, i on je isto došao u Ivanić-Grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
4: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
0: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer polako se bližimo
4: nekim godinama.
0: Onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo u stvari sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
4: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
0: I još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
4: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
0: Ja dođem svake godine.
4: Na savjet vlade.
0: Da, na savjet vlade, da, i da vidim mamu, i nekad se desi dva puta kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi kako je.
4: Pa nije to tako daleko.
0: Nije tak daleko, nije strašno.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz dnevnih novosti izdvajamo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
2: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
0: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
2: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiše i grmljavina, temperatura između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave pooštravati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata. Uništeno je 80%, možda i više tog povrća. U biti sve što je zrelo, to je uništeno.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Troje austrijskih državljana spašano je rano jutro s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stančić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
9: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikočić.
10: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
11: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija. Zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
12: Dom zatrasa, čuju, sve poletilo.
10: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
11: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
10: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni ni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
13: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
10: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova, upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
2: Mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka TISA, dok ga Orbanov Fides, koji je izabrao predsjednika Suljoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Suljok je unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora, nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
11: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći.
14: Dajként maradnak az utókor.
11: Tamaš Suljok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod.
15: A Mađar embereket kipišaje.
11: Vatrogasci u Španjolskoj dalje se bore s velikim šumskim požarima koji su zahvatili područje oko gradova Saragose i Guadalajare. Do sad je opustošeno oko 15.400 hektara. Evakuirane su stotine ljudi. Stanovnici čak 16 općina u središnjem dijelu Španjolske privremeno su morali napustiti svoje domove. Vlasti regije Kastilja-La Manča proglasile su drugu razinu opasnosti jer požar ugrožava naseljena područja. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje i usporava napore vatrogasaca da stave požar pod nadzor. Brod sa 116 putnika i članova posade prevrnuo se blizu obale Gvajane. U tijeku je spašavanje, a do sad je izvučeno 8 osoba. Brod je isplovio iz Georgetowna prema Port Kajtuni, naselju na zapadu Gvajane, a nekoliko sati poslije poslan je poziv u pomoć. Odmah je pokrenuta hitna akcija.
1: Dnevne novosti.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica od kako je Šibenska tvrđava Svetog Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorsko-konzervatorska obnova, tijekom 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127 tisuća turista. Priču o tvrđavi Svetog Nikole donosi Vesna Jašek.
16: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
17: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
16: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
18: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
16: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
17: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
19: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da atmosferi liječine svoje more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
20: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
16: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u

0: Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
1: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
2: Sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba, Sandra Pučić.
3: Na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na Naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na Naplati Demerje oko 1 km. Također molimo vozače za poseban oprez zbog vozila u kvaru i za tunela Grič u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a između čvorova Krapina i Đurmanec zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 5 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobar vam dan. Nakon što je Engleska u sinoćnjem spektaklu u Miamiju osvojila broncu, večeras ćemo saznati tko će osvojiti zlato, a tko srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U finalu će igrati prvaci Europe Španjolci i prvaci Južne Amerike Argentinci koji brane naslov iz Katara. I tad je na klupi bio izbornik Lionel Scaloni.
6: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
4: Španjolski kapetan Rodri smatra kako je Messi najbolji nogometaš svih vremena, ali i kako argentinski kapetan nije jedina opasnost u protivničkoj momčadi. Mislim da je Argentina puno više od Messija. Pokazala je da je kompletna ekipa s vrhunskim igračima. Mislim da će danas igrati dvije ekipe koje najbolje igraju momčadski. Tako da, naravno, razmišljat ćemo o Messiju, ali i o mnogim drugim igračima. Finale će početi u 21 sat, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu. U utakmici za treće mjesto Engleska je čak 6-4 pobjedila Francusku. Tri pogotka za broncu postigao je Bukayo Saka.
7: Luda utakmica. Očito smo i mi i Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo konačnim ishodom. Englezima je to drugo odličje na svjetskim smotrama nakon zlata 1966. godine.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
8: Nevrijeme je prošle noći prošlo sjevernim Jadranom. Jutros je izraženih pljuskova bilo u Lici, na sjeveru Dalmacije te mjestimice u unutrašnjosti, osobito u Podravini. S premještanjem oblačnih sustava dalje na istok brzo se razvedravalo i većinu dana bilo je sunčano i vrlo toplo na jugu i vruće, ali atmosfera nije stabilna što otkriva rijetki dnevni razvoj oblaka. Vjetar je uglavnom bio slab, temperatura zraka u 14 sati većinom između 28 i 33 stupnja, u Makarskoj i Pločama izmjereno je i 35. U nastavku dana postupno sve nestabilnije. Sa sjeverozapada će se približiti oblaci, pa će mjestimice biti i kiše, te pljuskova s grmljavinom koji lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak, lokalno moguće s olujnim udarima, osobito u središnjim predjelima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Poslije podne temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevero

0: istočni na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podnovele bita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna je između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni. Uz promjenjivo na oblaku, mjestimice kiša, moguća je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
1: Dnevne novosti.
2: Toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
3: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
2: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
3: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutros balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
2: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I osućemo to, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u ranu nedjeljno jednočenje. Sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno lud.

0: 16 sati. Vijesti. Na području Premanture poslijepodne je buknuo požar na brodu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o brodici od 6 metara. Na terenu su djelatnici Pulske lučke kapetanije i vatrogasci. Više informacija o uzroku požara znaće se nakon službenog izvješća resornog ministarstva. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu osumnjičene da su se lažno predstavljali kao policajci i od starijih građanki pokušali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovog mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivotvorenje otvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za ista kaznena djela. Vijesti. Rusija je balističkim projektilima rano jutros snažno napala Kijev, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 16 je ozlijeđeno. Projektili su izazvali požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Riječ je o ruskoj osveti za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, u kojima je poginulo 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je poručio da se napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
1: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na 3 ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
0: Vijesti. Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
0: Iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pak pooštravanje kazni za one koji se ne drže mjera, zbog čega prozivaju i resornog ministra. Špica je turističke sezone, a s njom ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pučić iz HAK-a.
4: Na autocesti A1 prometna nesreća na 4. kilometru prije naplate Demeri u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. km kod čvora Sveti Križ Začeti u smjeru Zagreba gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom te su zabilježena višesatna čekanja. Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. U emisiji danas o pomorskoj nesreći koja se početkom tjedna dogodila u blizini Blaca. Govorimo i o projektu Maro u okviru kojeg je sveučilište u Dubrovniku između ostalog dobilo novi nautički simulator. U Moreplovima slušajte i o arheološkim istraživanjima podmorja, ali problemima s kojima se suočavaju naši ribari. Glazbeni izbor za emisiju potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić i ja sam Katarina Lučić-Tampalija.

0: Ministarstvo mora izvijestilo je o pomorskoj nesreći koja se početkom tjedna dogodila u blizini mjesta Blace. Četveročlana obitelji iz Poljske evakuirana je s nepristupačnog dijela obale nakon potonuća gumenjaka kojim su upravljali. Na sreću nitko nije ozlijeđen, niti je došlo do onečišćenja mora, a nesreća se dogodila u kasnim noćnim satima. O tijeku akcije spašavanja razgovarali smo s lučkim kapetanom iz Ploča, Tonijem Grgićem.
1: Mi smo zaprimili poziv od Državne uprave za zaštitu i spašavanje da se četiri osobe nalaze tamo negdje malo jugoistočno od Ploča uz obalu, blizu Ploča, i da su u životnoj opasnosti. Mi smo znači odmah obavijestili naše dežurne, koji su tri čovjeka naše iz kapitanije Ploča, su krenuli sa brodom. Javili smo se i također i našem koordinacijskom centru MRCC Rijeka i krenuli smo u spašavanje. Došli smo tamo, bio je mrkli mrak, što je bilo kasno navečer oko 22-23 sata, mrkli mrak, i vidjelo se da su četiri osobe nalaze se na samoj obali. Bilo je vrlo teško preći zato što nije ni plaža, niti uređena obala, nego je praktički stijena sa pličinama. I bilo je vrlo teško pristupiti i bilo je vjetra i mora. Međutim, oni nekako su uspjeli držati se s brodicom malo dalje od obale, tako da ne bi udarili u obalu s našim plovilom. Bilo je noć, mrkla, ništa nije vidjelo. I onda su bacili kolu sa konopom prema ljudima. Tu su bili otac, majka i dvije kćerke, poljske nacionalnosti. I jedna djevojčica nije znala plivati oko 10-11 godina. Onda je prvo išla, znači, bacili smo kolu, prošla majka, onda išla kćerka koja je znala plivati. I onda je nijedan naš čovjek uskočio u more, doplivao do obale, uzeo tu djevojčicu, stavio ju kolut, i on držao je čvrsto i s njom doplivao do našeg plovila. Na kraju smo bacili kolut i ocu, koji je sam, naravno, znao plivati.

0: stanju šoka, velikog šoka, i kako i neće, mislim, obitelj s dvoje male djece u stranoj zemlji, mrkli mrak, doživio si pomorsku nesreću.
1: Ali evo, riječ je o gumenjaku, je li tako, kako, je li znamo i šta uzrocima?
0: To je gumenjak koji je vjerojatno njima tokom plovidbe, krenuli su kasno najveće kući, gumenjak im je ona počeo jednostavno propuštati more, ne znam, ko će znati zbog čega, i onda su to vidjeli i brzo su krenuli prema obali, uspili su nekako dočepati plićaka, tu im je brodica u plićaku, samo vam je potonula, oni su izašli na obalu, vidjeli smo da su izvukli taj gumenjak, su nekako uspili izvući i... I srećom, eto, sve je dobro završilo, po ljude, po imovinu, po okoliš, sve.
1: Evo, kao što ste rekli, sve je dobro završilo, nitko nije ozlijeđen, a nije utvrđeno ni onečišćenje mora, ni morskog okoliša. Možete li mi reći koliko su česte ovakve nesreće na tom području? Evo.
0: Pa ovako, na ovom našem području, pod nadležnosti Lučke kapitane Ploče, te nesreće u našem području, govorim, i nisu toliko česte. Zašto? Zato što mi nismo mi neka turistička destinacija, nema ovdje prevelikog turizma. I može se reći da u odnosu na drugi, na Dubrovnik, na Split, na Zadar, Šibenik, mi nema toliko tih turističkih plovila, ali evo, desilo se i praktički uspješno smo spasili cijelu obitelj, iako se ne dešavaju toliko. Nama to nije baš toliko da se, mislim, hvala Bogu da se ne dešava, ali eto, ovdje nije baš toliko često, moram priznati.
1: Mi ovih dana, evo, opetovano upozoravamo i naše slušatelje, a i sa raznih razina, baš zbog tog pojačanog prometa, jeli, na moru, i jako puno, jeli, stranih plovila i državljana i načina na koji se svime upravljamo, tako reći, baš na taj nekakav oprez. Pa evo, ako možete i vi s vaše strane koju rečenicu reći u kontekstu područja na kojem djelujete.
0: Mogu. Općenito ja bih preporučio i početnicima i iskusnim da se noću, ako se ne mora, ne ide na more. Znači, noć je noć i posebno ne početnicima. Znači, drža se dana. I treba imati, ovi ljudi su imali prsluke za spašavanje i to im je dosta pomoglo. Znači, to im je dosta pomoglo. Znači, treba imati neku osnovnu opremu, uz to ne ići noću, imati osnovnu opremu, imati vode, imati mobitel. Jer mobitel je neki signal, način koji će ti pozvati pomoć. Eto, bez toga ne bi trebalo ići na more. I pratiti vremensku prognozu, to je to.
1: Izvrsno, evo, lučki kapetan, Lučke kapetanije Ploče, gospar Toni Grgić, bio je naš sugovornik. Najljepša hvala vam na ovom javljanju u naš program.
0: Molim, doviđenja.

0: Novi brodski simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu. Sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
1: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, povezuje simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra je upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima. MARO u principu je platforma koja povezuje postojeće i buduće inicijative. MARO je zamišljen da povezuje nacionalnu digitalnu infrastrukturu kroz CARNET, Centar za afektivno računarstvo CAR, međunarodne projekte, gospodarstvo, doktorante i nastavu. Drugim riječima, MARO nije samo skup laboratorija. MARO je u principu i mjesto gdje se povezuju ljudi, gdje se povezuje znanje, tehnologije i partnerstvo.
0: U okviru projekta za sveučilište je nabavljena važna oprema za istraživanje i edukaciju.
1: Jedna od najvrijednijih stvari u svakom slučaju je ovdje integrirani nautički simulator. Znači, simulator omogućuje izvođenje realističnih simulacija plovidbe, testiranje novih tehnologija i istraživanja sigurnosti, znači navigaciju u potpuno kontroliranim uvjetima. Osim za znanstvena istraživanja, simulator će se u budućnosti isto tako koristiti i za obuku mladih stručnjaka u pomorstvu. Sustav, znači, instalirani obuhvaća instruktorsku stanicu, obuhvaća navigacijski most klase A sa vizualizacijskim sustavom na koji smo izrazito posebni u 360 stupnjeva. Sastoji se od 20 monitora, 86 sinčnih dijagonala koji su raspoređeni u 360. Isto tako, sustav obuhvaća i pripadajuće navigacijske, komunikacijske i upravljačke sustave, simulacije GMDSS, EGDIS i ostale sustave. Završili smo na dogradnju postojećeg sustava za ispitivanje i testiranje emisija novih pogonskih sustava. Evo, moram tu reći isto tako da je kompletno cijela ideja se razvila i usavršila ovdje na sveučilištu i realizirana uz pomoć projekta. S ovim sustavom biti ćemo u mogućnosti testirati nove pogonske sustave i nove pogone. Moram još samo naglasiti, znači, instaliran je motor koji se inače, odnosno pogonski sustav koji se inače koristi jako puno istraživanje i danas pogoni najsuvremenije stroje tipa robote, CNC strojeve, automobile električne itd. Znači, tu imamo jednu novu vrijednost. Nabavljen je i tekućinski kromatografski sustav ultra visoke učinkovitosti s masivnim protokom. Sustav je u mogućnosti analizirati složene uzorke u nekoliko minuta, izvršiti identifikaciju i određivanje stotina kemijskih spojeva, analizu tragova tvari u vrlo niskim koncentracijama i izvršiti, znači, analizu velikog broja uzoraka. No, MARO se ne bavi, znači, samo tehnologijom. MARO se bavi, jedan od posljednjih dijelova MARO centra je centar za afektivno računarstvo. U njemu istražujemo ljudsko ponašanje, istražujemo pažnju, emocije i donošenje odluka tijekom interakcije s različitim tehnologijama. Znači, korištenjem različitih biosenzora i napredne analize podataka dobivamo vrijedne informacije na osnovu čega onda imamo neke zaključke i neke odluke.
0: Najvrijedniji dio projekta svakako je novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je i službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
2: Presretni smo što imamo ovakav simulator najnovije generacije. Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim. Pa koristit će se prije svega u znanstveno-istraživačka područjima. Mi uz ovaj projekt, postoji i drugi niz projekata gdje je ovaj simulator naravno jedno izvrsno sredstvo koje možemo ispuniti radne zadatke, isporučiti rezultate u projektima. Na tom simulatoru će naravno svi moći koristiti i usavršavati se, a ono što je najvažnije i što mi bi htjeli, da ovaj simulator donese neke nova saznanja, da neke nove sigurnosna pravila koja možda u ovom trenutku nismo ni svjesni. Znači, upravljate jednim izvrsnim uređajem bez straha da ćete narušiti okoliš, ugroziti sigurnost ljudi, imovine i sl.
0: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističe dugogodišnji pomorac, Dubrovčanin Vitomir Bjelovučić.
3: Nekad davno u onoj staroj školi Doli, to je bilo poprilično ono što bi rekli basic minimum. Ovo danas je zadnja riječ tehnike. Izuzetno mi je drago, ja sam ga vidio prije par dana, što su Srđan, Nero i cijela ostala ekipa postigli. Za svaku pohvalu u svakom slučaju. Velika stvar.
4: Dakle, vremena su izazovnija i potrebe su u tehnološkom smislu i u svakom sve veće, tako i smislu obrazovanja za budućnost.
3: Svakako, današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
0: Dubrovačko sveučilište godinama iznosi kvalitetne pomorce, naglašava njegov kolega Nikola Petrović.
5: Znači, bez tehnologije današnje vrijeme ne možemo ići naprijed. Meni je žao samo što ovo nije došlo prije, jer ova škola je izdjela toliko dobrih pomoraca da je sigurno bi bilo još bolje i lakše svima da je bilo ovo prije postignuto. Ovo je jedan izuzetan trenutak i baš mi je drago što se to dogodilo. Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago. Pazite, na kraju tehnologija može biti izvanredna, ali bez dobroga profesora i koji upravlja s tim simulatorom i prenosi znanje, ne vrijedi ništa. Tako da je jednako bitno staviti, znači postaviti prave ljude na pravo mjesto i da se taj simulator može iskoristiti na najbolji način.
0: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
1: U ovom trenutku na sveučilištu, kako ćemo vidjeti kasnije na prezentaciji, provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar, a to su područja održivog razvoja, znanosti o moru, znači pomorstva i akvakulture. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu koja će nam otvoriti nove istraživačke mogućnosti, ali i nove isto tako mogućnosti suradnje.
0: Projekt Maro je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
6: Ministarstvo je posebno osigura sredstva kako bi naše znanstvene institucije i obrazovne institucije mogle što bolje funkcionirati. Mislim da ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
0: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.

0: Količina ulovljene ribe u Hrvatskoj je u padu, a podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pokazuju da je prošlogodišnji ulov izmora bio najniži u posljednje 3 godine. Naime, mala plava riba čini oko 86% ukupnog hrvatskog ulova. Ribari upozoravaju da se i njezina brojnost smanjuje, a među mogućim uzrocima navode intenzivan ribolov, prisutnost predatora poput tuna i dupina, te činjenicu da dio ribe ne uspije dosegnuti veličinu potrebnu za mrijest. Manjak ribe primjećuju i prodavači, te kupci na ribarnicama, stručnjaci pak upozoravaju kako bi bez dodatnih i učinkovitijih mjera obnova ribljeg fonda mogla postati još zahtjevnija. Svoje iskustvo u našem je programu podijelio ribar iz Vele Luke i član Flaga Šabakun, Marin Barčot.
1: Što se sitne tane ribe tiče, rekao bi da je već zadnje, ovo je 3. godina koja je pokazuje da su ulovi baš ovako sve lošiji i lošiji. Ja bih te uzroke, ali to je po meni, podijelio na nekakva tri aspekta, odnosno 3 dijela koja recimo utječu na stokove sitne plave ribe. Kao prvo, naveo bih možda da su to prirodni, odnosno okolišnji razlozi, možda pomanjkanje planktona u moru radi temperatura, klimatskih utjecaja i možda i slabijeg unosa hrane putem rijeka u Jadran, što rezultira smanjenjem padaline. Tako, to su, recimo da to je jedan razlog. Drugi razlog bi bio da je u Jadranu po meni narušena prirodna ravnoteža po pitanju predacije, odnosno predatora. Pri tome mislim na tune i dupine, kojih je sve više i više. Oni vam po nekakvim izračunima i kalkulacijama pojedu više ribe, puno više ribe nego što ih uhvati cijela hrvatska plivajčarska fleta.
0: Jako znam, čak su povećane.
1: Na sitnu plavu ribu. Jesu, povećane su vam količine ulova, tune, to je sve tako, ali to vam je još sve skupa nedovoljno. Oni ribari koji su na moru i koji su svakodnevno tamo, oni znaju kakvo je pravo i kakvo je stvarno stanje tamo. Tih je predatora zbilja previše, rade nam štete, onemogućuju nam ulov, rasprše vam ribu, niste u mogućnosti da uhvatite ribu i još vam naprave štetu na alatima na mreži. Mislim da bi tu trebalo poraditi malo više, da bi se trebale te kvote još više povećati.
0: Ali ipak sve ovisi, jel tako, nije stvar samo naše države, već je evropski propis.
1: Tako je, stvar je u tome što Hrvatska je dio Europske unije, mi moramo poštivati zajedničku ribarstvenu politiku za Mediteran. Usudio bi se reći da su upravi ribarstva jednim dijelom i ruke vezane. Još samo jedna napomena, kad smo se dotakli predatora i tune, tu je još jedna porazna činjenica, a to je da je ovo već 2. godina za redom, da se u Jadranu uopće ne lovi tuna, nego hrvatska kvota je ustupljena Talijanima, uz jednu korekciju, ovu godinu je samo jedan brod lovio tune u Jadranu, dok su svi ostali brodovi kvote, odnosno tune, dali Talijanima, da se u Mediteranu love i onda ih kavezima dovlače u Jadran u uzgoj. Tu isto tako bude problem, jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih u moru i više.
0: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
1: Vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači, ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se, državna kvota Hrvatske koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu, znači, nije mi se 2014. godinu, ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem, što je i riba sve manja. Čak znanstvenici instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno, vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može postignuti neku onu veličinu kako što je, kako smo poznavali od prije.
0: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi recimo stanje ostalo isto?
1: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivarežarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno zastalno za plivarečarski ribolov i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio prvi mjesec kojim se je štitio mrijest sardale i peti mjesec kojim se štitio mrijest inćuna, zato je to prvi i peti. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlu i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali, gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bi li se s time preveniralo i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmrijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može tržiti.
0: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
1: Mislim da za sada kako stvari stoje nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor kojeg sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem. Oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. Po meni to je tako moje razmišljanje.
0: Evo, možemo zaključiti činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci? Ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
1: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politika ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također i neprofitnih organizacija, manifestacija povuku, da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
0: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično, posebno
1: tako
0: i potocima.
1: Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izvlačenja, postavljanja dizalica, bilo autodizalica, bilo fiksnih dizalica na rivama radi izvlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
0: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo, pa i ono što volimo, je li?
1: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari ti isključivi krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici. Ne da, na u stvari nismo ni neistativo se, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem radi svega ovoga. Još dodatno nekakvo ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribari, kad se rasnu posade na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inćuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se tu plavu ribu.
0: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flaga Šabakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
1: Hvala vam.

0: ste u našoj emisiji imali priliku slušati o podmorskim arheološkim istraživanjima koja se provode kod Koločepa. Riječ je, prema dostupnim informacijama, o potonulom trgovačkom brodu iz 17. stoljeća, a tijekom lipnja tamo su boravili stručnjaci koji zapravo već u više navrata pokušavaju saznati više o ovom brodolomu. O ovom i drugim istraživanjima našeg podmorja koja su u tijeku razgovarali smo s podmorskom arheologinjom sa Sveučilišta u Zadru Irenom Radić-Rossi.
1: Ovogodišnji lipanj nastavio se praktički u istom tonu jer mi smo u stvari došli na lokalitet nastaviti istraživanje kako bismo otkrili čim veći dio drvene brodske konstrukcije koja se očuvala na morskom dnu. Međutim, kad smo krenuli raditi i uklanjati velike nakupine korodiranog materijala koji je pokrivao središnji dio broda, naišli smo na još čitav niz sitnih nalaza koji govore o bogatstvu tereta tog potonulog broda. To je brod koji se godinama devastirao i mislili smo da je zapravo s njega nestala veća količina materijala, međutim mi dalje pronalazimo ogromne količine jako zanimljivih stvari.
0: Tko sve sudjeluje u istraživanju? Vrijedi istaknuti i ostale kolege, zar ne?
1: Tako je, istraživanje zapravo financira Ministarstvo kulture i medija uz naravno sufinanciranje Sveučilišta u Zadru, Instituta za pomorsku baštinu, Ars Nautica. Međutim, financiranju se pridružio i Institute of Nautical Archaeology, to je jedna američka udruga koja se na svjetskoj razini bavi podvodnim arheološkim nalazima i osim toga Sveučilište Texas A&M. Kolega Piotr Bojakovski, koji dolazi sa Sveučilišta Texas A&M, on je u stvari moj stručni suvoditelj istraživanja i mi smo dvoje udružili nekako snage kako bismo lokalitet čim prije i čim bolje istražili.
0: Evo, i što za sada znamo, još uvijek je dosta nepoznanica, zar ne? Evo, rekli ste i sami, uvijek nešto se novo otkrije.
1: Da, za sada znamo da je brod potonuo na desni bok, jer smo naišli na vrlo lijepo očuvan donji dio broda. Znamo točno da je prova broda bila usmjerena prema gradu, prema Dubrovniku, a krma na drugoj strani ima još uvijek na mjestu donji dio krmene statve i za nju pričvršćeno kormilo. Iza kormila nalazi se jedno sidro koje je služilo za hvatanje, pa je možda u stvari to sidro bilo bačeno u trenutku napada na brod, ako je brod bio napadnut. U svakom slučaju, ono što smo ove godine otkrili, to je jedan mali olovni pečat koji na sebi nosi, čini se, godinu 1651. Mm-hmm. I upravo sam nedavno razgovarala sa našim kolegom Maurom Bondioliom koji istražuje u državnom arhivu u Veneciji, koji je u stvari rekao, ako je riječ o olovnom pečatu koji znači da je na brodu neka državna mletačka roba, onda je to ujedno i godina potonuća. Dakle, ne može se pečat iskoristiti ako nije taj trenutak koji na njemu piše. Dakle,
0: čini se kao da ste našli baš ono što je najznakovitije.
1: Da. U stvari, to nam omogućuje da suzimo potragu u arhivima, jer znate, u arhivima je dosta teško istraživati brodolom iz 17. stoljeća, to je stotinu godina dokumenata. A ovako, kad vi dobijete neki uži vremenski okvir, onda imate više šanse pronaći neku zabilješku koja bi o njemu govorila. Nije riječ o jako velikom brodu, brod je bio dug nekih 30 metara, međutim bio je izrazito dobro nakrcan svakakvim stvarima i ono što je zanimljivo, zapravo bio je jako dobro naoružan. Ja vjerujem da je nekako riječ o ratnim vremenima u kojima se plovi, pa onda i trgovački brodovi izgledaju drugačije nego kad je doba mira.
0: Da, spominje se i možda vrijeme i o kojem je ratu zapravo bila riječ, može se zaključiti
1: da,
0: iz svega.
1: Da, mislim, Kandijski rat je onaj koji je karakterističan za 16. stoljeće, tako da moglo bi se povezati s time. Zanimljivo je zapravo da smo otkrili temeljnicu jarbola koja je jako masivna i koja ne sliči na ništa što je do sada pronađeno u našim dijelovima Mediterana. Pa smo pomislili da bi možda na osnovu toga, da bi se možda moglo zaključiti kako je riječ o otomanskom brodu. Međutim, to je naravno tek jako, jako daleka pretpostavka. Moramo prvo proučiti sve što imamo na raspolaganju i vidjeti može li se naći neka bliža analogija.
0: Naša podmorja zaista svašta skriva i svašta možemo saznati istražujući, ali ovakvi lokaliteti sigurno vrijede za budućnost, pa i nekom turističkom možda smislu.
1: Definitivno, riječ je o iznimno vrijednom lokalitetu. Prošle godine smo na njemu našli one male staklene figurice o kojima smo dosta pričali u javnosti, koje su vjerojatno bile dijelovi nekih većih predmeta. I ima čitav niz zanimljivih nalaza, međutim, lokalitet je poznat od nekih 90. godina prošloga stoljeća i neprestano se na njemu praktički ronilo i vadilo nalaze, ali tek je sad došao na red da se na njemu napravi neko zaštitno istraživanje sustavnog karaktera, jer naravno nastojimo čim bolje istražiti brodolom i čim više o njemu saznati. Definitivno je on izrazito značajan, jer jednoga dana kad se napravi izložba, kad se napravi priča o tom brodu, kad eventualno zadobije svoje mjesto u Pomorskom muzeju u Dubrovniku, onda će to biti prava stvar.
0: To bi dakle bila nekakva budućnost ove priče, svakako to sve prezentirati.
1: Da, to je budućnost koju mi priželjkujemo sad. Hoće li se ono ostvariti ili ne, to ćemo vidjeti.
0: Evo, javljate nam se iz Zagreba, već su u planu i zapravo u pripremi ili tijeku istraživanja na Korčuli. O čemu je riječ?
1: Riječ je o jednom zanimljivom podatku koji već isto više od desetljeća kruži arheološkim krugovima. Naime, kod zapravo otočića Pločice, svojevremeno je jedan ribar iz Hvara uhvatio jednu brončanodobnu posudu u svoju mrežu i prijavio je taj svoj nalaz. U Veloj Luci postoje još dvije prapovijesne posude za koje se isto priča da su izrađene kod otočića Pločice. I kad je mene moja kolegica Liza Briggs zapitala da li postoji neko mjesto koje bi vrijedilo pregledati sa autonomnim ronilicama, kako bi se vidjelo postoje li neki zanimljivi arheološki nalazi, onda sam se ja sjetila tog lokaliteta i zapravo je predložila da napravimo jedan mali projekt na tu temu. I ona je stigla sa svojom ekipom i sa svoje dvije autonomne ronilice, tako da sad pregledavamo praktički podmorje otoka Korčule između Prigradice i otočića Pločice.
0: I to će potrajati?
1: Dva tjedna, mislim, male su šanse da mi pronađemo taj lokalitet, jer ako se tamo lovilo, vjerojatno se sadržaj lokaliteta razvukao na veću površinu, pa će to biti teško uočiti na snimkama bočno skenirajućim sonarom. Međutim, vrijedi pokušati, pa ćemo vidjeti malo po malo, valjda ćemo doći i do te informacije.
0: Evo, moram priznati da vam malo zavidim. Ovako, samo razgovor o ovoj temi me vuče, ne znam, najradije bi s vama na Korčulu. Ali evo, tako je kako je za sada. Mislim da bi mogli o svemu razgovarati još dugo, ali nemamo previše vremena. Za sada vam se zahvaljujem evo, na ovom kratkom razgovoru i javljanju u našu emisiju. Uvjerena sam kako ćemo imati još puno razloga za pratiti vaše priče iz podmora.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: I tako smo i ovog tjedna uz red glazbe i red morskih tema došli do kraja Moreplova. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić sa tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.
2: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. FIFA očekuje da će utakmicu pratiti 1.800.000.000 ljudi.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
0: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Svijet iščekuje finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu, koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. O večerašnjom spektaklu u New Jerseyu priču je pripremila Ivanka Zorić.
3: Utakmicu u Argentini čekaju s praznovjerjem. Gledat će je na identičnim mjestima, u istom društvu i u istoj odjeći, u kojoj su gledali i polufinale kako ne bi donijeli lošu sreću reprezentaciji. I predsjednik države Javier Milei ne ide u Ameriku, nego ostaje kod kuće u Buenos Airesu i gledat će utakmicu u svojoj sretnoj jakni. Španjolci su spremni za praćenje utakmice na gradskim trgovima, a španjolski kralj Filip bit će na utakmici i vjerojatno si sjediti između posvađanih predsjednika Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Nevjerojatna je zanimljivost da su dvije apsolutne zvijezde dvaju timova, Messi i Yamal, 2007. godine snimili zajedničku fotografiju za humanitarnu kampanju. Na njoj Messi kupa bebu od nekoliko mjeseci, upravo Jamina Yamala, s kojim se 19 godina poslije suočava u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi o tome kaže.
4: Fotografirao sam se s njim dok je još bio beba, a danas se nas dvojica sučeljavamo u finalu. Doista je nevjerojatno, ali on je trenutačno bez sumnje jedan od najboljih na svijetu i želim mu svu sreću jer će njegov uspjeh biti i uspjeh Barcelone. Mi ćemo se pobrinuti, odigrati dobro i spriječiti ga da pruži svoje najbolje izdanje, iako će to biti teško.
3: Večerašnja se utakmica napeto iščekuje čak i u pojasu Gaze. Zbog potpore španjolske vlade, Palestinci su masovno organizirali gledanje utakmice na otvorenom. Zlatni pehar svjetskim prvacima večeras će zajednički dodijeliti američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, a prema uzoru na američki nogomet igra će dobiti i prstenje. Prema uzoru na američki nogomet održat će se i zabavni program tijekom poluvremena, u kojem će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay i drugi, i koji, obećala je FIFA, neće trajati više od 17 minuta. Prema službenim statističkim vjerojatnostima, Španjolska u večerašnji dvoboj ulazi kao blagi favorit s oko 59% izgleda za pobjedu. Pobjeda Argentine za FIFA bi značila dalje jačanje nogometnog biznisa u Sjevernoj Americi i privlačenje novca iz bogatih američkih fondova, a trijumf Španjolske značio bi zadržavanje dominacije europske krovne organizacije UEFA, koja se opire FIFA-inim idejama o daljnjem širenju natjecanja. Procjenjuje se da će FIFA od ovog prvenstva ostvariti rekordan prihod između 13 i 15 milijardi dolara.
2: A tko će na kraju slaviti? Taktički savršena Španjolska ili prekaljena Argentina? Pitali smo Osjećane. Evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam. Čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti, vidit ćemo.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
1: Aktualno u 17.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštravanje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
12: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
13: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
12: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju. Među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
14: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
12: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
15: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
12: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasaca sa 6 vozila.
0: A troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od Rata Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
2: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom, ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
16: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
17: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
2: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
18: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Prva polovica godine u plusu je 3%, uz nešto slabiji lipanj. U srpnju broj posjetitelja opet skače, grad ovih dana vrvi turistima, no kako možemo čuti, nisu svi zadovoljni. Stanje u zadarskom turizmu provjerio je Filip Buzov.
19: Nema razloga za zabrinutost, Zadar teži cjelogodišnjem turizmu, poručuje gradonačelnik Šime Erlić.
20: Ali lipanj je pao svjetsko prvenstvo, nije to dramatičan pad i da u suštini na više sada odgovara i kao destinaciji, da se pune i ovi drugi dijelovi godine.
19: A što kažu oni koji žive od turizma? Kada govorimo o ugostiteljima, oni na dobro uhodanim lokacijama su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru Robert Kovačić, do kojeg glavne pritužbe stižu zbog nelojalne konkurencije.
21: Te kate na stolove, na sade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
19: Na konkurenciju nam se potiho žale predstavnici velikih izletničkih brodara koji nude jednodnevne izlete do brojnih popularnih odredišta i plaža u zadarskom akvatoriju. Sezona je, kažu, lošija, gužve im na ulici ne znače puno. No i u toj ponudi nekome ipak cvjetaju ruže. Riječ je o iznajmljivačima manjih luksuznih plovila.
22: Za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. Zadovoljno, počeli smo u 4. mjesecu.
19: Neki se pak trendovi mijenjaju. Hoteli su ove sezone u Zadru pretekli privatni iznajmljivače po broju ostvarenih noćenja, a neki ostaju isti. Cijene nam i dalje rastu.
23: Ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
24: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
23: Vidim, kukuruz je 4 eura.
24: A cijene svakdje rastu.
25: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. Ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
19: A što kažu gosti? Ljepota obale i dalje je naš, čini se, prvi adut.
26: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
27: U petak ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt, skupo je sve.
19: A uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
2: Svijet. Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno u glavnome ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Pripremila Jelena Mikovčić.
28: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
29: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija, zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
28: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koja su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
29: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na 3 ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
28: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen

0: vojske. I to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
1: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
0: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama gađala naftna nalazišta na jugu Rusije. Ruske vlasti izvijestile su da su napadi izazvali nekoliko velikih požara. Lokalni mediji prenijeli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila 3 skladišta nafte.
3: SAD je 8. noć zaredom nastavio napade na Iran nakon što je objavljeno da su u Jordanu poginula 2 američka vojnika, jedan se smatra nestalim. Američko središnje zapovjedništvo navodi da je predsjednik Donald Trump naredio napade kojima se dodatno želi oslabiti sposobnost Irana da ugrožava komercijalni promet u Kormuškom tjesnacu. Iranska vojska uzvratila je napadima bespilotnim letjelicama na američku vojnu opremu u skladištu Al-Adiri u Kuvajtu te u zrakoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranski državni mediji objavili su izjavu vrhovnog vođa Ajatolaha Močtabe Hameneja o tome kako Sjedinjene Države očekuju još veći troškovi i dodatno poniženje.
1: Ponovljeno kršenje obveza od strane velikog Sotone iz memoranduma o razumijevanju koji su potpisali predsjednici Irana i Sjedinjenih Država još je jednom svima dokazalo jednu istinu. Potpis predsjednika SAD-a potpuno je bezvrijedan i nevažeći, a nasilništvo, hegemonističke ambicije i brutalnost neodvojivi su dio američke politike i načina djelovanja. Danas je veliki Sotona još jednom pokazao svoje pravo lice i skinuo masku, kako bi ovo mračno iskustvo zločina i loše vjere ostalo još jedan čvrst dokaz američke lažljivosti, nerazumnosti, nepouzdanosti i zloće.
2: Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže i 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 km. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina.
3: Mađarski predsjednik Tamas Szulyok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka TISA, dok ga je Orbanov Fides, koji je izabrao predsjednika Szulyoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Szulyok je inače unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
2: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći. Tamas Szulyok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu, čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da EES ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će tamošnji redovi se ubrzo smanjiti.
4: Sport.
3: pripremio Carlo Plazija.

0: Dobar dan. Potpuno različiti putevi doveli su Španjolsku i Argentinu do iste utakmice za naslov prvaka svijeta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Španjolci su nakon grupne faze pokazali pravu snagu, gotovo pa rutinski u polufinalu su pobijedili Francusku. Izbornik Luis de la Fuente ispremiješao je karte u momčadi u odnosu na početak turnira. Pedri je otišao na klupu, Fabian Ruiz ušao je u vezni red i Španjolska je dobila na motorici i okomitosti. Pretpostavka je da De La Fuente neće ništa mijenjati što se napadačkog stila igre tiče, a u obrambenom se osvrnuo na pitanje obrane na Lionelu Messiju. Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi. Argentinci su imali uzbudljiv put, dva produžetka, dva povratka protiv Egipta i Engleske i eto ih u finalu. U argentinskim redovima dva su glavna upitnika u sastavu, protiv Engleske na krilu je počeo Simeone, energijom i trkom u tom dvoboju korisniji od iskusnijeg Depola koji se iskazao u završnici kad je trebala mirnoća na lopti. Na mjestu desnog bočnog dilema je Montiel ili Molina, o čemu je izbornik Lionel Scaloni govorio u oči dvoboja. Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i Španjolske, ali to vrijedi i za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici. Finale će početi u 21 sat po hrvatskom vremenu, moći ćete ga pratiti na našem drugom programu. Podsjetimo kako je sinoć u spektakularnoj utakmici broncu osvojila Engleska pobjedom 6-4 nad Francuskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Velika nagrada Belgije u Formuli 1 pripala Italijanu Antoneliju. Momčadski kolega iz Mercedesa, Britanac Russell, nastup je završio u prvom krugu, te Antonelli u ukupnom poretku svjetskog prvenstva sad ima 50 bodova više od Russella, kojeg je preskočio Hamilton. Ferrari je vozač, drugi je i ima 45 bodova manje od vodećeg Talijana.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Izidor Pelajić.
3: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj, mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podno velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
1: Aktualno u 17.
2: I toliko u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik na neke od važnijih tema.
4: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. FIFA očekuje da će utakmicu pratiti 1.800.000.000 ljudi.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
4: Dijelovi Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
4: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1358. godine Veliko vijeće prihvatilo je Višegradski ugovor. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Fridrik, Miroslav, Natko, Bruno, Arnold, Emilijan i Šimun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ljekarna Male braće u Franjevačkom samostanu, osnovana kada je samostan 1317. jedna je od najstarijih u Europi, ali i najstarija koja neprekidno djeluje do danas. O radu ljekarne već sredinom 14. stoljeća ukazuje arhivski dokument koji nosi datum 18. srpnja 1357. godine. U svom testamentu, naime, Dobre de Gambe ostavlja određenu svotu novca da se maloj braći sagradi bolnica, infirmarija. Kako je uz bolnicu ili u njoj uvijek bila i ljekarna, uz postojeći propis da se u svakom franjevačkom redu zdravi brinu za potrebe bolesne braće, sa sigurnošću možemo govoriti o njenom postojanju i djelovanju još početkom 14. stoljeća. Prvotno se koristila kao samostanska apoteka za potrebe redovnika, no kasnije je otvorena i za javnost. Osim praktične svrhe, ljekarna je važna i zbog u njoj sačuvanih brojnih povijesnih dokumenata, poput brojnih recepata ili knjiga iz područja medicine i farmakologije. Današnje prostorije ljekarne početkom 20. stoljeća o vlastitom trošku uredio je i novim namještajem opremio ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije Amerling, o čemu svjedoči spomen ploča u klaustru.
0: Višegradski ugovor Hrvatsko-Ugarskog kralja Ludovika I. Dubrovniku izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Dubrovnik je postao dijelom Ugarskog kraljevstva i prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Dubrovački poslanici ipak pridržali su pravo da sporazum potvrdi Dubrovačka vlada, što je Veliko vijeće i učinilo, prihvativši kraljevu ispravu 18. srpnja te 1358. godine. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Republika Raguzina.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. godine, što proizlazi iz zaključka vijeća umoljenih donesenog 18. srpnja te 1667. godine, kojim se naređuje da se iz nje iznesu ruševine. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela, nakon čega je sagrađena posve nova, današnja crkva Svetoga Vlaha.
0: Prve kino projekcije u Dubrovniku, o kojima postoje tek oskudni podaci, priređivali su putujući kinematografi. Prvi pouzdani zapis o kino predstavama u Dubrovniku je iz 1906. godine, nakon što je u ožujku 1908. u Bondinom teatru gostovao putujući Radium kinematograf. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda, u ulici između Polača, kuća Jelića, gdje je prije bila trgovina Vlaha Svilokosi i kafana Sokol, a pokrenuo ga je Ilija Nardeli. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. srpnja 1687. godine umro je svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. U rodnom gradu bio je prvostolni kanonik, arhidžakon i zamjenik dubrovačkog nadbiskupa do kraja života. Kako je bio jedan od dvojice kanonika koji su preživjeli veliki potres 1667. zauzimao se za što hitniju obnovu grada. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar Svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi. U svojoj je zbirci imao 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih, a ostavio ih je prvostolnoj crkvi.
0: 18. srpnja 1846. godine u rodnom Dubrovniku umro je dramski pisac, pjesnik i pripovjedač Pjerko Bunić Luković. Bio je jedan od vođa pobune protiv Francuza u prosincu 1813. zadobivši tom prilikom teške rane. Autor je prvog dubrovačkog igrokaza u hrvatskoj književnosti, Župnik od Stravče, najkasnije 1841. kao i najstarije dramatizacije Gundulićeva Osmana, Krunoslava u Carigradu, između 1840. i 1846.
2: 18. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Pavo Butijer, trgovac, profesionalni vojnik, trajno nastanjen u Dubrovniku. Tragično preminuo 21. travnja 1997. godine u Kninu, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 18. srpnja ratne 1992. godine, od 13:30 do večernjih sati, s područja Konavala, Podgorički korpus otvarao je vatru po župi Dubrovačkoj, a od 17:00 i Hercegovački korpus iz Trebinske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade. U 18:00 oglašena je opća opasnost, a oko 20:00 i njen prestanak. Tog 18. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuli su pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Slobodan Dujaković i pripadnik MOMP-a Lošinj Mladen Mrvac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Svijet iščekuje završnu utakmicu svjetskoga nogometnog prvenstva koja počinje u 21 sat. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti, Španjolska ili Argentina, pitali smo Osjećane.
1: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
2: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
3: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
4: A ja nekako za Argentinu navijam.
5: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
6: Španjolska je. Bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
7: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Vijesti. Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju, nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U akciji suzbijanja zloporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Droga mu je oduzeta, a u pretrazi njegova doma pronađena je pozamašna količina oružja, puške, pištolji te velika količina streljiva i crnog baruta. Policija muškarca sumnjiči za kaznena djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a policija navodi kako je već bio prijavljivan zbog istih djela, zbog čega je protiv njega podignuta i optužnica. Vijesti. Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 kilometara. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu, čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da EES ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će se tamošnji redovi ubrzo smanjiti. Vijesti. Hrvatski učenici ostvarili su zapažen uspjeh na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Marija von Brecht osvojile su brončane medalje, a Marije Bednjički-Kovačiček dobila je pohvalnicu, a Petar Brajković uspješno je sudjelovao na natjecanju. Na olimpijadi su nastupila rekordna 363 učenika iz više od 90 zemalja. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
9: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
10: Hvaljen Isusi Marija i dobrodošli poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam u novome susretu u programu Glasa Hrvatske i našoj religijskoj emisiji Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Posebno se u današnjoj emisiji osvrćemo na netom održano 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrhbosanskog Tome Vukšića. Na svetkovinu Gospe Karmelske 16. srpnja i ove godine održano je tradicionalno hodočašće Gospi od Okita u Vodicama, a o svetištu i vlastitom životnom putu priča nam župnik Franjo Glasnović podrijetlom iz Janjeva. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrhbosanskog Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, priopćila je Katolička informativna agencija. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije, biskup Mostarsko-Duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-Mrkanski potpredsjednik BKBiH Petar Palić, banjolučki biskup Željko Majić, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini Miro Relota i nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije bio pomoćni ljubljanski biskup Franc Šuštar, te je Franjo Komarica banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo i apostolski nunci u BiH, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Na početku zasjedanja biskupi su poslušali izvješće o provedbi zaključaka s 95. redovitog zasjedanja održanog u Mostaru u ožujku ove godine, te izvješće o djelovanju Caritasa BiH u 2025. godini, nakon čega su usvojili izvješće nadzornog vijeća Caritasa BiH o poslovanju u 2025. godini, kao i preporuke istoga vijeća za bolje i transparentnije djelovanje te institucije. Isto tako, odobrili su novi statut Caritasa BiH, a za novog ravnatelja izabrali su svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, monsignora Luku Tunjića. Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izvješće o provedbi đakonske pastoralne godine, te zajedno s njezinim voditeljem, velečasnim Ilijom Markovićem, razgovarali o mogućnostima njezina unaprjeđenja. Za promicatelja sustava katoličkih škola za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je banjolučki biskup Željko Majić. Domaćin 96. zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, banjolučki biskup Majić, na početku zasjedanja poželio je dobrodošlicu svim biskupima na čelu s vrhbosanskim nadbiskupom monsignorom Vukšićem i apostolskim nuncijem u BiH nadbiskupom Čulikatom, te naglasio da banjolučka biskupija, nažalost, od prošlog zasjedanja nije postala brojnija, broj vjernika i dalje se smanjuje. Takvo je stanje, nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama, rekao je biskup Majić.
11: No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod, od 12 apostola do temelje crkve. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerenim vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se, stado malo, svidilo se Otcu vašemu dati vam kraljestvo. Upravo su te riječi desetljeće bile izvor utjehe, snage i nade ove mjesne crkve. Naše zasjedanje održava u vremenu koji pred cijeli svijet, onda i pred crkvu, stavlja ozbiljna pitanja. Ratovi, nasilje, nesigurnost, siromaštvo, iseljavanje, demografska kriza i sve izraženija Ravnodušnost prema Bogu traže od nas ne samo pastoralne odgovore, nego prije svega vjeru da Duh Sveti da nas vodi svoju crkvu. Stoga, nek nas u svim našim promišljenjima prati primjer apostola, koji su se prije donošenja važnih odluka okupljali na molitvu i osluškivali Duha Svetoga. Neka i za nas vidi ono što čitamo djelima apostolskim. Zaključili smo Duh Svetini. Neka to bude duh ovoga zasjedanja. Zajedno moliti, zajedno promišljati, zajedno tražiti ono što će biti na slavu Božiju, na duhovnu korist i na svekoliku dobrobit naroda koji nam je povjeren. Povjeravajući ovo naše zasjedanje, zaboru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, Svetom Bonaventuri, Zaštitniku Banjaške biskupije i svim svecima našega naroda, još jedno vas sve zajedno i pojedinačno i bratski pozdravlja i nada se molim dobroga Boga da sve što budemo promišljali, govorili i odlučivali bude u duhu Evanđelja i vođeno Duhom Svetim.
10: S ovogodišnjeg zasjedanja predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i nadbiskup Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić u ime svih biskupa posebno je istaknuo i poručio.
8: Na društvenom planu ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini obilježavaju dva važna događaja. Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi, slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama. U tom smislu neka bude ponovljeno dvoje. Prvo, Papa Lav XIV. Je nedavno u enciklici Magnifica Humanitas, koja je posvećena očuvanju ljudske osobe, potvrdio nauk crkve o razlikovanju između crkvene i političke zajednice, te naglasio da svaka od njih mora djelovati u potpunoj autonomiji i u suradnji za dobro čovjeka. Prisutnost crkve u svijetu izražava se i u njezinu odnosu s civilnim društvom i javnim institucijama. U dijalogu s njima crkva priznaje vrijednost društvenih i političkih stvarnosti, te poštuje njihove specifične odgovornosti, podupirući sve ono što štiti život pojedinca i jača temelje društvenog života. U nastavku istoga dokumenta Papa kaže da se socijalni nauk u svom najautentičnijem obliku ne prikazuje kao priručnik načela i normi koje treba primijeniti, nego kao put zajedničkog razlučivanja. On se rađa iz susreta vječne istine Evanđelja i povijesnih pitanja. Dopušta da ga izazovu znakovi vremena, hrani se doprinosom znanosti, kulture i ljudskih iskustava. Stoga, kada je povrijeđeno dostojanstvo naše braće i sestara, kada politika ne odgovara na drame čovječanstva, kada se ekonomija okrene protiv čovjeka ili znanost prekorači granice svoje nadležnosti, crkva, zajedno s drugim kršćanskim konfesijama i vjernicima drugih religija, mora podići svoj glas ne kako bi gospodarila, nego kako bi služila zajedništvu. Tako shvaćen socijalni nauk postaje teologija zajedništva u povijesti. Mjesto u kojemu riječ, koja je tijelom postala, nastavlja biti prisutna putem dijaloga, pamćenja i proroštva. Drugo, poslanje crkve je univerzalno, jer ona obuhvaća obzore cijeloga svijeta. Ali životu i poslanju crkve jednako pripadaju i pitanja svakoga pojedinog konteksta kao stvarnog okruženja u kojemu evanđelje poprima oblik. U tom smislu

0: svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi u produbljivanje nepovjerenja i političkih napetosti. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskoga naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama. I na kraju, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana i istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
1: Tijekom zasjedanja nadbiskup Vukšić osvrnuo se na predstojeće crkvene događaje, te posebno izdvojio skorašnji 9. obiteljski dan u župi Kupres i preporučio da se u nedjelju 26. srpnja u svim župnim i drugim zajednicama moli za sve obitelji, a one kojima je moguće doći pozivamo na središnje molitveno okupljanje na Kupresu, poručuje nadbiskup Vukšić. Posjetio je i da je Papa Lav XIV. U povodu 800 godina od smrti Svetoga Franje proglasio posebnu jubilejsku godinu i u vezi s tim pozvao vjernike i svećenike, a posebice redovnike i redovnice, da se pridruže slavljima koja se priređuju u povodu ovoga jubileja.
2: Živjeti put nade.

0: Hrvatske. Živjeti put nade. I ove godine svetkovina Gospe od Karmela 16. srpnja na Okitu i u Vodicama proslavljena u ozračju duboke vjere, molitve i zajedništva. Dani duhovne priprave i samo blagdansko slavlje još su jednom posvjedočili da Okit ostaje jedno od značajnijih marijanskih svetišta, mjesto na kojem se već stoljećima susreću čovjek i Bog, molitva i zavjet, križ i nada, poručuje vodički župnik župena šašća Svetoga križa don Franjo Glasnović, svećenik Šibenske biskupije rodom iz Janjeva. Prigoda je da se uz blagdan Gospe od Karmela ponovno susretnemo u priči o čudima na Okitu i ovome svetištu s kojim su usko vezani i iseljeni Vodičani, te progovorimo i o dubokoj povezanosti Hrvata na Kosovu sa životom crkve.
1: Živjeti put nade.
2: Polovica srpnja posebno se svečano dočekuje u Vodičkoj župi kad Vodičani proslavljaju blagdan Gospe Karmelske prigodnim pobožnostima i tradicionalnim hodočašćem na Okiti. Evo nas sa vodičkim župnikom župena šašća Svetoga križa, don Franjom Glasnovićem. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli, don Franjo.
3: Uvijek je hvaljen, pozdravljam evo vas, vaše slušatelje i zahvaljujem što mogu biti gost evo u vašoj emisiji i iznijeti evo ono što mi držimo važnim vezano i uz Gospu od Karmela, uz Okit i uz povijesne i duhovne tradicijske baštine koje imamo ovdje u Vodicama, posebno uz evo Okit koji je središnje mjesto za nas u našem gradu župi.
2: U pisanim tragovima govori se da je prva crkva na Okitu sagrađena u 17. stoljeću. Otkad se zapravo časti Gospa Karmelska u Vodicama?
3: Pa prema tradiciji, kako ste spomenuli u nekim pisanim dokumentima, odmah poslije, vjerojatno i prije, ali poslije Turaka, tamo negdje 1660. i 1670. godine na Okitu sagrađena je prva crkva u čast Blažne Djevice Marije od Karmela ili Gospe Karmelske. Zašto baš Okit? Pa vjerojatno, evo Okit je jedno lijepo brdo iznad Vodica na 135 metara. Zanimljiva je etimologija imena Okit. Okit, latinski mont Okitus, znači oštro brdo, a s druge strane neki kažu, možda je to i bolja verzija tumačenja, Okit dolazi od okićen, onaj koji je lijepo uređen, ima i lijepe flore, ima i svijeća i svega, i Okit stvarno dominira tu na tom mjestu i tu su stari Vodičani prepoznali evo mjesto gdje će biti bliže Bogu, jer uvijek kroz povijest spasenja kad promatramo uzvišice, svete gore, vidimo to iz Biblije i u Starom Zavjetu, pa i Karmel, evo, u Svetoj zemlji, a onda Isus je išao na goru. Ta sveta uzvišena mjesta pokazuje nam jednu blizinu Božju, gdje čovjek rado dolazi, tako je sigurno i Vodičani Okit bio, evo, jedno mjesto gdje su oni započeli taj duhovni hod i povezano s Marijom, a onda kasnije, evo, kako ćemo, evo, ispomenuti, Okit ima svoju povijest, kako onu slavnu, a tako i onu burnu, jer se tri puta crkva trebala graditi, a dva puta su je rušili.
2: Današnja crkva je iz novijega vremena, projekt je to arhitekta Nikole Bašića, ali ajmo prvo o legendi. Ima li veze Okit i ovaj pridjev okićen sa zapravo narodnom predajom koju su svjedočili stari Vodičani i koja govori o čudo na Okitu?
3: Pa evo, spomenuli ste evo ono što na jedan način posebno Okit manifestira za razliku od drugih svetišta, jest to da se tu dogodilo čudo prije nekoliko godina. Profesor dr. Josip Mužić, profesor na teološkom fakultetu u Splitu, istražujući marijanska svetišta, evo, upoznao se i s fenomenom Okita i ovako u susretu s nama, s nekim vjernicima, počeo je pisati knjigu i na kraju ispostavilo se da je evo cijela jedna knjiga napisana Okitu koja nosi naziv Božićno čudo na Okitu, gdje on tu opisuje fenomen Okita. Na Okitu je postojalo stablo Klena, to je stablo porodice Javora, koje je od 1880. do 1950. nažalost, kada su evo neprijatelji vjere, jer znamo da u onom sustavu bilo je represivno ili su se odnosili represivno i prema vjeri, vjernicima i nekim takvim pojavama, odlučili su neki uništiti to stablo pa su ga odrezali, ali od 1880. do 1950. svake treće godine, upravo u božićnoj noći, znači nekoliko minuta prije ponoći, tad nisu bile ponoćke, ali su se vodičani okupljali u molitvi, to stablo bi cvalo i posebno jedna grana koja je, kako stoji na slici, usmjerena prema crkvi. Sad je tu posađen novi ovaj klen, evo, mi molimo, hoće li se dogoditi čudo ili ne, ali čudo je samo po sebi ono što mi doživljavamo na Okitu, gdje, evo, doživljavamo susret s Gospodinom, ali po njegovoj majici Mariji, koja nam je darovala Gospodina, to jest rodila Isusa i Spasitelja, i svake treće godine evo, događalo se to čudo i ljudi bi dolazili, neki bi ubrali taj svijet. To je jedan fenomen, jer to stablo redovito cvate negdje tamo u proljeće, peti mjesec, a ovo je izvanredna pojava. Zanimljivo, evo, prije nekog vremena dobio sam poziv od jednog našeg profesora, gospodina Kale iz Šibenskog muzeja, da jedna gospođa koja je rodom iz Vodica, koja je bila ovdje 30. godina i ubrala je cvijet koji je čuvala i to je poklonila taj cvijet svome nećaku, koji onda kasnije to sačuvao i predao nama. Evo, taj cvijet stoji sa autografom da je evo ubrano 1936. čini mi se, i da je to evo autentični cvijet, i ima još takvih svjedočanstava u knjizi. Tu se donosi svjedočanstvo moga prethodnika župnika Katalinića, drugih redovnika, posebno profesora Crnice, ovaj, koji su pisali o tom fenomenu. Ali evo, taj fenomen zapravo pokazuje i ono što se uvijek kroz povijest događalo, da neka izvanredne događaje prati evo i ovaj sam duhovni događaj. Pa tako profesor Mužić kaže, evo, božićno čudo na Okitu pokazuje da u jednom malom narodu, malom mjestu, kao što se Gospodin rodio, dogodilo se to čudo kao znak. Spomenuli ste novu crkvu na Okitu. Ona je napravljena, to jest počela se raditi odmah u vrijeme Domovinskog rata, i ona sad tu stoji kao treća crkva, ali prije toga ona stara crkva koju smo govorili od 1670. ona je bila do Drugog svjetskog rata, i Talijani koji su okupirali ovaj dio Hrvatske odlučili su u određenom trenutku, njihova komanda, imamo povijesni zapis, da tu crkvu radi svog položaja uzvišice, koja može evo tu kontrolirati sve ono što se vidi ovdje oko Vodica, Šibenski arhipelag, da tu crkvu sruše, i nažalost evo srušili su tu crkvu i Vodičani im nikad nisu to oprostili. I nakon Drugog svjetskog rata Vodičani su imali veliku želju ponovno sagraditi tu drugu crkvu, ali komunističke vlasti su evo odbijale dati dozvolu i negdje su podigli do neke razine, a onda se čekalo i zahvaljujući mom prethodniku Don Vjekoslavu Kurentu, svećeniku naše Šibenske biskupije koji je bio rodom iz Slovenije, ali je tu i postao svećenik i djelovao do 90. godina, i on zajedno s vjernicima postoje veliki, rekao bih, i zanos i duhovni naboj da se to napravi. I 67. i to je jedno, možemo reći, ajde, slikovito čudo, 67. tamo negdje iza Uskrsa, kako govore neki povijesni dokumenti, započelo se s gradnjom te druge crkve, i doslovno negdje u 70 dana ljudi su, noseći i na glavama, kako mi kažemo, i materijale i drvo i sve ono što je trebalo, uspjeli su 70 dana podignuti tu crkvu. Nije bilo ovoga puta danas prilaznoga za mehanizaciju, nego su sve to na hodočasničkim skalama nosili, i ta se crkva napravila i blagoslovila, posvetila tadašnji biskup monsignor Josip Parnević posvetio tu crkvu u srpnju 1967. I to nas je potaklo da proslavimo jubileje i onda smo mi tako od 20. godine počeli, a ta crkva je bila na Okitu u klasičnom stilu do 91. i na početku Domovinskog rata, evo opet ta crkva je bila pogođena najprije granatama od strane srpsko-četničkih agresora i onda granatiranjem Jugoslavenske armije koja je avionskim projektilima gađala tu crkvu, ona je bila pogođena. Zanimljivo je evo ovdje spomenuti moga prethodnika, Don Franu Šimata, koji je upravo došao u vrijeme rata tu i vidio evo i ta stradanja i pokrenuo je list koji se zove Okit, ali onda i želio je da se ta crkva ponovno obnovi i tako je nastalo evo to novo zdanje u suradnji sa akademikom Nikolom Bašićem, našim istaknutim projektantom, arhitektom, i oni su napravili tu novu crkvu koja je danas stoji ovdje, evo pomalo se obnavlja, i to je jedan bio poticaj da svaka obitelj daje jednu kunu u danu, znači 365, oko 100 maraka obitelj je davala da se ta crkva izradi, a onda su dalje ljudi davali i svoje dnevnice, rukama su radili, tako da Okit stvarno pokazuje jednu vežnu dimenziju. Ja ću spomenuti jedan citat našeg Don Frane Šimata koji je rekao da Okit kada doprije do pobožnog uha vjernika, vodica i drugih, nije samo jedno brdo, nego i sveto mjesto koje u vjerniku pobuđuje osjećaj ljubavi i prema Bogu i blaženoj djevici Mariji. On je ovako lijepo istaknuo, dok karavane zla prolaze, događaju se evo to što se događalo, Okit čvrsto stoji evo kao znak i vjere, ali i ljubavi ovog naroda prema Gospodinu, ali i prema svojoj baštini, svojoj zaštitnici blaženoj djevici Mariji.
2: Iseljeni Vodičani također su tu dali svoje obali, oduvijek su vezani uz svoj rodni kraj. Tako je bilo eto i u toj davnoj povijesti 1909. godine kada su financirali izgradnju križnoga puta.
3: Da, to je zanimljivo. Postoji u župnom uredu dokument tih ljudi koji su originalu, koji su darovali evo iz ljubavi prema Vodicama, kao što i druge evo župe i drugi dijelovi Hrvatske imaju svoje iseljenike, tako i iseljenici iz Vodica u Australiji, njih 40-ak dali su svoj doprinos kako je to brdo, a mi znamo da evo Kalvarija isto brdo, pa su željeli oplemeniti i dati jedan drugi duhovni sadržaj Okitu, onda su dajući svoja sredstva evo pripomogli da se naprave postaje križnog puta koji danas stoje. Mi smo o godini vjere 2016. godine obnovili te postaje. Biskup Aranić je dao izraditi, on je poklonio postaje koje su ovako vrijedne, jedan talijanski autor Alesco je radio, oni su nabavljeni i tu mi svake godine evo imamo pobožnost križnog puta u četvrtu korizmenu nedjelju gdje sudjeluju i žudi i naši mladi i mnogi drugi vjernici pa i susjedi, i tako evo nastojimo da budemo povezani i duhovno, ali i kroz povijest sa onima koji su nas prethodili, ostavili nam tu bogatu baštinu.
2: Dakle, zadržao se ovdje taj običaj žudija.
3: Pa evo, žudiji su mladići koji pripadaju evo određenoj zajednici, čuvari Božjega groba, i to je jedna bogata tradicija preko 100 godina ovdje u našoj župi, također u Metkoviću, ali kasnije i u drugim župama, i naš sumještanin, akademski snimatelj Šime Strikoman odlučio je da napravi jednu fotografiju najprije sa žudijima ili smotru žudija koji su ovdje u Šibenskoj biskupiji, a onda je poslije vidio da ima još, i tako je nastao kasnije festival Vodički žudija, sad je Hrvatski festival žudija i on ima svoju tradiciju negdje tamo skoro do 2050. raspored. To je jedna bogata pasionska baština koja na osobit način evo pokazuje ono što mi u liturgiji crkve slavimo u velikom tjednu od cvjetnice, na poseban način kulminacija je Vazmeno Trodnevlje, Veliki četvrtak, gdje žudi kod nas sudjeluju kao apostoli u obredu pranja nogu, a onda kasnije u čuvanju groba kroz Veliki petak i Velika subota, kulminacija kada žudi padaju kao evo izraz toga da Isus uskrsnuo. Ti momci imaju svoj statut, svoja pravila, oni su nastoje biti aktivni kroz cijelu godinu, ne samo tada, to je jedna važna skupina evo mladih od do 33. godine, kako je kod nas, i oni sudjeluju u životu crkve, a vjerujem tako i u drugim župama gdje postoji taj običaj čuvanja Kristova groba gdje postoje Žudi.
0: Naš gost je danas vodički župnik don Franjo Glasnović, rodom iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore. Razgovaramo o svetištu Gospe od Okita i tradicionalnom hodočašću župljana na blagdan Gospe Karmelske, koji se u ovome kraju štuje od davnina, o svećenicima koji su oduvijek tu s narodom i za narod i u najtežim vremenima.
1: Živjeti put nade.
2: Kažu da ste vi više nego revan župnik, da znate poimence svakog mještanina u gradu. Je li to istina, kako je to zapravo moguće?
3: Pa, slušajte, to je najbolje pitati druge. Sigurno prije mene, ja ću to spomenuti, bili su također revni župnici. Ovdje postoji jedan popis, kronotaksa župnika po nekom onome što sam ja uspio pronaći. Negdje ja sam 40. župnik, bilo je još župnih vikara vrijednih. Ja ću spomenuti dva, tri, bolje rečeno, svoja prethodnika, a to je don Josip Markica, koji je bio i važan za područje grada, to jest vodica župe, koji je napisao Vodički običajnik, važno djelo tada. On je bio tu do 860. godine, ali bio je i važan za našu biskupiju, jer je bio i kanonik, a također i u političkom životu tada Dalmacije i Hrvatske. On je vrlo aktivan i na području, evo, kao istaknuti bogoljub, na području religije, a onda tako i rodoljub i domoljub, napravio je puno toga. Također, evo, moj prethodni, spomenuli smo ga, don Vjekoslav Kurent, u tim važnim posljeratnim godinama, kada je znao učiniti sve, jer Vodice moramo spomenuti ovdje, nažalost, evo, u jednom povijesnom trenutku su bile podijeljene, kako kaže jedan članak, između križa i zvijezde. Dogodilo se to da zvali su Vodice Mala Moskva, evo taj utjecaj komunizma, ali i represivnog sustava. Postoji zbornik o biskupu Baniću, također našem biskupu koji je u najtežim godinama posljeratnog razdoblja djelovao ovdje. Evo, u jednoj pastirskoj vizitaciji, nažalost, pucalo se i na biskupa, bili su teška stanja, a onda don Vjekoslav Kurent je svojim pristupom potakao vjernike, evo, i na izgradnji te druge crkve. I na kraju spomenuo bi svoga prethodnika don Franu Šimata, koji je stvarno ostavio veliki trag, pa možda jedan od najduže župnika koji je ovdje djelovao skoro 20 godina, od 1991. do 2010. godine, koji je ostavio trag i na duhovnom, ali na materijalnom području. Spomenuli ste ovdje jednu zanimljivu činjenicu, koliko župnik može sve znati. Danas je to teško reći, jer Vodice se danas mijenjaju. Vodice su prije rata bile jedno mjesto koje je bilo relativno veliko za šibensku biskupiju. Sada je to jedna od najvećih župa, jer iza rata došli su mnogi i izbjeglice i prognanici iz Bosne, pa i ovih koji dolaze iz naše Dalmatinske zagore. Danas dolaze i drugi, pa kao župnik koristim se naravno tehniku koju je do Frane ostavio, dobrom bazom, i onda nastojim, evo, na jedan, kako bi rekao, osoban način pristupiti ljudima i biti s njima, dijeliti, evo, ono što kaže drugi vatikanski, radost i nadu, žalost i tjeskobu, i kao župnik služiti tu gdje sam stavljen na službu, u gradu i među ovim narodom.
2: Don Franjo, zaboravili smo spomenuti i jako zanimljivu priču vezanu uz sliku Gospe od Okita.
3: Pa, slika Gospe od Okita, evo, to je jedna čudotvorna slika, kako ona stoji. Tamo na Okitu postoje zahvalne ploče, oni koji su doživjeli milosti. Ne znamo točno dataciju, ali pretpostavljamo tamo negdje 18. stoljeće ili kraj 18. stoljeća, početak 19. Mi smo tu sliku kompletno restaurirali, trebalo je obnoviti. Vidimo da ta slika ima važnu ulogu, kako u liturgiji, tako i u povijesti crkve, i evo, vratili smo se ponovno u Okit. Ona je bila tu u župnom uredu, ali odlučili smo da ona stoji tamo gdje je i njeno mjesto i mnogi dolaze. I ono što bi još kazao vezano, evo, uz okit nastojali smo da to svetište gdje je utrošeno puno i truda i financijskih sredstava i mara ljudi, rekao bih i znoja i suza, da taj okit bude dostupan ljudima, pa smo nastojali da ne bude to evo nekoliko puta, nego da bude više, pa tako smo uveli prve subote, kada se okupljamo na okit, uz one druge blagdane uz Gospu Karmelsku uočnicu, uveli smo i tu veliku procesiju koja je bila, prije procesija išla jednim dijelom autom i onda od podnožja okita, a sad smo uveli tu veliku procesiju na 4 km u oči Gospe, gdje ljudi rado sudjeluju, nosači Gospine slike, kao obitelj ili prijatelji, njih četvero ili četvorica, pa onda se izmjenjuju i onda na sam blagdan vrhunac 16. srpnja bude više misa, ali evo okit malo po malo sigurno će postati jedno važno za sad lokalno svetište, ono nije svetište u onom pravom smislu kako su svetište u našoj biskupiji Četiri Marijanska, Visovac, Vrpolje, biskupija Kutmina i Tisno u Karavaj, nego evo svetište u koje mnogi dolaze, ali ja bih naglasio tu važnu dimenziju koju smo mi započeli zahvaljujući o profesoru Mužiću, njegovim tamo prijateljima iz Splita, pridružuju se mnogi drugi. Mi nemamo, koliko je meni poznato, ja ću sad spomenuti ovdje jednu dimenziju, da su naše svetišta vezana uz Božić. Mi imamo Veliku Gospu, Malu Gospu i sve druge. Ali ovo svetište, evo i samim imenom te knjige Božićno čudo na okitu, ali i sa onim što smo mi sad pokrenuli, moglo bi ostvariti i tu dimenziju, a to je da se mnogi vjernici rado odazivaju tom pozivu i u četvrtu subotu pred Božić imamo to noćno hodočašće od župne crkve do okita, misu u 23 sata i negdje u ponoć završimo i evo ljudi rado dolaze već skoro jedno 5-6 godina je to hodočašće i zanimljivo i po kiši, ali uvijek smo imali lijepo vrijeme nekako po zagovoru Marije, Bog nam udjeli to lijepo vrijeme i mnogi tamo dolaze, čak ima jedna zanimljiva priča da se jedan par susreo na tom hodočašću, oni su se upoznali, oženili, imaju svoju djecu, evo sad žive u Hercegovini, bili su tu u Splitu kao hodočasnici s Don Josipom Mužićem i onda evo i to je jedan plod tog hodočašća tih ljudi i drugih. Mnogi nisu ni ispričali svoje događaje, to je doživlje okita i onoga što su tamo doživjeli.
2: Gdje je Marija, tu je ljubav i sve što usta ide.
3: Tako je, Marija nam je rodila onoga koji nam je darovao ljubav, a Marija sama evo pokazuje tu ljubav. I ja svima želim da Marija, evo kao naša nebeska majka, isprosi najprije milost od Gospodina, ali i da mi poput Marije, ono što mi molimo, istinski ljubimo i Boga, ali onda i bližnje, budemo otvoreni za ljubav prema ljudima.

0: Velik je broj duhovnih zvanja izrastao iz obitelji don Franje Glasnovića i po očevoj i po majčinoj strani, što nije neuobičajeno kad je o Hrvatima na Kosovu riječ.
1: Uvijek kada spomenemo Janjeva Brnama, koji smo rodom iz toga kraja, nekako uvijek poteknu i neke emocije i ljubav prema tom našem zavičaju. Naši su stari tamo već od kraja 13. početka 14. stoljeća, kad se Janjevo spominje u papinskom dokumentu kao župa 1303. godine. Janjevo, kako sam jedan put već spomenuo, je mitska zemlja za nas u smislu da se uvijek rado prisjećamo te slavne povijesti svoga naroda, ali i onoga što nam je Janjevo dalo u duhovnom smislu i kulturnom smislu, gdje smo bili, evo, živjeli među drugima kao najstarija hrvatska dijaspora, kolonija, gdje su naši stari, evo, na poziv srpskih kraljeva došli tamo oko Janjeva, u Janjevu, baviti se onim što su znali, a to je rudarstvo, kasnije i filigranskim zanatima, i tako, evo, stoljeća kroz stoljeća, više od 7 stoljeća smo opstali zahvaljujući i katoličkoj crkvi, to znači vjeri, a onda i identitetu koji smo nosili u sebi, da smo uvijek znali tko smo i što smo, i da je naš identitet uvijek povezan sa hrvatskim narodom na osobit način, evo sa Dubrovnikom, jer najveći broj njih je došao iz Dubrovnika, kasnije neki iz Bosne, jer se stvorila još jedna mjesto, to je Letnica i Vrnava okolo blizu Skoplja, to su ta tri hrvatska mjesta. Najveći, možemo kazati, uspon tih mjesta je bio tamo negdje do 80-ih, 90-ih godina. Nažalost, evo, rat je učinio svoje da su mnogi morali otići. Sad je na Kosovu negdje oko, u Janjevu, 150-ak vjernika Hrvata. U Letnici možda 5, u Vrnavu okolo nema više ništa. Nisam dugo bio, skoro 33 godine, u 90-te kad sam otišao, bio sam u Janjevu za Svetog Sebastija na zimi, to jest oko 20. siječnja. Ponovno sam, evo, malo evocirao uspomene na te naše i ulice onog djetinjstva koje smo mi imali tamo, ali isto tako vidio, evo, da tamo ljudi žive, rade i, evo, nastoje živjeti. Koliko će opstati ili kako će opstati, to samo Bog zna. Župnik Domato, koji tamo svesrdno radi, djeluje, nastoji pomoći i duhovno, onda nastoji aktivirati, to jest upoznati i hrvatsku vladu, to jest prema Ustavu Republika Hrvatska je dužna brinuti se o Hrvatima izvan domovine, i te urede i sve druge ljudi će pomoći, ali uvijek oni tamo koji su moraju ostati. Spomenuli ste našu obitelj. Naša obitelj, kao i mnogi obitelji, iako je val počeo prije, moj otac je došao tu negdje tamo 76. prvi put, 70. kad se ožene, posle 77. su doveli mene kao tromjesečnu bebu, otac, majka i ja. Tu se rodio i brat Roko u srpnju 1998. onda sestra i još jedna sestra, i tako smo mi jedan period živjeli na Kosovu, jedan period u Šibeniku, a onda smo odlučili, zapravo otac je odlučio, vidio je da nema tamo perspektive i ono što se sprema, vidjeli se te okolnosti prije rata, svega onoga, da se mi za stalno preselimo u Šibenik. I tako sam ja upisao 7. razred, brat 6., sestre su bile mlađe, tu sam završio i gimnaziju, i onda sam se odlučio za duhovni poziv, najprije ja, a onda i moj brat. I to je malo, eto kako otac svjedoči u jednom svom intervju, možda poremetilo planove roditelja ili oca koji je imao trgovinu, ali evo, Bog ima svoj plan. Nas dva brata smo izabrali duhovni poziv i tu smo bili, djelujemo u Šibenskoj biskupi do toga, evo, trenutka kada je papa Franjo odlučio da brat Roko bude imenovan dubrovačkim biskupom, a onda sad, evo, on tamo djeluje. Spomenuli ste i našu širu obitelj, kako Glasnović, to je obitelj po ocu, Palić, obitelj po mami. Još imamo neke rođake, evo, rođak je biskup Palić, to je sin našega pokojnog Uvica, mi smo bratići, i tu je moja teta Časna koja je evo sad blagopokojna rodica i još neke rodice. I zanimljivo, to uvijek spominjem, mi ne možemo birati rodbinu, Bog ima svoj plan. Mi imamo jednog svećenika koji je Rumunjske pravoslavne crkve, on djeluje u Negotinu, njegova baka i djed su Hrvati iz Janjeva i mama, otac mi je ovaj rumunjski vlak, tamo se on rodio i on je postao rumunjski pravoslavni svećenik, a imamo i neke rođake redovnike, fra Rozo Palić, i tako da evo naše obitelji, to duhovno stablo raste. Ali još možda ono što bi naglasio jest to da uz tu duhovnu dimenziju i duhovni poziv imamo i ono što je najvrijednije, ako ćemo reći tako, i za vjernike i za ljude, to je otvoren životu, da ima puno potomaka u našoj obitelji. Zadnji put kada sam ja malo istraživao, tražio za točno ređenje biskupa Roka, to je bilo u siječnju 2022. godine, 900 nas je točno bilo iz 4 obitelji. Najbrojnija smo mi pojedinačna obitelj Glasnović, sada nas je, evo sad se zadnji rođak krstio, ja sam bio pozvan od strica i njegovog sina, mali Petar, 106, a sad neke druge ne znam, trebalo bi vidjeti. Ali evo, uz otvorenom životu i ljubavi prema životu, ljubavi prema crkvi, ljubavi prema duhovnom pozivu i Gospodinu, da se evo stvaraju i duhovni poziv, ne samo kod nas nego i kod drugih. Pa evo, ove godine smo nešto brojili, negdje oko 37 je svećenika redovnika rodom iz Janjeva, neki su podrijetlom ovaj po majci, ali većina je i po ocu i po majci, i negdje tamo 25 do 30 redovnica. I evo, želimo malo se i povezati uz ta dva biskupa na koje smo ponosni. Također, evo, ono što je zapravo plod ili posljedica svega toga, a onoga što smo mi prolazili, jest i to da imamo tri mučenika s Kosova, evo sad i treći mučenik, najprije Franjevac Serafin Glasnović Kodić, pra Anton Mužić i sada Alojzije Palić. Evo, to je jedna snaga vjera, sigurno ima i drugih, jedan naš prastric koji je sad je nešto se evo priprema oko njega, također nastradao na Krki, jer to će biti nešto za novo vrijeme, ali evo nastojimo da ono što je nama Hrvatska davala kroz povijest, da to na neki način, neće reći vratimo, ali da se uklopimo i ovdje u Hrvatskoj gdje djelujemo, a to je najviše u Zagrebu, u Kistanju i po drugim mjestima. Ali na sreću imamo rodbinu i po cijelom svijetu, od Kanade, Toronta pa drugih, koji su također aktivni članovi i istaknuti građani i sportaši i u drugim segmentima života. Ljudi rade, žive, nastoje evo svjedočiti da su evo podrijetlom iz Janjeva i čuvati tu bogatu baštinu kao najstarija hrvatska dijaspora u svijetu.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: I vratimo se na kraju svetištu na Okitu, na kojem se tradicionalno proslavlja Gospa Karmelska, što je bio povod ovom susretu s don Franjom Glasnovićem, vodičkim župnikom. Okit nije samo mjesto kojemu hodočastimo, kaže naš sugovornik. Okit je živi svjedok vjere našega naroda. On i danas poziva da podignemo pogled duha i srca prema Gospodinu, kojemu nas Marija uvijek vodi. Zato i danas odjekuju riječi koje su slušali naši stari i koje ostaju trajni poziv svima nama. Slušaj, sinko, Okit govori. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade Glasa Hrvatske. Lijepo vas pozdravljamo do našeg novog susreta za tjedan dana. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica počupala 50-ak borova u 2 kampovima na Lošinju, 2 ljudi ozlijeđeno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine, zbog čega prozivaju resornog ministra. Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju. Među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: 2 osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz 2 kampa, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC, a na terenu su intervenirala 22 vatrogasca sa 6 vozila.
0: 3 austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. Na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
2: Rubove Požeške kotline sinoć je pogodilo olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom 10 naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno i bez struje. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika rekli su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa. Svijet.
2: Počelo je 11. lipnja, nakon više od mjesec dana svijet večeras iščekuje završnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. Uz TV ekrane taj globalni spektakl pratit će oko 1.800.000.000 ljudi. Ivanka Zorić.
9: Utakmicu u Argentini čekaju s praznovjerjem. Gledat će je na identičnim mjestima, u istom društvu i u istoj odjeći u kojoj su gledali i polufinale kako ne bi donijeli lošu sreću reprezentaciji. I predsjednik države Javier Milei ne ide u Ameriku, nego ostaje kod kuće u Buenos Airesu i gledat će utakmicu u svojoj sretnoj jakni. Španjolci su spremni za praćenje utakmice na gradskim trgovima, a španjolski kralj Filip bit će na utakmici i vjerojatno sjediti između posvađanih predsjednika Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Nevjerojatna je zanimljivost da su dvije apsolutne zvijezde dvaju timova, Messi i Yamal, 2007. godine snimili zajedničku fotografiju za humanitarnu kampanju. Na njoj Messi kupa bebu od nekoliko mjeseci, upravo Jamina Yamala, s kojim se 19 godina poslije suočava u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi o tome kaže.
10: Fotografirao sam se s njim dok je još bio beba, a danas se nas dvojica sučeljavamo u finalu. Doista je nevjerojatno, ali on je trenutačno bez sumnje jedan od najboljih na svijetu i želim mu svu sreću jer će njegov uspjeh biti i uspjeh Barcelone. Mi ćemo se pobrinuti, odigrati dobro i spriječiti ga da pruži svoje najbolje izdanje, iako će to biti teško.
9: Večerašnja se utakmica napeto iščekuje čak i u pojasu Gaze. Zbog potpore španjolske vlade, Palestinci su masovno organizirali gledanje utakmice na otvorenom. Zlatni pehar svjetskim prvacima večeras će zajednički dodijeliti američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, a prema uzoru na američki nogomet igra će dobiti i prstenje. Prema uzoru na američki nogomet održat će se i zabavni program tijekom poluvremena, u kojem će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay i drugi, i koji, obećala je FIFA, neće trajati više od 17 minuta. Prema službenim statističkim vjerojatnostima, Španjolska u večerašnji dvoboj ulazi kao blagi favorit s oko 59% izgleda za pobjedu.
2: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev. Poginula je najmanje jedna osoba, a 16 je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ključnih ljudi za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikovčić.
11: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
12: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija, zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
11: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
12: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
11: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
2: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga, a iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hamenejija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Cilj je američkih napada umanjiti iransku sposobnost ugrožavanja pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: U Hrvatsku se od 2022. doseljava više ljudi nego što se iseljava, a taj trend nastavljen i u prošloj godini, iako uz znatan pad broja useljenika. Lani se doselilo 56.665 osoba, a odselilo 37.485. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima samo 29% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku.
0: Pozitivan migracijski saldo ipak se smanjio. Naime, 2024. godine bilo je oko 30.000 useljenih, više nego iseljenih, a lani se ta razlika smanjila na 19.000. Među stranim državljanima najviše ih je stiglo iz Nepala, zatim Filipina, Bosne i Hercegovine, Srbije i Ukrajine. Glavninu doseljenih činili su muškarci. Unutar Hrvatske adresu je promijenilo gotovo 74.000 osoba, a za razliku od vanjskih, u unutarnjim migracijama dominiraju žene.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika pokazuje suprotno. Prva polovica godine u plusu je 3%, uz nešto slabiji lipanj. Grad je ovih dana pun turista, no kako možemo čuti, nisu svi zadovoljni. Filip Buzov.
13: Nema razloga za zabrinutost, Zadar teži cjelogodišnjem turizmu, poručuje gradonačelnik Šime Erlić.
14: Ali lipanj je pao svjetsko prvenstvo, nije to dramatičan pad i da u suštini na više sada odgovara i kod destinaciji, da se pune i ovi drugi dijelovi godine.
13: A što kažu oni koji žive od turizma? Kada govorimo o ugostiteljima, oni na dobro uhodanim lokacijama su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru, Robert Kovačić, do kojeg glavne pritužbe stižu zbog nelojalne konkurencije.
15: Tekate na stolove, na fasade, sade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
13: Na konkurenciju nam se potiho žale predstavnici velikih izletničkih brodara koji nude jednodnevne izlete do brojnih popularnih odredišta i plaža u Zadarskom akvatoriju. Sezona je, kažu, lošija, gužve im na ulici ne znače puno. No i u toj ponudi nekome ipak cvjetaju ruže. Riječ je o iznajmljivačima manjih luksuznih plovila.
16: Za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. Smo zadovoljni, počeli smo u četvrtom mjesecu.
13: Neki se pak trendovi mijenjaju. Hoteli su ove sezone u Zadru pretekli privatni iznajmljivače po broju ostvarenih noćenja, a neki ostaju isti. Cijene nam i dalje rastu.
17: Ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
18: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
17: Vidim, kukuruz je 4 eura.
18: A cijene svakdje rastu.
19: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6.000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. Ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
13: A što kažu gosti? Ljepota obale i dalje je naš, čini se, prvi adut.
20: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
21: U petak ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt. Skupo je sve.
13: A uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Hrvatski učenici osvojili su dvije brončane medalje i pohvalnicu na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Na natjecanju je sudjelovao rekordan broj učenika, njih 363 iz više od 90 država svijeta. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Marija van Brecht nagrađene su broncom, a Amari Bednički Kovačiček dobila je pohvalnicu. Sve su tri maturantice, a dolaze iz različitih škola. Zagrebačke pete gimnazije, gimnazije Frana Galovića u Koprivnici, te iz Zagrebačkog Mioca. Svoje znanje i vještine dokazale su na teorijskom i eksperimentalnom testu iz svih područja kemije koji su trajali po 5 sati.
9: Sport. Sanja Žigerfer.

0: Pričamo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i španjolske, ali to vrijedi za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici.
1: Pa španjolski izbornik Luis de la Fuente.
0: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi.
1: Uoči utakmice je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu glazbeno-scenski spektakl koji će trajati 17 minuta. Finale počinje u 21 satu s prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans.
2: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
4: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjici Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjici Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
2: Dnevnik.
3: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
5: Jutros pijavica počupala 50 borova u dvama kampovima na Lošinju, dvoje ljudi ozlijeđeno.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
5: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Govoreći o plesu, Charles Baudelaire u svojoj noveli Fanfario napisao je kako ples može otkriti sve ono što glazba u sebi skriva, svu misteriju glazbe. Ples tako postaje poezija s rukama i nogama. Mračni pjesnik francuskog romanticizma naznačio je u svom promišljanju o glazbi i plesu tu napetost između skrivenog i otkrivenog, između misterija i razumljivog. Glazba do kraja poznata i razumljiva samo nekima, drugima mora biti otkrivena, rastumačena i pokazana. Tako plesač svojim pokretima tumači glazbu i otkriva na vidljiv način svu snagu, dubinu i nježnost zvuka. Isto vrijedi za sve dimenzije čovjekovog duhovnog svijeta. Nije sve poznato svima. Uvijek postoji netko tko duhovnost, umjetnost ili misao razumije bolje i otvara duhovni svijet drugome. Tako je i u prijateljstvu, u ljubavi i

posebno u odnosu s Bogom. Svaka duhovnost ima svoje skriveno i otkriveno lice. Zato se u Bibliji riječ otkrivati i otkrivenje nalazi u ključnim tekstovima i na ključnim mjestima. To je upravo smisao riječi apokalipsa, koja dolazi iz grčkog jezika, a postala je uobičajenom u svim ostalim jezicima zbog naslova posljednje biblijske knjige ili apokalipse. Zbog svog sadržaja koji opisuje progone, konačnu bitku između dobra i zla i pobjedu dobra, naslov knjige Apokalipsa postao je sinonim za uništenje, razaranje, dramatične prizore rata i paljevine. Tako je primjerice jedan od najpoznatijih filmova o paklu Vijetnamskog rata nazvan upravo Apocalypse Now. Međutim, izjednačiti riječ apokalipsa i uništenje nije potpuno ispravno. Sama riječ doslovno se u hrvatski prevodi s otkrivenje, kako se i zove biblijska knjiga, a glagol apokalipto grčki je osnov te riječi. Istu riječ nalazimo i u drugim biblijskim tekstovima, na primjer kod Luke. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Otkriti i objaviti su dakle sinonimi i suprotnost skrivenosti. Objava je otkrivena, kako Luka i evanđelist Matej kažu, malenima, a skrivena velikima i mudrima. Isti kontrast nalazimo i u poslanici Korinčanima, gdje Pavao kaže, lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Maleni, slabi, oni od kojih svijet puno ne očekuje, outsideri, privilegirani su u Božjim očima, ne samo zato jer im Bog iskazuje milosrđe, nego, a to nam upravo ova riječ otkrivenje elokventno govori, oni bolje razumiju, dano im je shvatiti, imaju jasnoću. Možda nisu doktori sociologije, ali vide jasnije i bolje što se u društvu i u svijetu događa. Po jednostavnosti svog srca prosuđuju ljude i događaje, tumačeći zakonom ljubavi sve postupke. A obzirom da su maleni i ponizni, njihova su srca i umovi uvijek u stanju otvorenosti, otvoreni iznenađenjima i Božjoj ljubavi koja nam se neprestano daje. No samo je rijetki vide, samo oni koji su kadri nadvladati ljudske predrasude i razmišljati Božjom logikom, logikom ljubavi i života. Ako to znaju provesti u djelo, onda i njihov život postaje riječit ples po glazbi Božje ljubavi. Tako, njihovom je srcu otkrivena mudrost, a njihovim se životom i dobrim djelima pred našim očima otkriva sva Božja logika i ljubav, koja onda poziva sve ostale u okrilje ljubavi Božje.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na prvom. Berlinska filharmonija i senzacionalna dirigentica Mirga Gražinite Tila. Sjajna litvanska dirigentica, ove godine 40-godišnjakinja, u travnju imala je svoj prvi nastup uz Berlinsku filharmoniju u njihovoj sezoni. Ostvarila je zanimljiv koncert. Drugi dio rasporeda ispunit će ulomci iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, dok se prvi dio posvećuje njemačkoj proizvedbi koncerta za klavir i orkestar velikog genija filmske glazbe američkog skladatelja 94-godišnjaka Johna Williamsa.

duplo V ili jednostruku sa E ili I, postoje brojne varijante imena ovog sovjetskog skladatelja poljsko-židovskog podrijetla, što nimalo nije pridonjalo njegovoj prepoznatljivosti. Desetljećima ga nitko nije tražio ni u Rusiji ni na zapadu. Ako bi se njegovo ime negdje i pojavilo, spominjao se kao svojevrsni Šostaković B kategorije, epigonski učenik svojeg starijeg kolege. Glazbeni svijet je tek 2010. godine počeo shvaćati koliko je takav opis bio pogrešan kada je David Poutney, tadašnji umjetnički ravnatelj festivala u Bergencu, postavio proizvedbu opere Putnica The Passenger. 42 godine nakon nastanka Weinbergova opera o susretu bivše čuvarice iz koncentracijskog logora i jedna od njezinih žrtava izazvala je golem odjek u medijima. Postala je poslovni poticaj za ponovno otkrivanje skladatelja, čiji opus obuhvaća 17 gudačkih kvarteta, 22 simfonije, 6 solističkih koncerata, 28 sonata, 7 opera, više od 200 pjesama te oko 70 djela za film, kazalište i cirkus. Mječislav Weinberg rođen je u Varšavi 1919. kao sin violinista. Kada je Hitler napao Poljsku, 19-godišnji student klavira sam je pobjegao u Bjelorusiju. Sve članove obitelji koji su ostali u domovini ubili su nacionalsocijalisti. Dvije godine kasnije, dok je Weinberg u Minsku već studirao kompoziciju, invazija njemačkog Wehrmachta na Sovjetski savez prisilila ga je na drugi bijeg. Ovoga puta vlakom je putovao 4000 km do Uzbekistana. Nakon njemačke kapitulacije kod Stalingrada 1943. godine uspio se nastaniti u Moskvi uz potporu već spomenutog Dmitrija Šostakovića, kojem je bio poslao partituru svoje prve simfonije. I sve do Šostakovićeve smrti dvojicu su skladatelja povezivali blisko prijateljstvo i umjetnička razmjena i suradnja. A budući da njihova djela nisu odgovarala ideološkim zahtjevima socijalističkog realizma, obojica postaju metom zloglasne kampanje protiv formalizma koju je 1948. pokrenuo sovjetski režim. U Weinbergovu opusu doista nema ni traga onom šovinizmu koji je zahtijevao režim. Velik dio njegova stvaralaštva odražava ljudske katastrofe 20. stoljeća uzrokovane ratom i holokaustom. Ipak, unatoč gubitku doma i obitelji te nesigurnoj egzistenciji u totalitarnoj državi pod nadzorom, Weinberg je u svojoj glazbi uvijek iznova pronalazio trenutke utjehe. Osim divne glazbe za rusku dječju televizijsku seriju Winnie Pooh, skladao je niz duhovitih, razigranih, pa čak i istinskih smiješnih djela. Jedno od takvih je balet Zlatni ključ, koji se odlikuje riječima dirigentice Mirge Gražinite Tille, nevjerojatno živopisnom vedrom i fantastično orkestriranom glazbom. Temelji se na narodnoj priči Buratino Alekseja Tolstoja, čiji je otac bio daljni rođak slavnog glava Tolstoja. A ta je priča pak varijacija na Kolodijeva Pinokija. Nakon mnogih burnih pustolovina, lutak Buratino uz pomoć prijatelja Pieroa, psa Artemona i vile Malvine uspjeva domoći se zlatnog ključa, osloboditi se tiranije upravitelja kazališta Karabasa Barabasa. Pritom, ti likovi pokazuju i određenu srodnost s likovima iz komedije dell'arte, a povremeno podsjećaju i na Stravinski balet Petruška. Balet je proizveden 1962. a svita sačinjena dvije godine kasnije. Stavci su sljedeći: Buratinov ples s malim zlatnim ključem, elegija, Artemonov ples, ples cvrčka, ples mačke i lisice, ples štakorice, šušere, lekcija i potjera. Slušamo Berlinsku filharmoniju s njihova koncerta održanog 16. travnja ove godine pod ravnanjem litvanske dirigentice Mirge Gražinite Tille.

Mirga Gražinit Tile, litvanska dirigentska zvijezda koja u svojoj biografiji ima uspješne suradnje s velikim orkestrima, od nastupa s Bečkom filharmonijom kao prva ikada dirigentica do početka suradnje kao glavna gošća dirigentica filharmonije Francuskog radija od ove jeseni. Od 2016. godine bila je glazbena ravnateljica simfonijskog orkestra grada Birminghama 5 godina, a potom je ostala i glavna gošća dirigentica te nastavila suradnju s tim sjajnim orkestrom. I još nekoliko podataka o Mirgi Gražinit Tile. Uspješno nastupa s orkestrima kao što su Filharmonija iz Osla, Orkestar Romanske Švicarske, Španjolski nacionalni orkestar iz Madrida, Filadelfija orkestar, Minhenska filharmonija, Njujorška filharmonija, Štajtska Pele Dresdena. U Teatro Real u Madridu dirigirala je novom produkcijom opere Putnica Mječislava Weinberga, čiju smo svitu iz baleta Zlatni ključ čuli upravo na početku ovog koncerta s Berlinskom filharmonijom koji je održan u njihovoj sezoni 16. travnja. Još je velik popis orkestara s kojima ova sjajna dirigentica nastupala, dakako i uz Litvanski nacionalni simfonijski orkestar, Kraljevsku filharmoniju Štokholma, ali tu su i nastupi u opernim kućama u Minhenu, Salzburgu, Berlinu i Bernu. Surađivala je s Gustavom Dudamelom uz Filharmoniju Los Angelesu, a u Salzburgu gdje živi pobjedila na natjecanju mladih dirigenata 2012. i kao nagradu debitirala uz orkestar Gustav Mahler na Salzburgskom festivalu. Čuli smo dakle svitu iz baleta koju je 1964. dovršio Mječislav Weinberg. Slijedi nam uzbudljiva njemačka premijera klavirskog koncerta čarobnjaka filmske glazbe hollywoodskog višestruko nagrađivanog skladatelja Oskarovca Johna Williamsa, koji inače s Berlinskom filharmonijom ravno sa svojom glazbom prije nekoliko godina, a prošle godine kada je imao 93 godine, napisao je klavirski koncert za svojeg prijatelja pijanista Emanuela Aksa, koji je djelo prizeo u srpnju na festivalu u Tanglewoodu uz Bosanski simfonijski orkestar i dirigenta Andrisa Nelsonsa. Ovo nije prvo koncertantno djelo peterostrukog Oskarovca u svoju hollywoodsku karijeru. Danas 94-godišnji skladatelj, koji je često skeptičan prema vlastitoj filmskoj glazbi, napisao je više od 10 solističkih koncerata, istražujući zvučne svjetove posve drugčije od onih poznatih iz filmova kao što su Ratovi zvijezda, Harry Potter, Schindlerova lista ili Indiana Jones. Dok publika gleda te sjajne filmove, teško da obraća pozornost na složeni kontrapunkt, a u svojim glazbenim podlogama bogatih atmosfera William se oslanja na pamtljive melodije, upečatljive ritmove i raskošne harmonije. U svojim koncertantnim dijelima, međutim, prihvaća složeniji i robustniji glazbeni jezik. Obično piše imajući na umu određenog glazbenika, odnosno izvođače, bilo da je riječ o harfistu, recimo, iz orkestra Boston Pops, ili međunarodnim zvijezdama poput violončelista Jojo Ma ili Anne-Sophie Mutter. Tu je naravno i Emanuel Aks, koji ga je potaknuo na pisanje klavirskog koncerta, i to riječima: ako ga napišeš, ja ću ga svirati. I nakon skerca za klavir i orkestar iz 2014. ovo je prvi klavirski koncert Johna Williamsa u tradicionalnom obliku od 3 stavka. A svaki je stavak posvećen jednom legendarnom jazz pijanistu, koje je inače i sam imao prilike John Williams slušati: Artu Tatumu, Billu Evansu i Oscaru Petersonu. Skladatelju to nije nepoznato područje, dakle jazz i pijanisti, jer John Williams stari, otac slavnog skladatelja, svirao je udaraljke u kvintetu Raymonda Scotta, a sam je John Williams tijekom studija na Juilliard School of Music svirao kao jazz pijanist u njujorškim klubovima. No, John Williams ipak nije htio napisati jazz skladbu u punom smislu te riječi, nego je to osobna posveta trima umjetnicima čiji ga je karakterističan zvuk desetljećima fascinirao. Nakon proizvedbe u Tanglewoodu, izvedbe su bile u Bostonu i New Yorku, a ova berlinska je bila 4. izvedba vatrometnog koncerta Johna Williamsa. Slušamo sada pijanista Emanuela Aksa uz Berlinsku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom litvanske dirigentice Mirge Gražinit
Tile, bila je to njemačka premijera, a zapravo prva izvedba u Europi. Koncert za klavir i orkestar Johna Williamsa, djelo proizvedeno 2025.

Čuli smo njemačku, a zapravo europsku premijeru novog koncertantnog dijela Johna Williamsa, Oskarovca, čarobnjaka filmske glazbe. Koncert za klavir i orkestar napisao je za Manuela Aksa, koji ga je proizveo prošle godine uz Bostonski simfonijski orkestar i Andrisa Nelsonsa. Ovo je bila izvedba u Berlinu uz Berlinsku filharmoniju 16. travnja ove godine, kada je uz legendarni orkestar debitirala sjajna litvanska dirigentica Mirga Gražinite Tila. Solist Emanuel Aks rođen je 1949. u Lembergu, poljski je to Lvov, danas je to Lavov u Ukrajini. Njegovi roditelji, poljski Židovi, preživjeli su holokausta. On je počeo učiti klavir u Varšavi, potom s roditeljima emigrirao u Kanadu, pa potom u Sjedinjene Države. Postao je poznat kao idealni interpret klasične klavirske literature Mozarta i Beethovena, a podsjetimo da svira u fantastičnom triju s violinistom Leonidasom Kavakosom i čelistom Jojo Ma. Aplauz za ovo novo djelo Johna Williamsa i bravuroznu interpretaciju donio je i dodatak.

Čuli smo upravo i svitu iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, stavke iz triju svita, odabrala i kompilirala u svoj niz dirigentica Mirka Krežinika-Tijela, koja je ovim koncertom održanim 16. travnja debitirala uz Berlinsku filharmoniju. U program je uvrstila i još jednu svitu iz baleta Zlatni ključ poljsko-židovskog skladatelja Mječislava Weinberga, a središnji dio rasporeda ispunila je njemačka, zapravo europska premijera novog dijela filmskog skladatelja Johna Williamsa, njegov koncert za klavir i orkestar u solista pijanista Emanuela Axa. Koncert Berlinske filharmonije snimio je njemački radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije, a uz hrvatski radio emitirao se ili će se emitirati u još 18 radijskih programa. Za emisiju Koncert na prvom odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrec-Štefanović, a emisiju je večeras tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Koncert na prvom možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutro spijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teža.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večeras smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolji.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelje, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti. S druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Tak, uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici i španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako praznovjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to praznovjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa, Marko. Evo, možeš sada nastaviti do drugog studija, komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji, govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše, te krivnju djelomice prebacaju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
5: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
8: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
5: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u dnevniku HTV-a kolega Marin Čurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
9: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
10: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
9: Pustite mi, molim vas, dakle radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da ta bitka uspjeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
10: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
9: A zamislite svi kad
10: se zaštititi.
9: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge. Svijet.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je petero i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
11: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
0: Današnji je napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
12: Putin dosje produžuje vjerovati u svoju vinu.
11: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
0: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
12: I na te, jak Rusijani misle.
11: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
13: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
11: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
0: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu Ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno, Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
0: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
2: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuovadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
0: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
14: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu županijske javne ustanove priroda

0: Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
1: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
2: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
1: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
3: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
4: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferi liječi na svoje more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
5: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
1: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
2: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
1: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
6: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
7: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
8: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
7: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
9: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u rilu.
7: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
9: Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
7: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
6: Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žigerfrljuk.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
11: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
12: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu, željeli su svoj pečat dati ovom

0: prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao je još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodor Jamala s desnog boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske. Nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine, koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno, i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti, istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekoh, utakmicu pratimo na drugom.
1: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
2: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
4: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak je u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
5: Jutros pijavica je iščupala 50 borova u kampovima na Lošinju, 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: U tijeku je finale svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine. Više Sanja Žigar-Frljuk.
1: Da, u tijeku je 83. minuta finala svjetskog nogometnog prvenstva na stadionu New York, New Jersey. Za naslov igraju Španjolska i branitelj naslova Argentina. Rezultat je i dalje onaj početni 0-0. Španjolska je aktivnija, opasnija, ali se branitelj naslova za sada uspješno brani. Argentina inače igra za četvrti naslov svjetskog prvaka, a Španjolska za drugi. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu koje je trajalo čak 27 minuta. Bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Dakle, Španjolska Argentina i dalje 0-0, minuta 84. Prijenos je na našem drugom programu, a podsjećam da je broncu osvojila Engleska pobjedivši Francusku sa 6-4.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
2: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođene su, tvrdi Kijev, 3 ruska tanka u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a 10 su ozlijeđeni. Najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše robijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnje.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.
5: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Kroacija global.
10: S Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
5: Globalna Hrvatska.
10: Američki fizičar hrvatskog porijekla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga je upoznao s bogatom povješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njenim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio je na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je za njega to velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe.
11: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
12: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No, mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujemo od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
6: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
5: Globalna Hrvatska.
10: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis završio je posjet Hrvatskoj. U rodnoj zemlji svojih roditelja posljednji je put bio kao student, a sada se vratio ovjenčan najprestižnijim priznanjem koje jedan znanstvenik može primiti. Posjetio je Dubrovnik, Split i Zagreb, gdje mu je uručena visoka državna odlikovanja i akademske nagrade. Boravio je i u Komiži, mjestu iz kojeg je njegov otac još kao mladić otišao u Sjedinjene Američke Države.
13: Nevjerojatna ljepota Visa i Komiže dočekala je svjetskog Nobelovca. Boje, mirisi i zvuci ostali su upravo onakvi, kakve ih u sjećanjima i srcima pamte svi koji su davnih dana svoj otok morali napustiti i otići preko oceana u tuđinu. Iako rođen i odrastao u Sjedinjenim Državama, John Martinis je u melodiji otočkog govora odmah prepoznao zvukove svoga hrvatskog doma u Kaliforniji.
14: Nažalost, ne govorim hrvatski i nisam osobito talentiran za jezike, ali zanimljivo mi je slušati hrvatski jer me njegovi zvukovi vraćaju u djetinjstvo. Roditelji su ga povremeno govorili, kao i baka i djed i ostali članovi obitelji, zato mi je vrlo lijepo bilo ponovo čuti taj jezik.
15: Oh, it's very beautiful.
16: Vrlo je lijepo ovdje i drago mi je vidjeti koliko je postao John sretan čim je čuo ljude kako govore hrvatskim jezikom i sjetio se detalja iz Komiže.
13: Iza emotivnog povratka korijenima nakon gotovo pola stoljeća, um je koji oblikuje tehnološku budućnost čovječanstva. Razumjeti prirodu, osmisliti teoriju, a potom u laboratoriju mijenjati digitalnu budućnost, životni je poziv vrhunskoga fizičara. Rad Johna Martinisa na razvoju kvantnih računala donio mu je najveće svjetsko priznanje, a put do ovog službenog dolaska u domovinu počeo je daleko od sunčana Visa.
17: Kao hrvatski diplomatski klub i kao diplomati prvi smo uspostavili ovaj kontakt i on je, koliko je meni poznato, sad je evo dobio razne, hvala Bogu, počasti u Hrvatskoj, ali prva počast koja je bila primanje u počasno članstvo Hrvatskog diplomatskog kluba.
18: Neovisno od toga je naš veleposlanik u Štokholmu, Siniša Grgić, da također stupio s njim u kontakt i tako je sve počelo zapravo s moje strane po stručno-znanstvenoj liniji.
13: Martinis je u svojoj Komiži dobio plaketu počasnog građanina, dočekan je s ovacijama, a poznati lokalni pjesnik posebne mu je stihove posvetio.
19: Ni se amor, riborski život, John Martinis, treća generacija, matematika, fizika, tvoja je okupacija.
13: Nobelovac je obišao Biševo, uživao u plovidbi morem svojih predaka, divio se modroj špilji. Ponosni mještani Johna su dočekali s pravim iznenađenjem.
20: U ime svih Biševjora, ja vas imenujem danas kraljem otoka Biševa.
21: Prvo što ga spominjem od prošle godine, od kad je dobio Nobelovu nagradu, da imamo čovjeka koji je imao korijene na ovom otoku, a da mu se otac rodio u Komiži, naravno, da je bilo posebna čast ga voziti.
22: To je jako lijepo, naravno, i meni je drago, ponajviše zbog Komiže, jer je to nešto što se stvarno teško strefi, ne, da jedan mal, ono, geografski, svjetski, beznačajni otok ima i to.
13: Znanstveni genijalac tajnu uspjeha ne veže samo uz američka sveučilišta, nego i uz vješte ruke oca Ive, komiškoga ribara, koji je nakon Drugog svjetskog rata s ocem Matom emigrirao u Ameriku. U staroj obiteljskoj kući Martinisovih prisjetio se kako je upravo na brodu, gledajući oca kako stvara niz čega, dobio prve inženjerske lekcije.
14: Moj otac je stalno nešto popravljao, izraživao i smišljao razna praktična rješenja kako bi se olakšao život. To sam gledao od najranije djetinjstva. Često bi me pozvao da mu pomognem. Baš kao danas, kada smo bili u vožnji brodom, kapetanova djeca pomagala su oko svega. To me odmah podsjetilo na moje djetinjstvo i na stvari koje smo tada radili.
13: Obitelj je u iseljeništvu sačuvala tradiciju ljubavi prema brodovima, a prema vrhu svjetske znanosti. Johna je odvela i velika potpora roditelja, vrijednih Komižana.
14: Tako sam od malena učio popravljati i izrađivati razne stvari. Kako sam odrastao, projekti su postali sve složeniji. U srednjoj školi posebno su me počeli zanimati elektronika, sastavljanje radija i drugih elektroničkih uređaja. No najvažnije od svega jest nešto što su mi roditelji usadili od malena. Ne znamo dakle im to, ali uvijek su nas poticali da postavljamo pitanja i u školi i kod kuće. kad bismo se navečer okupili za stolom, redovito bi nas pitali jeste li danas postavili neko pitanje. To je zapravo jedna od najvažnijih lekcija za svakog znanstvenika, jer naš je posao postavljati pitanja i tražiti odgovore.
13: Svijet ga slavi kao znanstvenika koji radom na kvantnim računalima mijenja digitalnu budućnost. U ovom se posjetu John Martinis prije svega pokazao kao jednostavni čovjek koji drži do identiteta svoje obitelji i otoka.
5: Globalna Hrvatska.
10: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
16: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
1: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
16: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
2: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
16: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
3: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
23: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
24: Hvala
23: se
24: vam,
23: nekakvim
24: kolega
23: drugim
24: Jurčević.
23: Interesima.
3: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i govaraju druga dva naroda.
16: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
25: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
16: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
1: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
16: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
1: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako korak po korak, mic po mic.

0: cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
1: Globalna Hrvatska.
2: Političke stranke iz Bosne i Hercegovine s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slična reagiranja stigla su i iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
3: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH, izloženi diskriminaciji.
1: Globalna Hrvatska.
2: Brojne gradske ulice i trgovi u Zagrebu ovaj tjedan pozornica su za više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta u slopu 60. međunarodne smotre folklora koja se održava uz moto Otpornost baštine. Pažnju brojnih prolaznika pjesmom i plesom zapljenili su i sudionici Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa nastupom kod Zagrebačke Mamutice. Godišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
4: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60. A ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je od uvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na koje se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštvo jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova, a zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, Kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa Zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika i doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati, Bunjevci koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogi.

0: mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti, jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i Međunarodna smotra folklora.
1: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja. Da vidite. Da. Ja plešem i pjevam. Isto, ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Jako sam sretna da sam opet tu.
2: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u Kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
3: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima predstavljati argentinski plesove.
4: Ja sam Mateo Pulfer, ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda Proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku na Međunarodna smotra folklora i na Rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
2: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti i pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
4: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
2: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske zlatne žice iz Kalgarija iz Kanade.
5: Globalna Hrvatska.
2: U subotu su u Tavankutu svečano završeni seminar bunjevačkog stvaralaštva i kolonija naive u tehnici slame. Njihovi polaznici predstavili su Domu kulture plesove, pjesme i glazbu bunjevačkih Hrvata, vezanih za tradicijski običaj dužijance. Bila je to tema ovogodišnjeg susreta koje priređuje Tavankutsko hrvatsko društvo Matija Gubec.
6: Bunjevačko narodno ruho, pjesme i plesovi. Bio bi to za gledatelje uobičajan prizor na bini mjesnog doma kulture u Tavankutu da nije saznanja da izvođači nisu domaći folkloraši i tamburaši.
7: Mi dolazimo, znači, rekao sam, iz Grobnika, skroz drugčiji stil, tako da prvi dan kad sam došao, ja gledao šta se dešava, ali sad pomalo već pri kraju sam donekle ulovio otprilike.
6: Otkriva Vanja Maljac svoj zavičaj iz kojega je došao na jednotjedni seminar bunjevačkog stvaralaštva. Dok stoji odjeven u bunjevačku nošnju i okićen krunom od žita, objašnjava da mu je pripala čast biti bandašom žetvenih svečanosti. Dio je to poduke na folklornoj radionici.
7: Jako puno plesova smo prošli, svaki dan smo neke prolazili. Bunjevačko, momačko, zapravo ni ne znam sva imena jer je stvarno puno toga. I svakome bi preporučio definitivno da dođe.
5: Ja sam bandašica, predvoditeljica žetvenih svečanosti. Dojmovi su savršeni, jedva se čekam vratit. Naučili smo jako puno toga, običaji su fenomenalni. Nigdje se to ne uči kod nas i to je, evo, prezanimljivo je bilo ovih par dana.
6: Dodala je Dora Razlog iz Varaždina, koja je na završnom nastupu polaznika seminara imala ulogu bandašice. Ove godine, oko običaja Dužjance, okupilo ih je mjesno hrvatsko društvo Matije Gubec. Član vodstva udruge Ladislav Suknović objašnjava što su ciljevi i rezultati njihovih ljetnih programa.
8: Doista je ponos da kažemo da je evo kroz ovih 15 godina, kroz naš seminar prošlo nekih 600 polaznika, što govori zapravo o jednoj impresivnoj brojci i govori zapravo o polaznicima koji su doživlja i impresije iz Stavankuta prenosili u svoje sredine. To je daleko veći značaj našeg seminara nego što je samo sama edukativna komponenta koja zapravo je osnovni cilj seminara bunjevačkog stvaralaštva. Sa ovim programom završavamo i 41. koloniju na Ive u Tehnici Slame i doista mislim da je Tavankut jedan od rijetkih mjesta i naša udruga koja se može pohvaliti sa kolonijom koja traje 41. godinu. To je također jedna impresivna brojka, a sve u kontekstu proslave 80. obljetnice, odnosno 80 godina od osnutka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Dakle, doista govorimo o jednim impresivnim brojkama, govorimo o jednoj bogatoj kulturnoj baštini i govorimo zapravo o jednoj svekolikoj, sveukupnoj navezanosti našeg življa na centralnu našu udrugu Matija Gubec iz Stavankuta, koji je doista stožer i okupljanja i prezentiranja naše kulturne baštine, ne samo na našem području, nego ja bih rekao daleko i šire.
6: Pored folkloraša i demuraša, na završnoj svečanosti predstavili su se i polaznice kolonije Nive u Tehnici Slame. A posebnu su pozornost privukli najmlađi članovi Hrvatske udruge bunjevačkim dječjim pjesmama i igrama.
9: Globalna Hrvatska. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je na Bečkom festivalu Musikvereinu. Izvodili su hrvatsku zborsku baštinu suvremenih hrvatskih skladatelja. Tamo je bila Mirjana Žugec-Pavičić.
10: Svečani koncert, održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude, predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta, poznatom po Bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoanete Radoča Jerković.
11: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
12: Zapravo biser je zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
11: Je, da. Neke od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopula, ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove praizvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
12: Večeras čak tri praizvedbe.
11: Tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije Osijek, Zagreb i Split. Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izvali smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izvidjeli smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli, jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
12: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Musikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
11: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidneyska opera, koncertna dvorana Sidneyske opere, ona veća i prestižnija još možda nego ona poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u Filharmonijskoj velikoj dvorani i u Državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, i Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojima smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova, ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatski skladatelji ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onak drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabir skladbi iz zborske glazbe je jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća. Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to samo jedna prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što je, ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
0: Da, a gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji samo sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku. Oni su pravi ambasadori.
0: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Sočak koja je radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visokog umjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači, ako postoji mogućnost, naravno, mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik tu moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, biti, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti i našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glazbe, što je za nas jako bitno.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Muzikverajna nastupilo je više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja vokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: No, imala sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana. Kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage. Vjerujem da si prvi puta u životu u Muzikverajnu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi.

0: Globalna Hrvatska.
1: Proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić posljednjih mjeseci boravi u Hrvatskoj, gdje snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O svom životu u Sjedinjenim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu razgovarao je s kolegom Damirom Ljubičićem.
2: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
3: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, jel imaš nostalgiju, reku, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
2: Nakon 2 godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
3: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4 godine, 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
2: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
3: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike. I ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo, i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
2: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
3: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu. Znači, nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga, i da osjetim ono što bih htio raditi.
2: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
3: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja je u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skroz snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri, bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku, tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscar.
2: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.
3: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih. Daj pogledaj, pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme, jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili. Jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili, jer Austrija je striktno gledala, to je s Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, ja samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno, da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o Hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to Hrvatsko kraljevstvo?
2: Uz igrani film i televizijsku seriju u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
3: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj. I oni prestaju djelovati i to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli u pritvoru. Tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
2: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
1: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske bila je i Lovorka Duvnjak. Rođena u Ivanićgradu, a sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da polako počnu pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se hrvatska zajednica u Južnoj Africi sve više smanjuje.
0: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjeni kroz cijelu Južnoafričku republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretniji broj u stvari koliko nas tamo ima.
4: Vaša obitelj je koliko dugo tamo i gdje ste u Johannesburgu?
0: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga u Van der Beer Park, 70 km od Johannesburga, trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
4: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
0: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnu Afričku Republiku. Mi smo stalno još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to se skupa, i onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi i tako da smo uspjeli napraviti papire i 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, ali je u stvari Južna Afrička Republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo, evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek. I tako da smo tamo i ostali. Onda ubrzo su došla djeca.
4: Čime se bavite?
0: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
4: A gdje ste vi rođeni?
0: U Ivanić gradu.
4: A, tu ste blizu nas.
0: Da, i on je isto došao u Ivanić grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
4: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
0: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer polako se bližimo
4: nekim godinama.
0: Da, onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku Republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome, i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo, u stvari, sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
4: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
0: Još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
4: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
0: Ja dođem svake godine.
4: Na savjet vlade?
0: Na savjet vlade, da, i da vidim mamu, i nekad se desi dva puta, kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi
4: kako
0: je.
4: Pa nije to tako
0: da
4: daleko.
0: Nije tak daleko, nije strašno. Andale!

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, imaju čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca 16-terca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj va-bank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Mesija. Sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području, od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita danas Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
7: A Sabina javija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa isko, molit ću liko, evo to ozvijek.
8: Sva ljubav koju tija da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se jom se cidi. Sva

ako to kamene bi, da je bilo časa ti ja, sva ljubav koju

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večeras smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, ko je bolji.
4: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti. S druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
4: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici i španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako prazno vjerje u pitanju.
4: Da, ali do sad je to prazno vjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla je osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa Marko, evo možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji. Govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacuju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
6: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
7: Nekakva žarišta sad ne možemo eksplicirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno savjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
6: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju. Među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
8: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to, kako Bog dragi, da što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
6: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
9: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
6: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u Dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
10: Ja moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
11: Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
10: Pustite mi, molim vas. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da ta bitka uspijeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
11: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
10: A zamislite svi kad
11: se zaštiti.
10: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je petero i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
12: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
13: Same balistiko.
3: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
13: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
12: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
3: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
13: I na te, jak Rusijani misle.
12: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
14: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
12: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
3: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu, dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno, Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
3: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se bori s velikim požarima. Aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
3: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
2: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuovadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
3: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO-v popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
15: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kućan.
16: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
15: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
17: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
15: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
18: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
19: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
20: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
15: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
17: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni

0: izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
1: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
2: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
3: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
4: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
3: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
5: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu.
3: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
5: Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatske.
3: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
2: Sport. I studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žiger-Frljuk.
6: Pozdravljamo sada i slušatelje kronike dana našeg prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
7: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
8: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu. Željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodore Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske. Nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine, koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekoh, utakmicu pratimo na drugom.
6: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo.

0: na Hrvatskom radiju.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
3: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
4: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene i jedna teže.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana